0: Shëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gjithmonë.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

S'po të shof në Tereziri. Mosri Reçamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa...

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Pas shpinës time është ajka e mundjes shkodanë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes, ka organizuar këtë takim festiv dedikuar këtij kampioni të vaznisë Koles Lisi, i cili sot mbush plot 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika, atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me koleget, shoket dhe miqtë e tij. Koles, më së erdhi në Shkodër.
3: Mirë se gjetë.
2: Gjatësia veçante, është ledhur ajka ka mundjes?
3: Të më drejten është emocionuse, është një gëzimi malë me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një më shumë herë intervista e më sportit dhe na ke një këta në kohen. Është një knasje veçantë e njëri mëllë ku me të gjithë të të ftumë, kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të mundjes.
2: Këllës, të thamë që jetoni për i vitesh në Amerikë, po keni dhe në pas një karjerë shumë dhe sukses me vlaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshime, kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive me rasën dhe ditinë të tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
3: Të thëmë drejten është rilin vërtet, shumë e vërtet është një knasje veçantë, muni mes ty në njerëzve të veçantë, është një dashamirësi, është një respekt i veçantë, jam shumë mirë njohës gjithëve që kanë marë munimin, dikush ka ardhë për jashtë, dikush për çdo qytetit të Shqipërisë.
2: Dikush edhe nga plazhi,
3: kalon plazhin, edhe po, gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë të veçantë, gjithë prej zemrës, inshallah jo këtë ngzimin tënd.
2: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se i kini pasur në tapet, kini ndarë emocionet, kini ndarë fitoret, humjet, edhe kjo është një krasit jetër.
3: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezin, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marja e gjithve, kam shumë që kena bo sport, shumë kundërshtarë, shumë, por gjithë janë të mirë pritën, ata janë vlezit e mi, janë misë e mi, është një knasje veçantë.
2: Prej sa vitë është jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe koleget e mundit?
3: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkodra është dashni, Shkodra është e gjithë qa për mu. E pas e vendosur.
2: Fat një karrierë tuaj të suksesshme sportive si sportist i vaznisë dhe kombëtarës së Federatës Shqiptare e Mundjes, Societeta e Veteranëve të Mundjes dhe konkretisht në këtë moment është sekretari i përgjithshëm Xhilit Tibaku që do t'ju akurdoj një medalje pikërisht nderi Mundjes Shqiptare. Po Xhili.
3: Faleminderit.
4: Edhe atëre në emër të Societetës Kombëtare të Mundjes Shqiptare ne nderojmë një nga muzat më të shquar të vllaznisë Shkodrës Mundjen e Lirë, Koles Lisi. Me motivacionin, ndërmundësit më të shquar në vitet e ekipit të Mundjes Lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive të 81, fituesi Kupës Republikës në 84-ën, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fituesi vend me nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampionit të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
3: me
4: vlerësim i merituar.
3: Shumë faleminderit për ju.
4: Me të rast është një vlerësim edhe për ekipin e vllaznisë edhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator me këtë rast.
5: Faleminderit edhe nga kamera.
4: Ju faleminderit po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okay, falënderit. Falënderit. Edhe medalin edhe këtë të dia veni këtu. Edhe kështu domethënë,
6: një shumë një shërbim i merituar për atë çfarë i ka dhënë
4: ky mundje Shkodër.
6: Shkodrana vasi sa shqiptare Koles Lisi. Shkodrimi se për çfarë ka spikatur më shumë në tapet Koles Lisi.
4: Spikata e këtij ka qenë ky ai sportist me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas shedër sportive të lartë, edhe ka qenë një koleg shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
6: Mirë, famë do të jemi së bashku.
4: Gjatë ceremonisë
6: po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të Koles Lisit.
4: Urime, takzoj që medalin, takzoj që edhe vlerësimin nga shoqata se e meriton edhe.
7: Shumë faleminderit.
4: Takoj me përsëri se bebe tira.
7: Shumë faleminderit.
6: Të vijmë së bashku për pak të momente. Sa vite zgjati karriera sportive e Koles
7: Lisit? Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më e madhe ka qenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam bën Durrës në vitin 1998.
6: Momentet më të zhushme, spikatja më e madhe, arritjet më të madhe tuaj janë?
7: Arritjet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti, i tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat, mirë me kampionat, gjithë, mënyrë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithmonë me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën në Shkodër.
6: Qëri ka tënë kundërshtare juaj me i fortë në tapet?
7: Qa është e vërdeta, kam pasë shumë kundërshtarë, se kam banë disa pesha, prej të pesha parë, dhe të pesha e shtatë, pra që kam kenë gjithmonë me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pas talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionet, viteve, gjithmonë ka ken një luftë e vërtet për titullin kampion.
6: Këllës, të shka për një përmbledhje për ekipin, trajneri tuaj, që nga pionerë dherë të këtë të ekipi i parë, me Elezametin duke të ekinë mbjodur, por edhe kolegët e skuatës, ato që kanë qenë bashkëpullëtarë me ju, fillimisht për trajnerë.
7: Fillimisht kena pasë Gjerve Shaqirin me pionerët. Gjerve Telbasani.
6: I futbol të
7: të të të. Gjerëve të lëpësa më falë.
6: Emocionën bëhet vetër.
7: Masane kena kalu ka Arali Morizi, kena kalu me Gjën Legën me tri, një trajner e njëri mërkullushën. Masasaj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për Durrës, me trajnerin Eljazametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
6: Ekipi, kolegët e tuaj?
7: Kolegët e mi kanë kënë të mrekullueshëm, përja filloj prej aty në që prej me pioner dherë me të rritunit, si Agustin Mhili, Toma Raci, Seladin Regja, Gaga i Thrasin, Rëk Bardeli, Luis Zepi, janë i fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë të Fajt Bardeli, Toma Raci, e thashtë
6: A unë i maj me ndurë.
7: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se nështë apre emocionin njëri harrën e dhe në një, por të më falin se ashtë padashe zëzë.
6: Kolesë, unë ju falendoj shumë për të mëllimin së dhatë dhe për fëtë nga rrasë edhe njëherë t'i uroj, edhe një qënë të tjera.
7: Zëtë të drujtë, falem nërës, nësi që ju pashë e kënësi me kemë ju.
6: Është vërtet, ne kemi kalua shumë vite me kolesisin, por edhe me brezën e ti i kam ndjekur ekipin e sportin e mundjes, si klasikin, si sportin e mundjes e lirë në shumë sukseset ati i brezi dhe kam knasin, që unë dhe ashtë për marku në rolin e gazetare sportiv, që atëherë, dere sot nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera.
7: Ajo është një fat i mirë, se me eksperiencen tane e ke diftu karjerën tane të mirë, edhe shpresoj që me gazetarë si ti krenohë në avëna.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona.

학교도 라디오 야호나.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Yuflet Radyo Yehona.

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të dashur dhe të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, ne ritakohemi me mbarsinë e Allahut Azza wa Jall në këtë ligjërat të re në ciklin në gjurmët e të parëve tanë, ku përpiqemi që të hedhim dritë sa do pak rreth gjurmëve dhe jetës dhe veprimtarisë e dritës së hoxhallarëve dhe prinjësve tanë të nderuar prej brezit të shkuar. Prej disa ligjëratash jemi ndalur tek hoxha i nderuar dhe dietari i shkuar Shkodran Hafiz Ymer Bakalli rahmet past. Dhe nisëm të flisnim rreth veprës së tij, pra kushtuar me vludit sherif për një ndërshkrim shumë interesant në të cilin hoxha i nderuar përveç se na merr përdorë drejt disa detajeve shumë interesante nga jeta e tij personale, për të cilën apo për të cilat detaje folëm në mramet e kaluara, dhe pastaj jep përgjigje bashkëbiseduesit të tij apo bashkëbiseduesve të tij, me të cilët diskuton rreth çështjes së legjitimimit apo jo të ngritjes në kam, kur përmendet lindja apo ardha në jetë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Teksa lexojmë në Mevludin Sherif, pra ato mejliset e Mevludit, momentin e lindjes së tij, sikur se thotë Hafiz Ali Ulqinaku, u ndriçua jeta kur leu ai Resul, qiell e tokë matsahat u mushmenur, dhe në mejliset tona ne ngrihim në kam në shenjë respekti për këtë mirësi të madhe të Allahu subhanahu wa taala, që solli në mesin ton, pra i solli në mesin e njerëzimit pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilin e duam dhe me ndjekjen dhe pasimin e gjurmëve të tij dhe për kujtimin e lindjes së tij afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Do të vijoj me leximin e asaj çfarë thotë hoxha i nderuar për të hapë tashti një tematik të re që ka të bëjë me çështjen e Mevludit Sherifit. Natyrshëm që kjo nuk është një çështje primare realisht, edhe nuk ka nevojë për të zgjatë dhe për të marrë shumë nga vëmendja jonë dhe koha e jonë. Për fat të keq ne kemi humbë kohë, domethënë shumë kohë, edhe kemi humbë dhe kemi zhvilluar apo janë zhvilluar gjithandaj nëpër botë debate pa asnjë kuptim rreth çështjes së Mevludit Sherifit, a thuse ata që e legjitimojnë atë që janë shumica ehli sunniti wal jemaas, pra dietarët elitar të botës sonë islame, a thu se kanë shpik diçka të re në feja, apo kanë shpik një adhurim të ri, apo kanë shpik një fe të re, dhe kur ti ulesh edhe krahason argumentet e legjitimuesve të këtij bidati të mirë, pra kësaj risie të re, dhe argumentet e kundërshtuesve, pra argumentet e atyre që e legjitimojnë dhe argumentet e kundërshtuesve, të duket sikur po po jeton apo ki hyrë në një vorbull shumë paradoksale, sidomos ato që flasin për mos legjitimimin e tubimeve të Mevludit Sherifit, flasin me argumente të paqena edhe sjellin për paranesh argumentime të cilat nuk kanë ndodhur dhe nuk ndodhin tek ne, të cilat do të sqarohen me mbarsinë Allahu subhanahu wa taala në këtë tematik të reja apo në këtë trajtim të ri të veprës edhe gjurmëve të Hafiz Ymer Bakallit që lidhen me këtë studim të tij në veçanti. Thotë, pasi ka ba hymjen, pra edhe ka shprej ato dhimin e ti për situatën që ka kalu, përsekutimin e ti, internimin e tjere tjere, thotë, kështu, janisa të përmend se çfarë është thënë rreth përkujtimit dhe festimit të lindjes së profetit fisnik, të dërguarit, zotërisë së madhuruar, ati i qofshin mira dhe mira salate dhe selame. Thotë, dije, se përkujtimi dhe festimi i datave të mëdha përkujtimore, përsëritja e kujtimit të tyre dhe madhërimi i mirësive të mëdha, madhërimi i mirësive të mëdha, pra që në ka dhënë Zoti në jetë, është ndihmes drejt kryerjes së obligimit të falënderimit prandaj Zotit, si dhe argument se ati që i është dhënë kjo mirësi e vlerëson atë siç duhet. Pra, hoxha po përpiqet para së ty tek argumentimi i kësaj meseleje të bëjë një parathanje shumë të domosdoshme, si të thuash me disa argumente logjike. Pra, kur ai thotë se mirësitë më dha me të cilat jemi rrethuar në jetë dhe begatitë më dha që na ka dhënë Zoti në jetë, sa herë që ne i përmendim apo i rikujtojmë, këto nuk bajnë asgjë tjetër veç se e ndezin edhe më tepër dashurinë ndaj Allahut dhe ndjenjën e falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala për këto mirësi që na ka dhënë. Pra imagjino për shembull Zoti na ka dhënë Kur'anin familjar dhe ne ta lëmë mazore Kur'anin. Mos i qasemi fare Kur'anit, mos të tubohemi për të bërë aktivitete ku nxjerrim në pahvlerë në Kur'anit, mrekullinë e Kur'anit, sfidën që i bën Kur'ani familjar çështjeve të ndryshme në jetën e përditshme, hatme të Kur'anit. Po të mos e bajmë këtë, ne e lëmë mazdoret. Mirë, po duke e bënë gjëra të tillë vetëm se nxjerrim në pah. Mirësinë e madhe të Allahut ndaj nesh na bani prej pasuesve të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, të cilin e përkrahu me këtë Kur'an familjar, i cili nuk ndryshon deri në ditën e fundit. Pra, duke u tubuar dhe duke përkujtuar Kur'anin, ne vetë afrohemi edhe më tepër dhe shprehim edhe më shumë falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala për këtë mirësi të madhe. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, a ka mirësi dhe bekim më të madh për ne dhe jetën tonë sesa ardhja në jetë e Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wasalam, për cilin Allahu azza wa jall thosë thuaj për mirësitë e Allahut dhe mëshirën e tij, le të gëzojnë. Pra nëse ne mbledhemi dhe afrojmë njerëzit edhe u flasim për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shfaqim gëzimin ton se sot edhe 15 sheku i më përpara fjala bie ka lindë dhe ka ardhur në këtë botë Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam. Për çfarë bëjmë ne këtë? E bëjmë për të ndezur një tortë dhe për të thënë happy birthday? Jo, nuk e bëjmë për këtë. E bëjmë për të zgjuar në vëmendjen e të hutuarve prej muslimanëve, edhe prej jo muslimanëve, madhështinë, dritën edhe vlerën e madhe të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, të cilin shumë prej njerëzve nuk e njohin, siç thot Kurani familjar, em lam ya'rifu rasulahum, a nuk e njohin ata të dërguarin e tyre? Dhe pyetja që duhet me i bëj secili vetes është, ore, për këto debate vështirë dhe angazhimit në botën atyre që jetojnë edhe vegjetojnë, edhe ecë thirrja atyre vetëm nëpërmjet nxitjes së këtyre debateve vështirë që përçajnë edhe muslimanët edhe i ndajnë ata nga si të thosh rrugëtimi i elitave dhe shumicës së dietarëve të tyre. Për te i kësaj, pyte veten se çfarë dindi për pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, pra për te i me vludi sherifit, pra për te i ditës së 12 Rabiul Awwal apo 12 Ramazana, 12 Dhulqeda, 12 Shaban, 12, për te i kësaj ti sa njeh pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam. Pra, duke risjell në vëmendje, thot Hafiz Umar Bakalli, për kujtimin e ngjarjeve të mëdha, edhe mirësive të mëdha të Zotit në jetën tonë, ne përpiqemi të shprehim falënderimin tonë fillimisht ndaj Allahut azza wa jall për këtë mirësi. Dhe pasaj të afrohemi me vetë mesazhet e atyre mirësive, në rastin tonë mesazhin e ardhes në jetë të Hazreti Pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, që mjafton me u thellu dhe me nu për atë që është ajka dërgesës së tij dhe ardhes së tij në këtë botë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk dërguam ty vetëm mëshirë për të gjitha botët. Për të kuptuar dhe për të parë realitetet e botës së sotme, se sa e nevojshme është me u rikujtuar dhe u risjell në vëmendje, me u risjell në vëmendje sa më tepër madhështia e personalitetit të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, që siç thoshte George Bernard Shaw, po të ishte Muhammedi alayhi salatu wasalam i pranishëm në këtë kohë, do t'i zgjidhte problemet e kohës duke konsumuar një filxhan me kafe, subhanallahu. A nuk ka bota sot në sot 1 milion probleme dhe devijime dhe çthurje dhe dekadencë morale dhe shpirtënore, intelektuale, politike, ekonomike, kulturore, njerëzore që kanë nevojë për zgjidhje? Zgjidhja është tek Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam. Që do të thotë se ne jemi të ftuar dhe e kemi për obligim shumë fish me e rikujtuar dhe e risjell në vëmendje të njëri tjetrit të marrë njerëzisë personalitetin e Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, fjalën e tij, shembullin e tij, që të jetë si një balsam për çdo njeri dhe çdo shoqëri të kësaj kohe. Dhe thot, Rahmet Past, në fen ton të pastër ka shembuj të ndryshëm rreth kësaj teme. Për shembull thot, kur vijnë dy festa të mëdha, festa e Fitrit dhe ajo e Adhas, koha e secilës prej tyre lidhet me një mirësi të madhe nga Allahu për robët e tij. Pra ai na thon se na thot se po, janë dy festa të mëdha në Islam, por gjithë secila prej tyre lidhet me mesazhe të mëdha që na vijnë nga Zoti i Gjithësisë. Fitr Bajrami, me Ramazanin, Adhaja Mubarake, me Haxhin, me Hazreti Ibrahimin, me kuptimet e Haxhit. Festa e Fitrit, thot, vjen pas muajit Ramazan, në të cilin u zbrit Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi i rrugës së drejtë, dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. Ndërsa festa e Adhas, pra e Kurbanit, vjen pas ditës së Arafatit, në të cilën ka zbritur ajeti kuranor, sot përsosa për ju fejnë tuaj, plotësova nda jush u të në tintime, dhe zgjodha për ju islamin si fe. Ku jemi ne me kuptimet e këti ajetit të madhnushëm, dhe ku jemi ne me mesajet e këtyne festave, dhe pyte që du të me ba paksa në një parantes të vogël, a nuk jemi këtyne dhe nuk po kthehemi vit pas viti dhe momenti në festues folklorik të festave tona të mëdha, këtyre dyjave në veçanti, dhe e keni pas se si reflektohen edhe si përhapen edhe nëpërmjet mediave. E sheh një klas njerëz që shkojnë sa një komunitet në një tjetër dhe i urojnë për këto festat me mesazhe të njëjta, edhe duket sikur kjo është një traditë dhe një rutinë e zakonshme. Tamam, do të thonë për hajrimi për Fitr Bajramin e për hajrimi për Kurban Bajramin, ani pothuajse njësoj si për hajrimi për ditën e zjarrit tek persët dhe tek kurdët për shembull, që nuk kanë lidhje as me fe dhe as me mesazhe fetare. Po nuk është normale kjo, dhe nuk është e drejtë kjo. Po nuk është normale dhe e drejtë as prej nesh me pranu që me ra në këtë nivel në perceptimin e festave të mëdha fetare në fenë tonë islame. Pra, në perceptimin dhe reflektimin dhe jehonin që du të kenë këto festa dhe mesajet e tyre në jetën tonë të përdishme, në komunikimin tonë me njëni tjetrin, në komunikimin tonë me jetën, në komunikimin tonë me punën dhe angazhimet që ka gjithse cili për neshë. Mjafton ky fakt, thot Hafiz Umer Bakalli, për të kuptuar mirësinë e këtyre dy ditëve, vlerën të cilave e mohon, a e nënçmon veç ndonjë i privuar nga mëshira e Allahut. Mirësia e zbritjes së Kur'anit dhe ajo e plotësimit të fesë. Pra, veç ndonjë i privuar dhe i hutuar dhe i devijuar mundet me neglizhu, a me nënçmu këtë mirësi të madhe të Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet këtyre dy festave, që është mirësia e zbritjes së Kur'anit, pra shpalljes së tij, dhe ajo e plotësimit të fesë. Tash i pyetja që duhet më bani që merremi këto debate të shterp, këto debate të pakuptimta dhe jo logjike të legjitimimit apo jo të festimit të Mevludit Sherifit apo këtyre netëve të mëdha etj. Tash kur vjen Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, sa jemi ne të aftë dhe sa jemi ne të dhanë pas kuptimeve të vërteta dhe mesazheve reale të thelbit të këtyre dy fesave tona të mëdha, dhe a ka për të këtyre dy fesave të mëdha në Islam data dhe ngjarje dhe ditë të shënuara që i ka praktiku pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo na kanë nxit që ti përkujtojmë, apo i kanë përkujtu sahabët, apo tabiinut, apo brezat mas tyne? Po ka plot. Ka plot me argumente nga Kurani familar edhe nga vetë jeta dhe praktika pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikurse do të përmendet edhe në tekstin e Hafiz Umer Bakallit. Po ashtu thot, siç duket qartë se urtësia e përcaktimit të ditës së Ashuras, Ashura nuk është festë islame. Pra, festë në botë kuptimin e Fitrit edhe Adhas, a themi se janë vetëm të dyja festat, Ashura e çashkë? Çashkë, që pejgamberi na kanë thënë edhe me agjërubile, çashkë. Thotë, po ashtu, siç duket qartë se urtësia e përcaktimit të ditës së Ashuras me kërkesën për shtimin e adhurimeve, si agjërimi, sadakaja, vizitat farefisnore, për kujdesja ndaj jetimeve, fukarave, e tjerë, lidhet me ditën në cilën Allahu ka shpëtuar Musain nga faraoni dhe populli i tij. Subhanallah. Pra në këtë ditë të Ashurës, të cilën pejgamberi më ka urdhëru dhe më ka nxit dhe më ka këshilluar që ta agjëroj, Allahu subhanahu wa taala ka shpëtu Hazreti Musain nga faraoni. Tjetër, Hafizi thotë se në këtë ditë po ashtu nxori Yunusin nga barku i balenës. Çfarë mesazhit ka ky për mua dhe për jetën time dhe familjen time dhe shoqërinë time? Allah. Dhe u ndalua ania e Nuhut mbi Xhudi. Hazreti Nuh alayhis salam, historia e Hazreti Nuhut, mesazhet e Hazreti Nuhut alayhis salam dhe historisë së tij. Janë botë me vete. Subhanallah, çfarë mesazhesh? Madhështore. Ha, atëherë Ashuraja nuk është thjesht një ditë agjërimi i rëndomt. Po një ditë cilë himftu për të përkujtu mirësi pa fund, që kanë korespondu në një ditë të vetme përgjatë rrjedhës së historisë e njerëzimit, dhe që pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke u veçu në mënyrë specifike tek ngjarja e Hazreti Musait alayhi salam, dha një mesazh të jashtëzakonshëm që lidhet me agjërimin, me adhurimin, por që lidhet me historinë e një prej vëllezërve të tij, pejgamber Hazreti Musait alayhi salam, dhe se si Zoti i gjithësisë e shpëtoi atë nga dhuna dhe terrori i njerit prej njerëzve më tiran të historisë e njerëzimit, faraonit. Por edhe një tërheqje vëmendje edhe për imamet edhe prinsit fetar të kohës sotme në çështjen e dialogut nërfetar. Sepse këtu po bashkëbisedon me jehudit e Medinës, po bashkëbisedon me pasus të një libri për para Injilit, Tauratit, po bashkëbisedon me pasues të një pejgamberi tjetër dhe po mëson prej tyre se ata agjëroken Ashurane për respekt dhe falënderim të Allahut që ka shpëtuar pejgamberin e tyre nga e keqja e faraonit. Dhe pejgamberi thotë: "E po ne kemi më afër Musain se sa ju? Subhanallahu." "Oh, po Hazreti Musa është joni? Hazreti Musa është vllajim? Edhe ne do të agjërojmë këtë ditë." U këtu ka mësime jashtëzakonisht të mëdha për sa i përket dialogut në mesin e kulturave, e popujve, e besimeve, subhanallah. Tajib, Hafiz Bakali vazhdon të thot, dhe kështu, shumë shemuj nga mirësia të Allahut ndaj të dërguarve dhe të përzgjedhurve të ti. Mirësia e ti ndaj tyre është mirësi për mbar krijesat, tek të cilët dërgoj të dërguarit e ti, mëshirë dhe udhëzim për ta. Pra, kemi edhe pak edhe 2-3 minuta. Pra, duke përkujtuar këto mirësi të mëdha nga jeta e pejgamberëve të më parëshëm, ne afrohemi për herë më tepër me frymën e besimit, me shpirtin e respektimit të besimit dhe fesë në përgjithësi, për të ndjerë krenar për besimin ton, për të ndjerë rahat në besimin ton dhe fejen ton, po për të kuptuar mi të gjitha se Allahu subhanahu wa ta'ala është me besimtarët. Allahu azza wa jalla është me të sinqertët. Allahu është me ata që punojnë dhe jetojnë me përkushtim në i fesë të ti dhe hartës që Zoti i gjithësisë ka vendosë për ta, pra për ne, për njerëzimin në jetën e përkohshme të kësaj bote. Që do thotë se kur mua që më kanë mbulu shumë halle si shoqëri njerëzore, kujtoj sot hallet e Hazreti Musait alayhis salam, apo hallin e Hazreti Yunusit alayhis salam, apo hallet e Hazreti Nuhut alayhis salam, apo hallet e Hazreti Isait alayhis salam, apo hallet e një pejgamberi prej pejgamberëve të kaluar, dhe shoh se si Zoti gjithësisë i ka përkrahur ata, kuptoj se në jetën time nuk ka asgjë të pa realizueshme kur jam me Zotin tim dhe jam i përkushtuar në thirrjen e tij dhe në dashninë e tij. Që do të thotë se edhe sikur të mblidhen faraoni dhe kret faraonët, Hamani dhe kret vezirët e skeqes, po të mblidhen së bashku kundër meje dhe unë të jema Allahu subhanahu wa taala, unë do të triumfoj. Dhe kjo është nxitje e optimizmit edhe shpresës për jetën, sidomos në realitetet e sotme ku njerëzit kanë me të vërtet nevojë për mesazhet e optimizmit, e të shpresës dhe të kthimit nga dera e besimit në Allahun e madhëruar. Do të nalemi në këtë pikë duke i dërgu një rahmet të madh shpirtit të hoxhës tonë Hafiz Ymer Bakallit. Allahu e mëshiroft për këtë mirësi të madhe që ka bë, që sot e ka dhe një shekull ma përpara, na ka ngacmu dhe vazhdon të na ngacmoj, si për të na hek pluhurin e realiteteve ku kemi ra, dhe na fton për të zgju nga hutimi, e për të kthy aty ku e kemi vendin dhe ku duhet të jemi me Zotin ton, e me pejgamberin ton, me përkujtimin e mirësive të mëdha, me cilat Zoti gjithësis e ka begatu dhe e ka zbukuru jetën ton. Allahu ju dashtë dhe ju pasë mbrojtjen e ti. Salamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.
0: Dersi i javës, ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E martë, ora 7, prezantimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilëti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në sotëm pas bulletinit të lajmeve do të ndiqni një program të posaçëm me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, si dhe rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqëroj këngë të zgjedhura turke në varësi të kohës. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Ali Shahin.

0: Mister Vyer në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Turqisë të Çiprës Veriore, Ezia Öztürkler, ka përthirrje për të dhënë fund të izolimit ndërkombëtar të turko-çipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga bota dhe ritheksoi mbështetjen e Turqisë për Çiprën Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përkujtuar 52 vjetorin në operacionit të paqes në Çipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-çipriot dhe nuk do ta lërë të vetëm në përpjekjet e tij. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik mes Turqisë dhe Katarit, duke përthirrje për rikthimin e dialogut mes Shëbaz dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifilloj negociatat me Shtetet e Bashkuara nëse respektojnë interesat e tij kombëtare. Teherani zyrtar rritheksoi gjithashtu se sovraniteti mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është i negociueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valjes së nënë të sulmeve ajrore, të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lëndruese civile në ngushticën e Hormuzit.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke dhe Qiprus Veriore, Zia Öztürkler, deklaroi se rendi ndërkombëtar që diskriminon turko-qipriotët duhet të marrë fund, duke theksuar se paqja nuk mund të ndërtohet duke izoluar një popull nga bota. Öztürkler i bëri këto komente gjatë një pritje të organizuar në kuvend me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Qipro, e cila shënohet më 20 korrik së bashku me festën e ditës së paqes dhe lirisë në Qiprën Turke. Në aktivitet morën pjesë zyrtar nga Republika Turke, Qiprës Veriore dhe Tyrkje, si dhe qytetar. Në fjalën e tij, ai theksoi se sovraniteti turko-qipriotëve, garancia efektive dhe faktike e Turqisë, si dhe statusi aktual i Republikës Turke dhe Qiprës Veriore, nuk janë çështje për negociata. Öztürkler tha se populli turko-qipriot ka përjetuar vuajtje, shtypje dhe shpërngulje në të kaluarën, por gjithmonë e ka parë të ardhmen me shpresë dhe se edhe në periudhat për të vështira ka pasur mbështetjen e Turqisë. Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të përballet me realitetin duke deklaruar se izolimi i një populli nuk sjell paqe. Rendi par drejtë ndërkombëtar, i cili synon ndërshkimin e popullit turko-qipriot duhet të marrë fund. Askush të mos mendojë se kjo gjendje do të vazhdojë për gjithmonë, sepse kauza jonë e drejtë po gjen çdo ditë më shumë mbështetje, u shpreh Öztürkler mes të tjerash.
0: Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi 52 vjetorin në operacionit të paqes në Çipro, duke riafirmuar mbështetjen e Ankaras për popullin turko-qipriot. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Erdoğani nderoi me respekt ushtarët e rëndë dhe veteranët e operacionit, duke uruar gjithashtu 20 korrikun, ditën e paqes dhe lirisë për turko-qipriotët. Me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, përkujtoi me mëshirë dëshmorët tan heroik dhe me mirënjohje veteranët tan. Urojnë nga zemra popullin turko-qipriot për 20 korrikun, ditën e paqes dhe lirisë dhe u përcjell përshëndetjet e mia plezërve tan turko-qipriot, tha Erdoğan në mesazhin e tij. Presidenti turk theksoi se Turqia, në cilësinë e adheut dhe shtetit garantues, do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-qipriot në kauzën e tij të drejtë.
1: Ministri i Jashtëm e Turqisë deklaroi se po shënohet me krenari 52 vjetori operacionit të paqes në Çipro, duke theksuar se Ankaraja do të vazhdojë të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Çiprës Veriore dhe të mbështesë njohjen e barazisë sovrane dhe statusit të barabartë ndërkombëtar të turko-qipriotëve. Në një postim në rrjetin social X, ministria theksoi se operacioni i vitit 1974 i ndërmarrë në bazë të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga Traktati i Garancisë së 1960-s, kishte për qëllim garantimin e sigurisë së jetës së turko-qipriotëve dhe ruajtjen e pranisë së tyre në ishull. Sipas deklaratës, sot populli turko-qipriot jeton në paqe, siguri dhe liri nën flamurin e Republikës Turke të Qiprës Veriore. Ministria nënvizoi se Turqia si shtet garantues do të vazhdojë edhe në të ardhmen të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Qiprës Veriore dhe të punojë me të gjitha kapacitetet për njohjen ndërkombëtare të barazisë sovrane dhe statusit të barabartë të turko-qipriotëve. Në fund të deklaratës u përkujtuan ushtarët turqë dhe luftëtarët qipriot që humbën jetën gjatë operacionit, ndërsa veteranëve ju shpreh mirënjohje për kontributin e tyre.
0: Nga ana tjetër, shefi diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se Ankaraja do të vazhdojë të mbrojë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e turko-qipriotëve. Përmes një postimi në rrjetin social me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, Fidani theksoi se për vjetori i këtij operacioni jashtëzakonisht rëndësishëm, i cili garantoi lirinë, sigurinë dhe të ardhmen e turqëve qipriot, po përjetohet me krenari dhe entuziazëm. 52 vjet më parë, Republika e Turqisë në përputhje me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga marrëveshja garancisë së vitit 1960, ndërmori operacionin e paqes në Çipro. Kjo ndërhyrje së bashku me luftëtarët tanë heroikë, siguroi mbrojtjen e jetës së vëllezërve tanë turko-çipriot, të cilët përballeshin me kërcënimin e zhdukjes, si dhe garantoi praninë e tyre në ishull. Ushtria e lavdeshme turke hodhi gjithashtu themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit që kanë vizotruar në Çipër për më shumë se gjysmë shekulli, saktësoi ai. Fidania nënvizoi se turqi-çipriot vazhdojnë jetën e tyre të lirë, me dinjitet dhe me siguri nën çatin e Republikës Turke dhe Çiprës Veriore, duke shtuar se Turqia si adeo am dhe shtet garantues do të vazhdojë edhe në të ardhmen ashtu si në të kaluarën të mbrojë me vendosmëri të drejtat dhe interesat e tyre.
1: Kreu i detyrisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, gjithashtu deklaroi se Ankaraja në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri kauzën e drejtë Republikës Turke dhe Çiprës Veriore, duke u bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë tërkombëtar, si dhe do të mbrojë pa kompromis të drejtat dhe interesat e saj natë umblu. Në një postim në rrjetet sociale me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipër, Durani vuri në palë luftën e popullit turko-çipriot dhe qëndrimin e palëpundur të Republikës së Turqisë. Ai theksoi se 20 korriku 1974 ishte një pikëthese historike në luftën e popullit turko-çipriot për liri dhe siguri, duke hedhur themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit në ishull.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Öncü Keçeli, reagoi zyrtarisht përmes një deklarate në platformën sociale X lidhur me vendimin e Greqisë për të mbyllur 8 shkolla fillore, që e përkacin pakicës së Turkisë në trakim perëndimore. Keçeli bëri me dije se me këtë vendim të fundit, numri shkollave fillore të pakicës ka rënë në 76. Ne dënojmë

0: i bëjmë thirrje edhe një herë Greqisë, e cila shmang zbatimin e vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe rekomandimeve të institucioneve kryesore evropiane që konstatojnë shkeljet e të drejtave ndaj pakicës turke, të veprojnë në përputhje me detyrimet e saj kontraktuale për të drejtat e pakicave dhe të drejtat themelore të njeriut. Turqia do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri luftën legjitime të pakicës turke dhe Trakisë Perëndimore për të drejtat dhe ligjin e tyre.
1: Një politolog grek i ka bërë thirrje Athinës që të njohë zyrtarisht krimet e kryera nga ushtria greke gjatë luftës së pavarësisë së Turqisë në Anadolu, duke argumentuar se ashtu si shtetet e tjera që janë përballur me të kaluarën e tyre, edhe Greqia duhet të bëjë të njëjtën gjë. Në një intervistë për transmetuesin publik grek RT, Thanasis Diamantopoulos deklaroi se Greqia duhet të pranojë masakrat dhe përdhunimet masive të grave myslimane të kryera nga forcat greke gjatë fushatës ushtarake në Anadolu. Nuk ka asnjë aktor në histori që të mos ketë kryer krime, tha Diamantopoulos, duke shtuar se pjekuria politike kërkon përballje me kapitujt më të errët të historisë kombëtare. Ai solli si shembull pranimin nga Franca të krimeve të kryera gjatë luftës së Algjerisë, njohjen e rolit të regjimit të Vichys në deportimin e hebrejve francez dhe pranimin nga ish-bashkimi sovjetik të masakrës së Katinit, duke theksuar se edhe Greqia duhet të ndjekë një rrugë të ngjashme. Duke u referuar përdhunimeve masive dhe vrasjeve të grave myslimane të kryera me tolerimin dhe miratimin e oficerëve dhe ushtarëve, politologu grek shtroi pyetjen se kur Athina do të pranojë krimet e ushtrisë greke në Anadolu. Ai përmendi gjithashtu në 59 të traktatit të Lozanës të vitit 1923, duke thënë se kjo çështje ishte trajtuar pjesërisht në marrëveshjen e paqes në fjalë. Sipas rrëfimit historik të paraqitur në tekst, ushtria greke pushtoi Anadolin me mbështetjen e fuqive aleate të kohës, ndërsa pushtimi përfundoi me fitoren e forcave turke në luftën e pavarësisë. Teksti fekson se krimet e kryera gjatë kësaj periudhe u dokumentuan në nenin 59 të traktatit të Lozanës dhe në raportet e Komisionit Hetimor të Fuqive Aleate. Në tekst thuhet gjithashtu se Turqia vazhdon të akuzojë Greqinë për shtrembërimin e ngjarjeve historike lidhur me pushtimin e Anadolit dhe veprimet e ushtrisë greke gjatë asaj periudhe.
0: Marrëdhëniet ndërmjet të Turqisë dhe Egjiptit po hyjnë në një fazë të re me shenjat të qarta afrimi strategjik. Dy vendet po zhvillojnë stërvitje ushtarake të përbashkëta, kanë nënshkruar një letër synimi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe po intensifikojnë kontaktet në nivele më të larta. Nëse këtij procesi shtohet edhe një marrëveshje për zonat e juridiksionit detar në mesdhënë lindor, mund të krijohet një realitet i ri. Pas viteve marrëdhënieve të ftohta, Ankaraja dhe Kairoja kanë hartuar një kurs bashkëpunimi të ri. Përparimin e industrinë e mbrojtjes, energji dhe turizëm pritet të reflektohet edhe në fusha të tjera me rëndësi strategjike. Vizita e fundit e ministrit egjiptian të mbrojtjes në Ankara dhe nënshkrimi i dokumentit për bashkëpunim ushtarak përbën një hap të rëndësishëm, por nuk janë elementi vetëm i këtij afrimi. Pas afro 20 vitesh, dy vende zhvilluan një stërvitje ajrore të gjerë, ndërkohë që Turqia, Egjipti dhe Azerbajxhani po organizojnë gjithashtu stërvitje trepalçe. Paralelisht, industria turke e mbrojtjes po fiton gjithnjë më shumë prani në Egjipt. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Kairoja ka interes për avionin luftarak turk KAN, ndërsa përmendin edhe projektet për prodhim të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes dhe mundësinë e eksporteve strategjike nga Turqia. Ky afrim po ndiqet me vëmendje sidomos nga Izraeli dhe Greqia. Mediat izraelite shprehin shqetësim për bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve, veçanërisht duke pasur parasysh flotat e mëdha të avionëve F-16 dhe interesin e Egjiptit për avionin KAN. Nga ana tjetër, analistët grek paralajmërojnë se një partneritet strategjik turko-egjiptian mund të ndryshojë ekuilibrat në mesdhënë lindor dhe ta vendosë Athinën në një pozitë më të pafavorshme. Në të kaluarën, bashkëpunimi i Egjiptit me Izraelin, Greqinë dhe administratën greko-qipriote nuk arriti të prodhojë rezultatet e pritura, ndërsa u bë qartë se projektet energjetike në rajon vështirëse mund të realizohen pa përfshirjen e Turqisë. Nëse Turqia dhe Egjipti arrin një marrëveshje për juridiksionin detar, atëherë pritet që të ndryshojë i gjithë konfigurimi politik dhe energjetik i këtij rajoni. Ankaraja thekson se një marrëveshje e tillë do të ishte në interesat të dyja palëve, ndërsa përvoja e saj në kërkimin dhe transportimin e gazit natyror mund të krijojë përfitime të ndërsjella. Edhe pse një zhvillim i tillë nuk pritet të ndodhë menjëherë, procesi tashmë ka nisur. Përpara një marrëveshje të plotë, palët mund të nisin bashkëpunimin në kërkimet e përbashkëta të burimeve energjetike dhe projekte të tjera në sektorin e energjisë. Nga industria e mbrojtjes së energjisë, nga stërvitjet ushtarake të zonat e juridiksionit detar, bashkëpunimi ndërmjet Ankaras dhe Kairos po shfaqet si një proces me rëndësi strategjike të madhe që mund të hapë një kapitull të ri për të gjithë rajonin.
1: Pallati Buckingham konfirmoi

0: se lideri partisë laboriste Andy Burnham është bërë kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar. Burnham i mbriti në pallatin në Buckingham me njëherë pasi ish kryeministri Keir Starmer dha zyrtarisht dorëheqjen. Ai u ngarkua me detyrë në formimit të qeverisë së re dhe u bë kryeministri i ri i Britanisë së Madhe gjatë takimit me mbretin Karl III. Më herët gjatë së anës, Starmer mbajti fjalimin e tij të fundit si kryeministër para ndërtesës në numrin 10 të Downing Street. Puna ime ka përfunduar, thaj. Starmer i uroj suksese para pasarësit të ti, Burnham, si dhe falenderoj stafin e Downing Street dhe bashkëshorten e ti, Victoria, për mbështetjen. Keir Starmer i pati një takim me mbretin këtë mëngjes të paraqiti dorëheqjen e ti si kryeministër dhe lordi pari thesarit, të cilën lartë madhërie e ti pati mirësin të pranoj, thuet në deklaratën e palatit Buckingham. Andy Burnham i pritet të mbërri më vonë gjatë ditës në zyrën kryeministrore për të mbajtur fjalimin e tij të parë si shef i qeverisë britanike.
1: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez e deklaroi të dielën se numri të vdekurve nga tërmetet e dyfishta që goditën vendin muajin e kaluar ka shkuar në 5208. Në një postim të shpërndarë në platformën sociale X, Rodriguezi bëri me dije se këto nga kjo fatkeqësi natyrore kanë betur të plagosur edhe 16.720 personat të tjerë. A i shtoj se deri më tani u është ardhur në ndimë 128.324 familjeve, janë ngritur 107 kampe të përkoshme strehimi, ku aktualisht po qëndrojnë 23.820 qytetarë. Raportohet se që nga goditjet kryesore deri më tani, në vend janë regjistruar 1.388 pasgoditje. Nga ana tjetër, Ministria Mjedisit e Venezuelës njoftoi se po shënon në përparim në planimin e rikuperimit që synon restaurimin e zonave bregdetare në La Guaira, një nga rajonet më të prekura nga fatkeqësia. Në një deklaratë në Instagram, ministria specifikoi se do të mbillej lloje të ndryshme bimësh vendase për të rikthyer ekuilibrin ekologjik të vijës bregdetare dhe për të përmirësuar ekosistemin lokal. Ministri i Mjedisit Nelson Rodriguez bëri të ditur se tërmetet e dyfishta kanë krijuar rreth 2106 milion tonë rënoja në rajonin e prekur. Ai theksoi se ky vlerësim bazohet në një studim modelimi të kryer bashkërisht nga qeveria e Venezuelës dhe programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Venezuela u trëndet me 24 qershor nga dy tërmetet të një pasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ball fuqi.
0: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan dhe shteti Palestinës kanë uruar kombëtaren e Spanjës pas triumfit në Kupën e Botës FIFA 2026. Në një mesazh të publikuar në platformën X, Erdoğan i përgëzoi ekipin spanjoll për fitimin e titullit të botror. Uroi përzemërsisht kombëtaren e Spanjës për fitimin e titullit kampion në Kupën e Botës FIFA 2026. Popullit miqësor spanjoll i përcjell përshëndetjet edhe respektin tim, në emrin tim dhe të vendit tim, shkroi presidenti turk. Edhe llogaria zyrtare e shtetit të Palestinës në platformën X publikoi një mesazh urimi, duke shpërndarë një fotografi kushtuar fitores së Spanjës, të shoqëruar me simbolet e flamujve të Palestinës dhe Spanjës si dhe një zemër. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez gjithashtu festoi suksesin e ekipit kombëtar të futbollit, duke e falënderuar lojtarët për paraqitjen dhe për kushtimin e tyre. Spanja fitoi Kupën e Botës FIFA 2026 pasi mposhti Argentinën me rezultatin 1-0 pas shtesave në finalen e zhvilluar të dielën në stadiumin New York, New Jersey, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Golin e fitores e shënoi Ferran Torres në minutat e fundit të kohës shtesë, duke i siguruar Spanjës titullin e dytë kampion botror 16 vjet pas triumfit të parë më 2010-ën, kur Andres Iniesta realizoi golin vendimtar në finale.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se bashkëpunimi strategjik ndërmjet Tyrkisë dhe Katarit është shndruar në një model për rajonin, duke theksuar se zgjidhja krizave kërkon bashkëpunim dhe jo rivalitet. Në një intervistë për televizionin shtetëror të Katarit gjatë vizitës së tij në Doha, Fidani tha se marrëdhëniet historike mes dy vendeve u forcuan gjatë të periudhës së ish emirit Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dhe se sot partneriteti strategjik mes Ankaras dhe Dohas shtrihet në një sër çështjesh rajonale. Ai përmendi bashkëpunimin mes dy vendeve në dosjet si Libani, Afganistani, Sudani, Gaza, kauza palestineze dhe Irani, duke vlerësuar se ky model po njihet gjithnjë më shumë edhe nga aktorë të tjerë në rajon. Duhen më shumë përpjekje për bashkëpunimin konstruktiv dhe jo për rivalitet. Katari po bën përpjekje serioze në këtë drejtim, u shpreh ministri Fidan. Krye diplomati turk vlerësoi gjithashtu zhvillimin e vendeve të xhirit, duke përmendur Katarin, Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaitin dhe Omanin, të cilat sipas tij kanë bërë përparim të madh në zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e institucioneve moderne. Në vlerësimin e tij të bërë për konfliktin mes së Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Fidani tha se lufta, e cila vazhdon që nga 28 shkurti, po ndikon negativisht në ekonominë e rajonit dhe se rrezikon edhe përshkallëzimin e mëtejshëm. Ai theksoi se sulmet ndaj infrastrukturës janë shqetësuese dhe shprehu dëshirën që Washingtoni dhe Teherani të rikthehen sa më shpejt marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit me kontributin e Katarit dhe Turqisë. Fidani bëri të ditur se këto çështje kanë qenë në qendër të takimeve të zhvilluara gjatë të vizitës së tij në Katar. Ai shtoi se Katari po përdor të gjitha kanalet diplomatike për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës dhe se Turqia po bashkërendon ngushtë veprimet me Dohën. Sipas Fidanit, siguria dhe stabiliteti i Katarit, si edhe i gjithë rajonit të xhirit, janë në interes të Turqisë, e cila do të vazhdojë bashkëpunimin me vendet e xhirit dhe me shtetet e tjera të botës islame për adresimin e sfidave rajonale.
0: Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se në kuadër të valve të 21 dhe 22 të operacionit Nasser 2, ka kryer sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Kuwait. Në deklaratë thuhet se 20 hangar ku ishin të vendosur ushtar amerikan në zonën Al-Azraq të Jordanisë u goditën me raketa, ndërsa pretendohet se gjatë sulmit janë vrarë shumë ushtar amerikan. Sipas Gardës Revolucionare, me raketa u godit edhe aeroporti i Aqabës ku u dëmtuan rënd avion transporti ushtarak amerikan të tipit C-17 dhe avion të komandës së kontrollit P-8. Në varrin e 22 të operacionit Nasser 2, Irani kreu një sulm preciz me dron ndaj bazës aerore Ali Al Salem në Kuwait. Deklarata pohon se është shkatruar plotësisht një sistem amerikan i radarit të paralajmërimit aerian, ndërsa janë goditur dhe një hangar me pajisje dhe pjesë rezervë, si dhe një hangar ku ishin të vendosur dron MQ-9. Sipas pretendimeve iraniane, zjarri shkaktuar nga sulmi ka nxjerrë jashtë përdorimit një numër të madh të këtyre dronëve. Garda Revolucionare publikoi gjithashtu një deklaratë lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Sipas saj, dy cisterna nafte shpërthyen teksa po përpiqeshin të kalonin në një itinerar që Irani e cilëson si të pasigurt nën presion e Shteteve të Bashkuara. Në deklaratë nuk jepen detaje mbi shkakun e shpërthimit. Autoritetet iraniane paralajmëruan se të gjitha rrugët detare jashtë itinerarit të përcaktuar nga Irani nuk do të konsiderohen të sigurta për lundrim. Më herët Marina e Gardës Revolucionare kishte njoftuar mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke argumentuar se situata e paqëndrueshme e sigurisë e shkaktuar nga ndërhyrjet e huaja e bënte të domosdoshëm këtë vendim.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit dhe i ekipit negociator Ismail Bekai deklaroi se rifillimi i negociatave me Shtetet e Bashkuara është i mundur nëse respektohen interesat kombëtare të Iranit. Gjatë konferencës javore për mediat në Teheran, Bekai tha se vendet të ndërmjetësuese kanë përcjellë Iranit mesazhe lidhur me mundësinë e rikthimit të dialogut me Washingtonin. Nëse merren parasysh interesat tona kombëtare, rifillimi i negociatave me Shoban është i mundur. Dilema ose negociata ose luftë, apo ose diplomaci ose luftë, nuk e sjell dobi vendit tonë. Irani mbron interesat e tij, herë përmes mjeteve mbrojtëse e herë përmes diplomacisë, u shpreh ai. Lidhë me ngushticën e Hormuzit, Bekai theksoi se suvereniteti i Iranit mbi këtë rrugë strategjike nuk është objekt negociatash. Jemi të vendosur të ushtrojmë suverenitetin tonë në ngushticën e Hormuzit përmes masave që kemi ndërmarrë. Nuk do të lejojmë që kjo ngushticë të përdoret për të kërcënuar sigurinë kombëtare të Iranit, deklaroi ai. Bekali foli edhe në për memorandumin e nënshkruar muajin e kaluar në Pakistan ndërmjet Iranit dhe Shëbas, duke thënë se dispozitat e tij janë të qarta dhe nuk kanë vend për interpretime. Ai shtoi se nuk ka asnjë arsye që Shëbaja të mos respektojë angazhimet e marra dhe kujtoi se Teherani ka bërë të ditur më herët se nëse Washingtoni nuk i përmbush detyrimet e tij, edhe Irani nuk do të zbatoj angazhimet që i takojnë.
0: Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së 9 të sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në ngushticën e Hormuzit. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, operacionet do të vazhdojnë deri në dobësimin e mëtejshëm të kapaciteteve ushtarake iraniane, ndërsa forcat amerikane mbeten të gatshme për mision në rajon. Në deklaratë thuhet se gjatë natës së 9 të sulmeve u goditën qendrat e komandës ushtarake, rrjetet e komunikimit, objektet e mbikëqyrjes bregdetare dhe të mbrojtjes ajrore, si dhe bazat detare, raketore dhe ato të mjeteve fluturuese me telekomandim. Prefektura e provincës Azerbajxhanit Lindor bërë të ditur se Shëbaja goditi zonat lindore të Tabrizit rreth orës 2:35 minuta sipas kohës lokale, me pasojë vdekjen e një personi. Qendra e menaxhimit të krizave në provincën e Azerbajxhanit të Lindor të Iranit njoftoi se urmia u godit gjatë natës me raketa nga Shëbaja dhe se pati të plagosur. Ndërkohë, objekti i sulmeve ishte edhe qyteti jugor i Busherit. Prefektura e provincës së Busherit njoftoi se qyteti u godit me raketa gjatë natës dhe se po vazhdojnë vlerësimet për dëmet në zonat e prekura.
1: Gazeta The New York Times ka pretenduar se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagoni nuk i ka bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave amerikane, në të cilat, sipas gazetës, janë plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Sipas një raportimi të New York Timesit, i cili bazohet në deklaratat e zyrtarëve amerikan, shifrat e publikuara nga Pentagoni për përplasjet e fundit mes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk përputhen me gjendjen reale. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti hedhin pretendime se para sulmit në Jordani, ku mbën jetën dy ushtarë amerikan dhe një tjetër rezulton i shtukur, Irani kishte kryer edhe tre sulme të tjera ndaj forcave amerikane në këtë vend. Sipas tyre, në këto sulme janë plagosur shumë ushtarë amerikan dhe janë dëmtuar disa helikopter të ushtrisë amerikane. Megjithatë, në deklaratat e Pentagonit nuk është përmendur asnjë prej këtyre sulmeve dhe as dëmet e shkaktuara. Një zyrtar ushtarak tha se komanda qendrore e SHBA-s nuk është detyruar të publikojë informacione për ushtarët e plagosur, nëse ata kthehen shpejt në detyrë. Centcomi kishte konfirmuar se në sulmin iranian të 17 kurikut ndaj bazës amerikane në Jordani kishin humbur jetën dy ushtar, ndërsa një tjetër rezulton të zhdukur. Pentagoni bëri të ditur se identiteti i dy ushtarëve të vrarë është konfirmuar dhe se hetimet për ngjarjen po vazhdojnë. Ndërka Centcomi njoftoi se më 18 korrik në Irak, një ushtar amerikan humbi jetën gjatë azhësimit të kontrolluar të një municioni të paplasur të një droni iranian. Pas këtij rasti, numri i ushtarëve amerikan të raportuar të vrarë në luftën që nisi në shkurt pas sulmeve të SHBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit ka arritur në 17.
0: Hamasi bëhet të ditur përmes një deklarate me shkrim se Halil El-Haj është zgjedhur në krye të buros politike të lëvizjes pas vdekjes së Yahya Sinwarit, i cili u vra gjatë një përleshje me ushtrinë izraelite në sulmet ndaj Gazës. El-Haj, një nga figurat më të larta të Hamasit, kishte marrë detyrën e përgjegjësit për Gazën në tetor të vitit 2024, menjëherë pas vrasjes së Sinwarit. Yahya Sinwar ishte zgjedhur kryetari i byros politike më 6 kusht 2024 pas vrasjes së liderit pararendës të Hamasit Ismail Haniyeh në një atentat në Iran. Ushtria izraelite njoftoi se Sinwari u vra më 17 tetor 2024 gjatë operacioneve ushtarake në Gazë.

për vjetore operacionit të paqes në Qipra. Gjatë sundimit britanik, Qipra e kishte një strukturë federative të përbërë nga dy komunitete dhe dy fe. Qiprotët grek, të cilët përpiqeshin të fitonin pavarësinë nga Britania që nga viti 1931, donin që ishullin të aneksonin Greqisë. Duke u mbështetur në marrëveshje ndërkombëtare të cilat i njohin Tyrkisë të drejtën e shtetit garantues në Qipër në vitin 1974, Tyrkisë zbarkoi në ishull për të parandaluar sulmin dhe popullatës turke. Me realizimin e operacionit të paqes në Qipër më 20 korrik 1974 u çlirua nga ushtria turke rreth gjysmë e ishullit. Duke filluar nga kjo datë, ishulli hyri në një periudhë paqe. Bisedimet dhe përpjekjet për bashkimin e dy anëve të ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Tyrkia do të vazhdojë të qëndrojë pranë qipriotëve turq, siguria dhe ekzistenca e të cilëve është garantuar me operacionin e paqes në Qipër më 20 korrik 1974.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 korrik. Si sot në vitin 1402, me Sultan Yıldırım Beyazıt'it të prendurisë Osmane dhe Timurit, sultanit të prendurisë madhe të Timurit, në fushën Çubuk të Ankaras u zhvilluar lufta e Ankaras. Në këtë datë të vitit 1903, kompania Ford prodhoi veturën e saj të parë. Më 20 korrik të 1936-s në Zvicër u nënshkrua Konventa Montros mbi regjimin e ngushticave detare, e cila autorizoi Turqin për të fortifikuar Dardanelet dhe Bosforin. Kjo kufizon kalimin anijeve luftarake që u përkasin vendeve pa dalje në detin e zi. Traktati në fjalë i jep Turqis kontroll të plot mbi ngushticën dhe garanton kalimin e lirë të anijeve civile në kohë paqeje. Në të njëjtën ditë të vitit 1949, mes Izraelit dhe Sirisë u nënshkrua marrëveshja e paqes pas luftës që zgjati 19 muaj. Në këtë datë të vitit 1963, pas krizës së Kubës mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u vendos një lidhje telefonike drejt për drejtë e quajtur telefoni i kuq. Në këtë datë të vitit 1966, UNESCO e shpalli 20 korrikun ditën botërore të shahut. 20 korriku është dita ndërkombëtare e hënës. Kombet e Bashkuara kanë cilësuar këtë ditë të tillë pasi me 20 korrik 1969, për herë të parë në histori një anije kozmike me njerëz arriti në hënë. Në atë ditë, dy nga antarët e ekuipazhit Apollo 11, Neil Armstrong dhe Edwin Buzz Aldrin, ishin njerëzit e parë që ecën në hënë. Astronauti i tretë i ekuipazhit, Michael Collins, mbeti në orbit në anijen kozmike. Kjo është arsye pse ai madje ka hyrë në histori si astronauti i harruar. Si sot, me 20 korrik 1973, Bruce Lee, mjeshtri i arteve luftarake dhe aktor amerikan me origjinë kineze, vdiq nga edema cerebrale në moshën 33 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1974, pas rrëzimit të presidentit Makarios me grua shteti nga koloneli grek Nikos Samson, Turqia përdori të drejtën garantuese dhe filloi operacionin e paqes në Kipro për të mbrojtur turqit Qipriot. Kryeministri i atëhershëm i Turqisë Bülent Ecevit u shpreh me këto fjalë: "Ne realisht po shkojmë në ishull për paqe dhe jo për luftë, për të çuar paqe jo vetëm turko-qipriotëve, por edhe greko-qipriotëve." Punimet për bashkimin e ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Turqia do të vazhdojë të jetë pranë turqëve të Kiprës, siguria dhe ekzistenca së cilëve është garantuar në sajt operacionit të paqes në ishull. Më 20 korrik 1980, Këshilli i Sigurimit të OKB-s vendosi që vendet anëtare të mos e njohin Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit. Ky vendim u mor me 14 vota pro dhe asnjë kundër. Në këtë datë të vitit 1985, gjuetarët e Thesarit gjetën anijen spanjolle Nuestra Senora de Atoka, e cila ishte mbytur në brigjet e Key West, Florida, në vitin 1622, gjatë një stuhie. Anija përmbante monedha dhe shufër argjendi me vlerë mbi 400 milion dollar. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Çfarë ndodh kur një inxhinier kimik i moshuar amerikan bezdiset duke i ndërruar pelenat të mbesës së porsalindur dhe kërkon një çare për këtë? Përgjigja është: nëse ai drejton departamentin e kërkimeve dhe zhvillimeve të prodhuesit më të famshëm në botë produkteve shëndetësore, ai mund të mobilizojë të gjithë stafin e tij për ta zgjidhur problemin. Dhe kështu ndodhi. Lindi një produkt që i solli miliarda dollar fitime prodhuesit që kur u zbulua për herë të parë. Sot ne e quajmë këtë produkt pelena të hedhshme ose pelena një përdorimshme. I lindur në vitin 1897 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Victor Mills, një inxhinier kimik që punonte për kompaninë më të famshme botërore të produkteve shëndetësore, ishte i martuar dhe kishte një vajzë, e cila ishte një nën që punonte. Gjatë fundjavave, Mills kujdese për mbesën e tij të porsalindur dhe për këtë arsye i duhej që të ndërronte pelenat gjatë ditës, por ai nuk ishte as pak i kënaqur me këtë pjesë të përkujdesjes. Këtë shqetësim ai e ndau edhe me kolegët. Edhe pse rastësisht, Millsit i erdhi në mendje një projekt që ishte prezantuar nga një amvis 10 vjet më parë, por ishte lënë më njan nga kompania për të cilën ajo punonte. Në vitin 1946, amvisa Marion Donovan kishte shpikur pelenën e parë të papërshkueshme nga uji dhe ja kishte propozuar kompanisë për të cilën punonte Millsi për prodhimin në seri, por drejtuesit e kompanisë hezituan të investonin në këtë ide të saj. Një tjetër dizajn pelenash një përdorimshme u konceptua nga Valerie Hunter Gordon dhe u patentua në vitin 1948, por gjithashtu nuk u prodhua në masë. Në ato vite, kishte pak gra që punonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe amvisat preferonin pelenat prej për hure pambuku që lahashin dhe thashin pas çdo përdorimi. Me luftën e dytë botërore, grat punëtore u bën pjesë tani e industrisë amerikane të luftës dhe rritja e papritur e numrit të foshnjave të lindura në vend të pas luftës, të cilat hyn në histori si baby boomers, solli një nevojë të re. Synimi i Victor Millsit ishte pikërisht ky grup, pra gratë punëtore që kishin dhe shumë fëmijë. Duke mobilizuar ekipin e tij hulumtues për projektin e pelenave të hedhshme, pra një përdorimshme, Mills shpejt ja doli dhe këtë herë e bindi kompaninë për të cilën punonte të investonte në këtë produkt. Me mbështetjen e një fushate reklamuese intensive, këto pelena letre ngjallën një interes të madh. Që në ditën e parë, nënat e reja dhe që punonin, i boshatisën raftet e marketeve. Edhe drejtuesit e kompanisë, të cilët ishin skeptikë për produktin, e vlerësuan suksesin e Millsit, por pas disa muajsh, një rënje serioze në shitje zbuloi se ata kishin gabuar diku. Menaxhmenti i kompanisë kërkoi ndihmën e William Kesson, një nga psikologët dhe menaxherët më të famshëm të markës në Amerikë në ato kohë. Dhe si rezultat i shqyrtimit të çështjes nga Kesson, ata kuptuan se kishin bërë një gabim tek slogani i fushatës promovuese dhe jo tek produkti. Slogani "Nëna e rehatshme dhe e lumtur" që ishte përdorur në fushatën reklamuese kishte dështuar, duke i portretizuar gratë që punonin që përdonin pelena të hedhshme si nëna egoiste në thonjza, që mendonin për hatin e tyre dhe i mbështilnin foshnjat e tyre me letër në vend të pelenave të buta prej pambuku. Kjo bëri që nënat që punonin të ndiheshin fajtore dhe shitjet në treg ranë. Kompania nisi shpejt një fushatë të re dhe e rinovoi sloganin e saj me fjalët për komoditetin e foshnjës tuaj. Slogani i ri dhe fushata reklamuese ndryshuan fatin e pelenave një përdorimshme dhe gratë amerikane filluan të zbrazin sërish raftet. Pelena një përdorimshme u bë shpejt preferenca e parë grave edhe në vendet evropiane.
Pas suksesit të një produkti që të gjithë e mendojmë thjeshtë si Pelé, por që ka një trek me vlerë miliarda dollar, qëndron kokëfortësia e një gjyshi shpikës i bezdisur nga ndërrimi i Pelenave të mbesës së tij për të gjetur një zgjidhje këtij problemi dhe imazhi që psikologu ndërtoi me mençurinë.

0: Distrikti Sivrihisar i Eskishehirit, i cili ndodhet në rrugën e tranzicionit midis rajoneve të Anadolit Qendror dhe Marmaras të Tyrkisë, dhe ka pritur shumë ngjarje të rëndësishme në historinë e vendit, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë autentik të xhaketës së shkurtër. Xhepkeni i Sivrihisarit, që është një lloj xhakete e shkurtër, i cili i u bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2022, me aplikimin e bërë nga bashkia Sivrihisarit, prodhohet duke e qëndisur tërsisht me fije të shkëlqyera të argjendit dhe ruaza në pëlhur leshi, pambuku ose kadife. Kjo xhakete, e cila ka një jakë të hollë, mëngë të gjata, e hapur para dhe e gjatësi deri në vijën e belit, është punuar me një teknikë të veçantë fiksimi të kordonit të përfituar nga përdrerja e fijeve të argjenta. Gjatësia e shkurtër e xhaketës rritet të dukshmërinë e brezit të lidhur rreth belit dhe të pantollave të gjera të veshura poshtë. Qëndisja xhaketës me fije argjendi, ruaza dhe pulla është tërësisht e punuar me dorë dhe kërkon mjeshtri. Në xhaketë janë qëndisur motive molle, dardhe apo zogjësh me fije të ngjyrave të ndryshme, kryesisht e zezë, e kuqe, vjollcë dhe blu. Xhepkeni i Sivrihisarit, i cili përdoret në raste të veçanta dhe dasma, nuk palosit në mënyrë që fijet e shkëlqyera të mos preken njëra me tjetrën, por varet në dollap rrobash të mbuluar me një mbulesë të gjatë sipër.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Të dashur dëgjues të zërë të Tyrkisë, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turqe dhe Qiprës Veriore Zia Öztürkler ka bërë thirrje për të dhënë fund izolimit ndërkombëtar të turko-shqipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga pota dhe ritheksoi mbështetjen e Turqisë për Qiprën Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 52 vjetorin e operacionit të paqes në Kipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-qipriot dhe nuk do ta lërë kurrë në vetmi gjatë përpjekjeve të tij. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik ndërmjet Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse respektohen interesat kombëtare të tij. Teherani ritheksoi gjithashtu se suvereniteti mbi kushtitën e Hormuzit nuk është i negocueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së nënë të sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit iranian për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në kushtitën e Hormuzit. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas temave të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe Ajdini Se. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në Tereziri. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shpinësime është ajka e mundjes shkodanë dhe asaj shqiptare. Fësata e veteranëve të mundjes të Shqipërisë, Federata Shqiptare e mundjes, ka organizuar se takim festiv dedikuar këti kampioni të vaznisë e Koles Lisi, i cili sot të mbush 64 vite dhe ka ardhur nga Amerika, atje ku jeton prej vitesh me familjen e tij për të festuar me koleget, shoket, rëdmiqtë e tij. Koles, më serdhën shkodër.
5: Mirë së gjelegat.
4: Gjatësia veçante, është ledhur ajka mundjes?
5: Të më drejten është emocionuse, është një gëzimi malë me kënë mes të në legendave të sportit mundjes. Gjithashtu, faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë kena pas një më shumë herë intervista e më sportit dhe na ke një këta në kohen. Është një arsye e veçantë e njëri mall ku me të gjithë ta të ftuam kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të mundjes.
4: Falet, tham që jetoni për vitesh në Amerikë, po keni dhënë pas një karjerë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe padyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive në rastin e ditinë tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
5: Të thëmë drejten është rilin një vërtet, shumë e vërtet është një knasje veçant, muni mes ty në njerëzve të veçant, është një dashamirësi, është një respekt veçant, jam shumë mirë njës gjithve që kanë marë munimin, dikush ka ardhe për jashtë, dikush për gjithë qytetit Shqipnisë.
4: Dikush edhe nga plazhi,
5: edhe kalon plazhin, edhe fatë, gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë të veçantë gjithë prej zemrës, inshallah jo këtë ngzimin tënd.
4: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se i kini pasur në tapet, kini ndarë emocionet, kini ndarë fitoret, humjet, edhe kjo është një gati tjetër.
5: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kena kene vlezën, kena kene shok, dhe kjo mas mire të diftën sot, pjesë marrja e gjithve, kam shumë që kena bo sport,

0: pikërisht nderi, nderi mundës shqiptare. Po qëli?
1: Faleminderit.
2: Edhe atëre në emër të shoqatës kombëtare të mundës shqiptare ne nderojmë një nga mundësat më të shquar të vllaznisë Shkodrës mundën e lirë Kualet Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shquar në vitet të ekipit të mundës lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive në 81, fitues i Kupës Republikës në 84, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në lig nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar në vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampioni të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
1: faleminderit.
2: Vlerësimi i merituar.
1: Shumë faleminderit për ju.
2: Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e Vllaznisë dhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator në këtë rast.
3: Ju faleminderit edhe nga kamera.
2: Ju faleminderit po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okay, dhe një mundë shqiptare, Kualet Lisi, edhe medalin edhe këtë të dyja, veni që, edhe, që dhe më
3: thonë, një shpërblim i merituar për atë që fari ka dhënë
2: të mundës shkodrë.
3: Shkodranë vasi sa shqiptare Kualet Lisi, shkodin ishë për që farë ka spikatur në më shumë në tapet Kualet Lisi?
2: Spikat e këti ka qenë, kjo e një sportisë me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një kolegë shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
3: Mirë, ne do të jemi së bashku.
2: Gjatë
3: ceremonisë po të përfundoj edhe një pjesë të karrierës sportive të kolegësisit.
2: Urime, takzosh që
1: medalin,
2: takzosh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe.
1: Shumë faleminderit.
2: Ne takojmë përsëri në CBB Tira.
1: Shumë faleminderit.
3: Të vijmë së bashku për pak momente. Sa vite zgjati karriera sportive e kolegësisë?
1: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite. Që është me pioner, me të rrit, edhe pjesa më madhe ka kenë me të rritun, se kam kalu që është moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, në vitin 1998.
3: Momentet më të zhushme, spikat janë me madhe, arritet më të madhe të duhet janë?
1: Arritet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat mirë me kampionat gjithë mënyrë veçantë peshat tona kanë kënë si i thoshin peshat e hekurta pra se cili prej nesh mundet me kënë kampion në ato peshat që kena konkuru pra që është banë gjithë mund me mira mundshme edhe nësia ma madhe ka kënë kur kena pru kupa kampionatën Shkodër.
3: Qëri ka qenë kundërshtari juaj më i fortë në tapet?
1: Që është e vërtet e kam pasë shumë kundërshtar se kam bënë disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e 7, pra që kam kënë gjithmonë me konkurencë për me hinë ekip, që kam kënë me sukses, edhe gjithë peshë ka pasë talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionat, viteve, gjithmonë ka kënë një luftë e vërtet për titullin kampion.
3: Falet, të diska për një përmbledhje për ekipin, trajneri tuaj, që nga pionerë dhe të këtë skuadrë të ekipi i parë, me Elezametin duke të ekinë mbjodur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpunëtarë me ju, këtë bishë për trajnerë.
1: Fillim ishte këna pasë Gjerdhe Shashirin me pionerët.
3: Gjerdhe Elbasani.
1: Gjerdhe Elbasani.
3: I futbolit.
1: Po, Gjerdhe Elbasani, më falë.
3: Emocionën bëndë betën.
1: Masa ne kena kalu, ka Arali Morizi, kena kalu me Gjën Leken me tri, një trajnerë njëri mërkullushëm. Masa saj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për ndurë,
3: me
1: trajnerën Elizametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
3: Ekipi, kolegët e tuaj.
1: Kolegët e mi kanë kënë të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në qi.

0: pa premje pionerë djerë me të rritunit, si Agustin Mili, Tomar Aqi, Seladin Regja, Gaga I Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zifi, janë I fje matëlle, por që këna kënë të tanë të Fajt Bardeli, Tomar Aqi, e thashmë,
1: Ta unë I maj me ndurë.
0: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se në është prej emocioni njëri harrën e në një, por të më falin se është pa dashë e zëzë.
1: Kolesë, unë ju falenderoj shumë për të mëllimin së dhatë dhe për fëtë nga rrasë edhe njëherë të juroj, edhe një qënë të tjera.
0: Zëtë të rrujtë, falim nërës, knasi që ju pashë e knasi me kemë ju.
1: E së vërtet, ne kemi I kalua shumë vite me kolestisin, por edhe me brezën e ti I kam ndjekur ekipin e sportin e mundjes, si klasikin, si sportin e mundjes e lirë në shumë sukseset e ati I brezi dhe kam knasin që unë dhe ashtë për marku në rolin e gazetare sportiv që atëherë, dhere I sotë nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera.
0: Ajo është një fat I mirë, se me eksperiencen tane e ke diftu karjerin të anët mirë, edhe shpesoj që me gazetarë si ti ka...
2: Flesh Haber Radio Jehona 107.6 MHz
3: Jehona 107.6 MHz Radio Jehona
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi I krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi I Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni, në emër të gjithë veteranëve të mundjes, shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare dhe gjithë veteranëve që jeni prezant këtu, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kampion veteran të ekipit të quar të mundës Vllaznia të Shkodrës, të nderuar të ftuar nga gjithë ekipet e Shqipërisë dhe gazetar, të cilët keni dhënë gjithë jetën tuaj për sportin. Ekipi i mundës Vllaznia ka koinciduar që ka bën 80 vjet që është ngritur dhe aktivitetin e parë ka më 9 maj 1947 ku bë kampionati kombëtar i mundjes në Shkodër. Dhe pastaj një vit më vonë u bë dhe kampionati i mundës klasike po në Shkodër. Ekipi Vllaznia ka nxjerr kampion kombëtar të nivelit evropian dhe botror, medalist, fitues në gardë ndërkombëtare duke ndëruar Shqipërinë. Kjo traditë ka vazhduar edhe tani pas tranzicionit ku ekipi i trive të Vllaznisë të Shkodrës është në ekipet më të mira të vendit. Ne falenderojmë degën e Shkodrës, Shoqatën Kombëtare të Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Njëkohësisht falenderojmë edhe gjithë veteranët e mundës të Shkodrës. Ne sot do të prezantojmë edhe disa tituj. Titullin e parë sapo e ndam dhe këtu kemi koleslisin, jo pa qëllimi kemi vuktuar se është një nga mundësat më të shquar që ka dhënë për Shkodrën shumë, por njëkohësisht edhe banon jashtë shtetit Amerikë dhe ka ardhur sot të festojë bashkë me ne. Ju urojmë shëndet e ta gëzosh edhe medaljen.
4: Gjithë mirë.
3: Ne kemi bërë dhe historikun e ekipit Shkodrës që keni aty tek stenda aty. Janë gjithë aktivitetet e Shkodrës nga 47-a deri në 2010-ën. Pra aty janë ato gjitha rezultatet e si ekip dhe si individ. Njëkohësisht kemi edhe një stend fotografike këtu që do ta riparojmë prapë se ka bërë një lëvizje të vogël dhe jeni edhe ju vetë. Ju falenderoj shumë gjithëve që keni ardhur nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, këtu kanë ardhur nga Elbasani, nga Partizani, nga Lezhë, nga Dibra, nga Kuksi, nga Durrësi, Lezhë, me radhë, Vllaznia po. Ju falenderoj gjithëve që unë e quaj nder të madh se që keni bërë, sepse keni kontribuar. Kam edhe përfaqësuesin e bashkisë Këshillin bashkiak. Kryetari, ju faleminderit që keni ardhur. Të bëj një falënderim ty edhe t'ja transmetosh dhe kryetarit, sepse keni dhënë të kontriboni pak për mundjen. Pak. Inshallah më shumë më tutje, por edhe ekipi i mundës i shkollës po prezantohet mirë. Prandaj faleminderit. Masë tashin këtu do flasin gjithë, do flas Iljazi, do flas Tonini dhe pastaj edhe profesorët e Bashkisë Shkodrës. Kur do lasko?
5: Si herë, kolegë të isit, ditë linjen u bëshë dhe 100 vjetë, e zotit rujtë, për këtë aktivitet që organizon shëqata e munjes, është një shëqat pararoje e Shqipërisë, që asnjë sport në Shqipëri nuk e ka këtë organizim. Falemenderojmë shoqatën, falemenderojmë kryetarin e bashkisë që merë pjesë në këtë eveliment të rëndësishëm datynjet të një mundësit kampion shqiptar, një urej gjithë familje dhe tuja, ne dhe lumëturi, me gjithë përshnese dhe nga dy shoqët që marim pjesë tu.
3: Po, zonja, dy zonja,
5: zonja. I kena motra tona, sportiste kanë jetu me sportista, se me jetu me sportista gratë kanë më të shtirin fije.
3: Se përpet.
5: Edhe uroj gjithë shnetë e lëndëri, letë familje, uroj familje të.
6: Falimderit.
5: Urim.
6: Ashtë nërshime kemë në shtrajë.
3: Tonin Dema, atje shkip, atje.
7: I oroj kolektivit, datinjen, i oroj i qimë të bërë të qimë vjeç, edhe i oroj ekipit Vlaznia, suksese gjithmonë në skupit sport bërdojrë të mundjet. Me të rajnjën e malë, njësër e malë Elias Afleti, na dërën vitin 90, kena pas 15 titull kampion edhe kampion kupet. Kështu që kolektivit metet një legend e mundjes së lirë, i cili edhe me operacion ernje diskale kini në tapetin e mungjes edhe përpë se përpë arriti që dalë dhe kampion. I uroj smet, jetë gjatë një kluntën edhe e falenderoj shumë për këtë një që mi priti gjithë sportistat e gjithë shqiptis të mungjes. Respekte.
8: Ate e përshëndetje gjithëve, kënaqësi që ndodhem në këtë takim kaq siç veçantë, e prita me shumë rëndësi ftesën e bame nga miku jem i vjetër Tonin Dema, por surpriza më e madhe ishte që në këtë takim pjesëmarrës nga shoqata e mundjes së gjithë Shqipërisë, është kryesisht diçka që nuk e kam takuar për shumë vite edhe në sportet e tjera, që tregon që sporti i mundjes për shumë vite ka pas një histori jo vetëm konkurimit, por edhe histori miqësie. Dhe në këtë takim, jo më tepër si kryetari i Këshillit Bashkiak, por më tepër si një sportist unik tasin se të di me vlerësu djersen dhe kontributin e dhënë nga gjithë secili prej tyre, por megjithatë unë vlerësoj miqësinë dhe marrëdhënien që këta kanë shtrirë në vite. Kuptoj që sporti i mundjes në Shkodër ka një histori kësaj të veçantë, një histori e cila mbrenda saj ka shumë kampionë dhe sportistë të cilët e kanë bërë trajner.
3: Kampion bote.
8: Dhe më qenë se përmendë Elis Guri, unë do të thosha diçka, kam kuptuar që tek Elisi, edhe pse unë kisha nxënës në gjimnaz, forca dhe binja e babait të tij Eliazit bani që të ndryshohet nga atletika, të vazhdonte sportin e mundjes, duke dhënë atë sukses të cilin ne tash për të jemi krenar. Kuptohet që ne si Këshill vazhdojmë dhe të kontribuojmë dhe japim shtetje për sportin e mundjes dhe shpresoj që dhe ne vazhdim ky lloj sporti të kthehet tek tradita dhe tek emrat e shuar që ka pas në vite dhe pse jo si organizimet e tjera të vazhdojnë dhe gjithmonë domethënë të kujtojmë të kalumen dhe të keni edhe sotën. Ju faleminderit dhe suksese.
3: Faleminderit shumë.
9: I kishe lënë amanet vllajt të tij, na që legët që do shesë shpinën time dhe japësh një institucioni që do mbaj në gjuhën shqipe, që do këtë gjuhën shqipe për 50 vite.

0: Associado à vida Chivas, esta melhor na vida em 2002, desporto vida de 2002, mas passo na vida em 2004, esta melhor a sua rápida escola Chipen, mas é uma boca de Oaion, por Smith, mais um diplomata, até o Paulo Flamorit, betão para para Flamorit.
1: Takimet nisën në shtëpitë e themeluesve, por shkolla Shqipe kërkonte një shtëpi të saj.
0: Në atë kohë, ishte një familje, në familje Ersilia, njëri nga vlezrit, Hasan Ersilia, dhe ishte një spas. A i se lën amanet vlajtët ti, në që legët që do shesë shpinë time, dhe jabësh një institucioni që do mbaj në gjuhën Shqipe, shkollën që do këtë shkollë për gjuhën Shqipe për 50 vite. U ble një godin. Në fund të shtatorit të vitit që shkoj, u isha Radhë Akademi Shqiptar. Ishte dita e festivalit shqiptar, të traditës shqiptare.
2: Lindin nevoja për një godin tjetër.
0: Nuk ishim lek. Pra, ishim zero. Por ama ambientet është. Ishte godin historike dhe ishte në ato probleme edhe për të blerë. Një janë shkollës në Korç, shkollës parë atjetan, edhe në shkolla parë për Philadelphia, blemë ndër pesën, ngellim me $500 në bankë. Edhe me $60,000 porç. Tu janë mbi 1000 familje që ka kontribuar. Kjo godin ka kushtuar rreth $1,000,000. Restorimi kësaj godine. 80% e punimeve janë bërë nga biznesi shqiptare me kontribut falës. Një grup pensionistësh erdhën duke rrugëruar këtë. Familjet ato donë të gatuj unë për to. Së mund ishte i pamundur fizikisht, po vende të një lakë. Unë në barë, lupëshën krahat, falënderit, kjo e më vaj njeri ju, më vaj një fjallë e mirë, a fjallë të qia njërë të ndushë, për shqiptarë të gjithë shka. Ka është një ambasadë, ka është një vend pritë, ka është një shqiptarë të kemi nësë, ku se cili edhe i këtë sta lekë, edhe i këtë ka 2 lekë, edhe i këtë ka miliona, në vjenë për bakë.
3: Unë kam një pasion, kjo është një pasion i për vajnë ujë. Në Britani të gjithë e njofi Shqiprin, për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë Bashkuar ishte për vajnë ujë.
4: Kompani Shqiptare posinon të zëjë një vend në njëndër tregjet me konkuruoset e Europës si që është në Britaria e Bashkuar. Kompania themeluar nga Supermasi Shqiptar me bazë në Londër Herman Purbati, prezanton vaj ulliri ekstra të virgjër premium nga Shqipëria, një vend me tradita shekullore në kultivimin e ullirit, por ende pak i njohur për konsumatorët britanik. Sipas themeluesit, synimi është që konsumatorët britanik të njohin një origjinë të re mesëtare për te emrave tradicional që dominojnë tregun e vajit të ullirit.
3: Unë jetoj në Britaninë e Bashkuar për 25 vjet, edhe jam marr gjithmonë me kopshtari, duke fituar 4 medalje në Chelsea Flower Show. Kur mendoja se unë vi nga një vend në Berat në Shqipëri që vaj ujiri rritet shumë, edhe një gjë që më bëri mua që isha kaq i suksesshëm këtu në Angli me kopshte, të fitoja këtë medalje ari, ishte se unë vija nga një vend i vogël, edhe një vend që ishte i lidhur me tokën. E një gjë që rritet më shumë në atë vend në Berat edhe në jug të Shqipërisë është ujiri. Edhe kjo ishte ideja e parë si më lindi si ide. Po mendoja pak si Richard Branson, po unë pse mos ta bëj këtë. Kemi 2 vjet, në 2024 e filluam, e regjistruam kompaninë. Kemi një kompani relativisht shumë e re. Gjë e parë, unë kam një pasion. Kjo është një pasion im për vajnë e ujërit. Gjë e dytë, duke qënë që unë jam marrë gjithmonë me biznes edhe e di që biznesit do ko, nuk është a ideja që tani ta figoj një gjë dhe të bëhemi milioner me një vit, dy vjetë. Ndo njerë ka, si themi në botë përëndimore unicorns, po e kam parë si një gjë a fat gjatë. Fillimet kanë qenë shumë të mira, edhe duke aquar vendeve për shambu guzhinjerve italian, spanjol, grek, duke e parë këte vaj, kanë tenë, këna kanë dhenë notat më pozitive për vajnë. Me thënë realitetin, në Britani të gjithë e njofi Shqiprin, për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë Bashkuar ishte për vajnë ujirit.
4: Futja e Little Olive Oil në Britaninë Bashkuar është një shembull tjetër për supermarketin shqiptar që po eksportojnë jo vetëm produktet, por edhe historinë, traditën dhe identitetin e tyre në tregjet ndërkombëtare.
5: Ngjarja e ditës. Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri i Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Në programin ton të kësa jave, kemi një gatim i cili mund të cilësohet si ëmbëlsira me e vjetër në bot, quhet ashure. Ashure që përgatitet me zirin e grurit, fasules, qiqrave, kajsis, fikut, bishtajeve dhe thelpinve të ndryshëm, si ara, lajthjet e tjerë, një ndryshe edhe si pudingu i nuhut, sepse si pas një besimit të gjërë, pas tufanit nuh, ushqimet që kishin marrë me vete proveti nuh dhe ata që kishe pranë filluan të mbarojnë. Të gjithë hargjët që kishin betur në ark, mblidhen një kazan dhe gatuen si qorb, duke nxjerrë kështu në shesh ashuren. Si pas kalendarit islam, në Turqi, muaj Muharrem është muaj ashures dhe dita e 10 e këti muaj njëhet si dita e ashures. Ashura përgjithsisht në historinë islame gatuet në këtë periudhë të veçantë, kur realizojnë ngjarje të rëndësishme. Bëhet duaja ashurës së gatuar dhe duke qenë se besohet se është kurative, në fillim i jepet për të ngrënë të sëmurve dhe fëmijëve dhe pastaj duke filluar nga më të afërtit u shpëndahet fëmijëve, miqve dhe njerëzve të njohur. Ashuria, edhe pse ka ndryshim në emër, në të vërtetë është një ëmbëlsirë që gatuhet edhe në vendet hapësirë së afërt gjeografike të Turqisë. Në shoqëritë që kanë traditën e ashures, asaj mund t'i ngarkohet një kuptim tjetër. Hargji mund të jetë ndryshe, si dhe mund të ketë ndryshim në qëllim dhe në datën kur gatuhet. Ndërkohë që në Greqi ky gatim bëhet pasi ka vdekur dikush, në Armeni këtë lloj ëmbëlsirash konsumohen për krishtlindje dhe vitin e ri. Sot do të ndaj me ju recetën e gatimit të ashures, por duke përdorur gjithë kreativitetin tuaj, ju mund të shtoni ëmbëlsirës çfarë të dëshironi.

si fillim le të radhisim hargjët që na nevojitem për të gatuar ashuren. 2 gota ujë me grur, 3 gota ujë me sheqer, 1/2 gotë ujë me fasule, 1/2 gotë ujë me qiqra, 1/2 gotë ujë me lajthi, 1/2 gotë ujë me rrush të thatë, 4 fiq të thatë, 4 kajsi të thata, kurse për zbukurim, kanell, arra, kokra shege të qëruar.

Tani le të shpjegojmë se si gatuhet ashurja. Grurin, fasulen dhe qiqërat i lëm në ujë që një natë më parë. Të nesëmen, grurin e zijem me 3 litra ujë dhe sa të zbutet. Në të njëjtën mënyrë zijem dhe fasulet dhe qiqërat. Pastaj ato i shtojmë të nxerës ku zihet gruri dhe i lëm të valojnë edhe për një kohë. Më pas i shtojmë sheqerin dhe rushin e thatë të cilin e kemi larë. Më pas i shtojmë fiq dhe kajsite prera në copa të vogla. Pasi të ketë valuar edhe 5 minuta të tjera, së fundmi i shtojmë dhe lajthit, i trazojmë dhe mbyllim zjarin. Ashurën e ndajmë në përtasa teksa është ende e ngrohtë. Pasi të jetë bërë e vakët, e zbukurojmë me arra, kanel dhe kokra shege. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ndamë me ju recetën e ashures, deri në takimin tonë të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeqi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Tokio është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: for the journey, Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mobileri, trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erhona.
1: Radio Erhona.
0: Numër telefoni 06 66 43

Radio Jehona. The number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067 66 483 88 067 66 483.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
6: Dekor Shop Lend.
5: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
6: Sigurisht që ka.
5: Dekor Shop Lending. Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
6: Dekor Shop Lending.
5: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Yalla u shumë shmë i karase, o që nëjtë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po shkodë, të nëndaja.
3: Kush është nëndaja?
2: Po gjyshja moj, hajde në Shkodër.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajuar.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
2: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6
1: Pikjash megajash megajash.
3: Alo, po vitë ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.

0: Laboratori analizave. Ju mirpresim. Radio Jehona ju paraqet.
1: Është një gëzim i madh me kanë mes të në legendave të sportit munjes. E gjithashtu faleminderit për ftesën. Është një arsye e madhe edhe që ju shoh ju më shumë e shumë vitesh, se edhe bashkë na pas një më shumë herë intervista e më sportit dhe na ke një këtë ankohen. Është një knasje veçantë e njëri mëllë ku me të gjithë të ftuam kampiona, mjeshtra, njerëzit më shumë të sportit shqiptar të munjes.
2: Falë të thamë që jetoni për vitesh në Amerikë, po keni dhënë pas një karjerë shumë të suksesshme me vllaznin dhe me ekipin kombëtar, dhe pa dyshim me kjo rikëtimi juaj në Shkodër dhe kjo drejtësive me rastin e ditinë tuaj është një rikëtim në memorien e atyre viteve.
1: Të thëmë drejten është rili një vërtet, shumë e vërtet është një knasje veçantë, muni mes ty në njerëzve të veçantë, është një dashamirësi, është një respekt i veçantë, jam shumë mirë njohës gjithëve që kanë marë munimin, dikush ka ardhë prej jashtë, dikush prej çdo qytetit të Shqipërisë.
2: Dikush edhe nga plazhi, ka lënë plazhin.
1: Edhe ka lënë plazhin, edhe fat, gjithë kanë sakrifikuar me ardhë, i përshëndes në mënyrë të veçantë, gjithë prej zemrës, inshallah jo këtej ngzimet tyne.
2: Me syre janë jo vetëm drejtuesit atëherëshëm të mundjes, por edhe shumë kundërshtarë tuaj, se i kini pasur në tapet, kini ndarë emocionet, kini ndarë fitoret, humjet, edhe kjo është një kasit jetë.
1: Vërtet, kena pas këshë momentesh, por në kene kene sportista. Mas sportit, kene kene vlezën, kene kene shokë, dhe kjo mas mire të diftën sëtë, pjesë marja e gjithëve, kam shumë që kena bërë sport, shumë kundërshtarë, por gjithë janë të mirë pritën, ata janë vëllezërit e mi, janë miqtë e mi, është një knasje veçantë.
2: Prej sa vite jetoni në Amerikë dhe sa i mungon Shqipëria, Shkodra dhe kolegët e mundit?
1: Në Amerikë kam plot 26 vjetë, por të thëmë drejten Shkodra më ka mungu e mungon gjdo ditë. Shkoda është dashni, Shkoda është e gjithë qa për mu, e pas e vendësushme.
2: Fat një karjeri tuaj të sukseshme sportive, si sportisti vërdis dhe komtarës, Federata Shqiptare e Munjes, Shqata Federanëve të Munjes dhe konkretisht në këtë momente, sekretari përgjithë Shqip Gjilit Tibaku që do t'ju akurdoj një medalje, pikisht nderi Munjes Shqiptare, po Gjilit?
1: Faleminderit.
3: Atëherë në emër të shoqatës kombëtare të mundës shqiptare ne nderojmë një nga muzat më të shquar të vllaznisë Shkodrës, mundin e lirë Palet Lisi. Me motivacionin, ndër mundësit më të shquar në vitet të ekipit të mundës lirë Vllaznia, kampion me ekipin e trive në 81, fitues i Kupës Republikës në 84, medalja argjendi spartakiadës në 6 kombëtare në 84, fitues i vendit në lig nga vitit 85 dhe 88 dhe kampion kombëtar në vitin 89. Pra kjo është historiku i një kampioni të shquar të Shkodrës. Durojmë me gjithë mirat,
1: faleminderit.
3: Vlerësimi i merituar.
1: Shumë faleminderit për ju.
3: Në këtë rast është një vlerësim edhe për ekipin e Vllaznisë dhe si organizator, po edhe ti si bashkë organizator me këtë rast.
4: Faleminderit,
3: po, patjetër. Ja dorëzojmë tash një herë, ta marr. Kjo është medalja e kampionit. Okay, dhe një mundë shqiptare, Palet Lisi, edhe medalin edhe këtë të dira, veni që, edhe, që dhe më
4: thonë, një shërbim i merituar për atë që fari ka dhënë
3: këtë mundjes Shkodër.
4: Shkodra në vasi, sa shqiptare, Palet Lisi, shkotin ishë, për që farë ka spikatur në me shumë në tapet Palet Lisi?
3: Spikat e këti ka qenë, kjo e një shkotis me kulturë. Ka pas kulturë, ka pas sedër sportive të lartë, edhe ka qenë një kolegë shumë i mirë i gjithë ekipit. Pra ka luftuar për ekipin me maksimumin e tij.
4: Një dhe sa ne do të jemi së bashku. Atë rëndë po të përfundoj.

0: edhe një pjesë të karrierës sportive të kuresnisit.
1: Urime, takzosh që medalin, takzosh që edhe vlerësimin nga shoqata, se e meriton edhe.
2: Shumë faleminderit.
1: Të takojmë përsëri në CBB Tira.
2: Shumë faleminderit.
0: Të vijmë së bashku për pak të momente. Sa vite zgjati karriera sportive në Kuresnisë?
2: Vite sportive ka zgjatë rreth 19 vite. Qysh me pionerët, me të rritë, edhe pjesa më madhe ka kërën me të rritunit, se kam kalu qysh moshën 15 vjeçare me ekipin e të rritunve. Për herë të parë kam banë Durrës, në vitin 1998.
0: Momentet më të zhushme, spikatja më madhe, arritet më të madhe të duhet janë?
2: Arritet më të madhe janë kur dele kampion, por suksese janë edhe veni, por i dyti tretë. Se gjithkush nuk ka njëri që kur përballohet me sportistat mirë, me kampionat gjithë, njërë veçantë peshat tona kanë kenë, si i thoshin, peshat e hekurta, pra se cili prej nesh mundet me kenë kampion në ato peshat që kena konkuru. Pra që është banë gjithë mbunë me mira, mundshme, edhe nësia më madhe ka kenë kur kena pru kupa kampionatën Shkodër.
0: Qëri ka të në kundërshtare ju e me i fa në tapet?
2: Qa është e vërdet e kam pas shumë kundërshtarë se kam pa në disa pesha, prej të pesha parë dhe të pesha e 7, pra që kam kenë gjithmonë me konkurencë për me hinë ekip, që kam kenë me sukses, edhe gjithë pesh ka pas talentat, mundësat e mërkullushëm, kampionët, viteve, gjithmonë ka kenë një luftë e vërtet për titullin kampion.
0: Përdes, diçka për një përmbledhje për ekipin, trajneri tuaj, që nga pionerët deri tek skuadra e ekipit i parë, me Elezametin duke të keni mbjodhur, por edhe kolegët e skuadrës, ato që kanë qenë bashkëpunëtar me ju, fillimisht për trajner.
2: Fillimisht kena pas Gjergje Shaqirin me pionerët. Gjergje Elbasani. Gjergje Elbasani,
0: i futbolit.
2: Po, Gjergje Elbasani, më falë.
0: Emocionet bëjnë vetën.
2: Masa ne kena kalu, ka Arali Morizi, kena kalu me Gjon Legën me tri, një trajner, njëri mrekullueshëm. Masa saj kam kalu në 78 me ekipin e të rritunve. Aty kam pa për herë për ndurë,
0: me
2: trajnerin Elias Ametin. Për mu ka kënë një trajner shumë kërkus dhe shumë me disiplinë në sport.
0: Ekipi, kolegët e tuaj.
2: Kolegët e mi kanë
0: shumë shumë emra.
2: Kolegët e mi kanë kënde të mrekullueshëm, po ja filloj prej aty në që prej me pionerë dherë me të rritunit, si Agustin Mhilli, Tamaraci, Seladin Regja, Gaga i Thrasim, Rëk Bardeli, Luis Zefi, janë i fije matë mëlej, por që kena kënë të tanë
0: të
2: Fajt Bardeli, Tomaraci, e thashtë
0: a unë i maj me ndurë.
2: Artur Sukaj, e gjithë, me më falë se në është prej emocioni njëri harron e në një, por të më falin se është pa dashë e zëzë.
0: Kolesë, unë ju falendoj shumë për të komëllimin së dhatë dhe për fëtë nga rrasë edhe njëherë të juroj, edhe një qënë të tjera.
2: Zëtë të rrujtë, falem nërës, njësi që ju pashë e kënësi me kemë ju.
0: E së vërtet, ne kemi i kalua shumë vite me Kolesnisin, por edhe me brezën e ti i kam ndjekur ekipin në sportin e mundjes, si klasikin, si sportin e mundjes e lirë në shumë sukseset ati i brezi dhe kam knasin që unë nga është përmarku në rolin e gazetare sportiv që atëherë, dere sot nuk jam shkëputur nga mundja, por edhe nga sportet e tjera.
2: Ajo është një fati mirë, se me eksperiencen tane e ke diftu karjerin të anët mirë, edhe shpresoj që me gazetarë si ti kërënohë në anët.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
4: Radio Jehona. 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marrë nga libri. Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Rëndësia e marrëveshjes në Hudejbije. Hudejbija në historinë islame zë vend me rëndësi. Kishte ca dëme anësore, por edhe shumë dobi. Dëmet i dinim të gjithë, e dobit i dinte vetëm pejgamberi alejhiselam. Ja disa prej tyre. Kjo marrëveshje pengoi luftën, e cila do të sillte dëme të mëdha për muslimanët, të cilët ishin të papërgatitur. Edhe sikur të kishin fituar muslimanët, ishte e padukat të hyje në Mekë e Qabe në gjendje lufte. Deri në paqen e Hudejbijes, Mekasit nuk e njihnin ligjin islam që ishte instaluar në Medine, me të cilën u njoftuan nga muslimanët. Me këtë marrëveshje, muslimanët siguruan një periudhë në paqe për të mëkëmbur e për të zhvilluar. Gjithashtu, këtë kohë e shfrytëzuan për armiq të tjerë. Shumë fise beduine fal paqes takoheshin me muslimanët edhe njiheshin me fenë islame. Thjesht, Hudejbija ishte fitore e qartë për muslimanët. Duke u kthyer nga Hudejbija, Allahu Xhaleshanuhu shpalli ajetet. Ne të dham ty fitore të qartë, të sigurt, që Allahu të t'i fal gabimet e mëhershme dhe të mëvonshme, të të plotësoj ty mirësinë e ti dhe të të ullëzoj në rrugë të drejtë. Surja El Fetë, ajeti 1-2. Shkelja e marveshjes nga Kurejshet. Në vitin e 8 Hijri, fisi Benu Bekër befasisht sulmoi fisin Huza, i cili ishte në mbrojtjen e muslimanve. Edhe disa prijes Kurejsh dolën në ndihm të fisit Benu Bekër. Me këtë rast, fisi Benu Bekër vrau 23 luftëtar të fisit e Benu Huza. Kjo ishte një shkelje e marveshjes së Hudejbijes. Një grup i fisit Benu Huza e njoftoi Muhammedin alejhiselam duke kërkuar ndihmë. Pas kësaj, Muhammedi alejhiselam përgatiti ushtrinë prej 10.000 ushtarësh edhe u nisi në drejtim të Mekës. Gjatë rrugës, muslimanëve ju bashkua edhe fisi Benu Sulejma. Muhammedi alejhiselam vendosi të futet në Mekë, por nuk dëshironte të derdhej gjak. Prandaj bënte kujdes, jo të vriteshin njerëz, por që idhujtarët të kishin mundësi të njiheshin me bukuritë e islamit. Në afërsi të Mekës, Muhammedi alejhiselam takoi xhaxhain e tij Abbasin, i cili bashkë me familjen ishin nisur drejt Medinës, pasi kishin pranuar islamin. Ky fakt e gëzoi pejgamberin e Allahut, i cili tha: "Ti je muhaxhiri i fundit, sikurse un jam pejgamberi i fundit." Derisa familjen e nisi për Medinë, Abasi u bashkua ushtrisë muslimane për çlirimin e Mekës, të cilën dje e kishte braktisur. Nata i zuri muslimanët në luginën Meru Zahran. Në këtë rast, Muhammedi alejhiselam urdhëroi çdo ushtar të ndiste zjarr, sa edhe Meka e vërejti këtë dritë. Idhujtarët u tmerruan nga kjo gjendje, duke menduar se muslimanët kanë një numër të madh ushtarësh. Ebu Sufjani dhe disa krerë të Mekës ju afruan ushtrisë muslimane për të parë gjendjen e vërtetë, por roja muslimane i kapi. Abasi e solli Ebu Sufjanin para Muhammedit a.s. Por ai i tha, siguroi bujtje dhe nesër në mëngjes si dhe tek unë. Ebu Sufjani kishte frikë për të ardhmen e ti, kur në mëngjes e solli në çadrin e pejgamberit të Allahut, hyrin e te si idhujtar, por doli si besimtar. Kur u kthye në Mekë, u rrëfeu idhujtarve Mekas se këtë ushtri nuk mund të ndalte askush. Ai njëkohësisht përcolli edhe porosinë e Muhamedit a.s. Kushdo që hyn në shtëpinë e Ebu Sufjanit, do të jetë i siguruar. Kushdo që kyç derën e vet, do të jetë i siguruar. Dhe kushdo që hyn në xhami, do të jetë i siguruar.

edhe mëshirën e tij, por edhe këmbngulljen se çdo rebelim do të ndëshkohet e rrept. Çlirimi i Mekës pa derdhje gjaku. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ushtrin e ndau në katër krah. Një krah e udhëhiqte Halid ibn Velidi, krahun e dytë Zubair ibn Avami, krahun e tretë Sa'd ibn Ubade dhe krahun e katërt Ebu Ubejde. Ata u urdhëruan që të mos sulmonin pa u sulmuar. Askush nuk do të vritet, as nuk do të ketë derdhje gjaku, pos 10 personave. Pejgamberi alayhiselam i ka përmendur emrat e tyre dhe ka thënë: ata do të ekzekutohen, edhe nëse fshihen në mbulesën e qabes. Në mesin e atyre 10 personave janë ata që e kanë pranuar Islamin e pastaj sërish janë kthyer në mosbesim. Ndërsa të tjerët janë nga ata të cilët janë sjell mjaft vrasht ndaj Allahut dhe pejgamberit të tij. Ushtria muslimane hyri në Mekë me tekbir, pa luftë. Pas sulmit që u bë ndaj njësisit të Halid ibn Velidit në lagjen Handame, por që shpejt u qetësua gjendja. Pas pak hynë të gjithë muslimanët në Mekë, kurse Muhamedi alayhiselam, duke kujtuar largimin e tyre nga Mekka, ra në tokë duke bërë sejdë. Pastaj hyri në haremin e Qabes. Me që rast, u rënuan 360 idhuj në ambientet e Qabes. Me këtë rast, u lexua ajeti vijues dhe thuaj: erdhi e vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Me të vërtet, gënjeshtra është e paqëndrueshme. Surja Al-Isra, ajeti 81. Pastaj eftoi Bilalin edhe i tha të thoshte ezanin për drek. Pastaj u tha: jeni të lirë. Nuk veproj si që ishte tradita të vriteshin të gjithë robërit dhe të konfiskohej tër pasuria e tyre. Muhamedi a.s. doli nga qabja dhe tha: o Kurejsh, pa dyshim Allahu ndalon mendjemallësinë dhe lavdërimin për të parët tuaj. Të gjithë njerëzit janë prej Ademit, kurse Ademi është krijuar prej dheut. Pastaj e lexoi edhe ajetin: o njerëz, ne ju kemi krijuar ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe u kemi bërë popuj e fise që ta njihni njëri tjetrin. Më fisniku tek Allahu është ai i cili më së shumti i ruhet atij. Allahu me të vërtet është shumë i dishëm edhe i informuar mirë. Surja Al-Hujurat, ajeti 13. Pastaj i pyeti Kurejshët: o Kurejsh, ç'mendoni? Si do të veproj me ju? Kurejshët ulën kokën edhe u përgjigjen: ti je i biri i babait të ndershëm, je bujar, prej teje presim mirë. Atëherë pejgamberi alayhiselam tha: unë sot do t'u them atë që Jusufi u a tha vëllezërve. Unë nuk do t'ju qyrtoj tash ju, tha ai. Allahu do t'ju falë ju. Prej mëshiruesve ai është më i mëshirshmi. Surja Jusuf, ajeti 92. Pas kësaj falje, të gjithë, edhe meshkujt edhe femrat, erdhën te pejgamberi, dhanë zotimin dhe u bën musliman. Ky ishte çlirimi madhështor i Mekës. Medreseja e Sufës, burimi dijes edhe edukimit. Derisa muhaxhirët merreshin me tregti, ensarët me pasurinë e tyre, unë qëndroja me banorët e Sufës dhe nuk jam ndarë nga pejgamberi alayhiselam. Hyrje. Historia është e lashtë, kurse shkenca e historisë, edhe pse më vonshme, ka përcjellë ngjarje që nga fillimi zanafiden mënyrën e jetesës, veglat e punës e mbrojtjes, zgjerimin e interesimit të njeriut për gjëra të reja e tjerë. Lindja e një shkence nënkupton të ekzistojë përmbajtja e saj. Metodologjia e studimit, mjetet e studimit, synimi i saj, pozitiviteti dhe negativiteti e tjerë. Burimi kryesor i shkencave është shpallja e Zotit dhe pejgamberët e tij, që nga Ademi alayhiselam e këndej. Allahu xhaleshanuhu ia mësoi Ademit alayhiselam emrat e të gjitha sendeve. E ai, Zoti, ia mësoi Ademit të gjitha emrat e sendeve. Pasta

Ata u prezentoi engjëjve dhe u tha, më tregoni për emrat e këtyre sendeve, nëse jeni të drejt. Surja El-Bekare, ajeti 31. Allahu Gjeleshanuhu i njoftoi engjëjt për krijimin e njeriut dhe specifiken që njeriu krahas anës biologjike ka të mbëltuar edhe anën frymore. Kur Zoti yt u tha engjëjve, unë po krijoj një njeri nga balta, edhe kur ta kem përsosur atë, edhe ti kem dhën nga ana ime shpirt, ju më njëherë përullu një ati në seqde. Surja Sad, ajeti 71-72. Dikur të pare tanë, punën e tyre e shihnin për te anës fizike. Asaj i shtonin edhe aspektin shpirtëror, moralin e mirë. Ademi a.s. merrej me buqësi, Idrisi a.s. me robaqepsi, Nuhu a.s. me zdrukthtari, Daudi a.s. me farkëtari, Shuajpi a.s. me blektori, Zekeria a.s. me zdrukthtari e tjerë. E gjithë kjo është në pajtim me mësimet hyjnore. Ne me të vërtet i kemi dalluar bijtë Ademit, u kemi bërë të mundur të ulltojnë në për tokë e në për detë, dhe i kemi furnizuar me ushqime të mira të shishme, dhe u kemi dhënë për parësi të mëdha, ndaj shumicës së krijesave që i kemi krijuar. Surja El-Isra, ajeti 70. Medreseja e Sufës u ndërtua nga trungu dhe degët e hurmave. Pejgamberi Allahut, sallallahu alaihi wasallam, pas hijretit, u vendos në Medine. Aty ndërtoi xhamin, e cila do të quhet Mesjidul Nabawiyye. Pran xhamis ndërtoi edhe dhomat për familjen e tij, ndërsa nga ana jugore ndërtoi një aneks nga degët e hurmave për sahabët e varfër e pa familje. Kjo pjesë u quajt Sufa, e vendosur në drejtim të kibles. Më vonë ju bashkua xhamisë së zgjeruar të pejgamberit alayhis salam. Nevojat e tyre i plotësonin vetë. Pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e pasur këtu kishin edhe muhaxhirët të Mekës edhe musliman të tjerë të pamartuar e të varfër që kishin bërë hijret në Medinë. Këtu qëndronin edhe disa muhaxhirë ansar që kishin shtëpi, por preferonin të qëndronin aty, si Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Të gjithë këta quhen Ashabus Sufa. Numri i tyre ndryshonte varësisht nga lëvizjet dhe situatat sociale e tyre, por konsiderohet se aty mund të qëndronin rreth 70 sahab njëkohësisht. Por kishte raste kur aty qëndronin deri në 400 persona për arsye të ndryshme. Banorët e Sufës ishin sahab pa shtëpi, pa familje, pa të ardhura. Në mbrëmje, pejgamberi a.s. i dërgonte në për sahab të pasur. E kush mbetej aty, kujdesej vetë për ta. Kjo gjendje zgjati derisa muslimanët u pasuruan diçë më mirë. Të gjitha dhurata që i përkisnin Muhammedit a.s. ai i ndante me banorët e Sufës. Njëri prej tyre ishte Ebu Hurejra, Allahu qofti kënaqur me të, i cili shpesh kishte pasur uri për ushqim. Pejgamberi a.s. shpesh i favorizon të këta njerës karshi familjes së ti. Në kohën e vjeljes së hurmave, shumë njerës sillnin hurma dhe i varnin në xhami që të ushqeheshin banorët e Sufës. Disa nga këta banorë sillnin ujë në xhami, por edhe dru që i sillnin nga malet ku i tubonin gjatë ditës. E natën mësonin gjërat e reja rreth fesë islame, jetonin në kushte të rënda për ushqim, veshmbathje e tjerë. Një pjesë e tyre nga modestia nuk e shfaqnin urin, por pamja e tyre tregonte se ishin të ngratë. Lëmosha u takon të varfërve, të cilët të angazhuar në rrugën e Zotit nuk janë në gjendje të udhtojnë për të fituar, pasi ata janë modest e nuk lypin. Ai që nuk i njeh ata, kujton se janë pasanik, i njeh ata nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur, e çdo gjë që shpenzoni prej të mirave, Allahu i di ato. Surja El-Bekare, ajeti 273.
banorët e Sufës përcjellës të dijes. Pas rritjes së sipërfaqes së xhamisë së pejgamberit alayhis salam, aneksi i saj u shndrua tamam në shkollë. Sahabët e pyesnin pejgamberin alayhis salam dhe mësonin prej tij, e prej tyre dhe sahabët e tjerë. Pejgamberi alayhis salam kujdesej për mësimin e tyre, kurse Ubadet ibn Samitin e caktohi për mësues të shkrim leximit për ta. Ata mësonin dije të ndryshme, mësonin modestin, devotshmërin dhe edukimin. Kur e pyetën Ebu Hurairën, Allahu qofti kënaqur me të, për numrin e madh të haditheve të përcjellta, ai tha: "Derisa muhaxhirët merreshin me tregti, ensaret me pasurinë e tyre, unë qëndroja me banorët e Sufës dhe nuk jam ndar nga pejgamberi alayhis salam." Thjesht, kjo kategori kishte kohë të merreshin me dije dhe ta përhapnin atë me tutje. Lideri i fisit Amr, i cili vitin e 4 të Hijri erdhi në Medine, as e pranoi, as e refuzoi Islamin, por kërkoi nga pejgamberi Allahut një numër njerëzish, të cilët do t'i mësonin fiset e tyre në fen islame. Frikës së Muhamedit alayhis salam se mos u ndodhte gjë atyre, ai tha se fisi i tij do të kujdesej për mësuesit e dërguar nga Medina. Pejgamberi alayhis salam i dërgoi 70 sahab të Sufës, të cilët quheshin Hafiz, kurra. Por në vendin e Bir Maune, ekspeditën e mësuesve musliman e sulmoi fisi Amr dhe i vrau në pabesi të gjithë muslimanët. Pejgamberi alayhis salam u mërzit shumë për këtë ngjarje, por mësimi vazhdoi. Në këtë shkollë të Sufës mësuan edhe Abdullah ibn Omari, Allahu qofti kënaqur me të, dhe Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofti kënaqur me të, përfaqësuesit e parë të drejtimeve të Ehlul Hadith dhe Ehlul Rej në të drejtën Islam. Zahidet e parë dhe filizit e parë të tasavufit gjithashtu janë nga kjo shkollë. Pas vdekjes së Muhamedit alayhis salam me 632-shin, nxënësit e Sufës vazhduan të merren me dije, si në Medine, ashtu edhe në qytete e rajonet e tjera. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, e dërgoi Abdullah ibn Mesudin, Allahu qofti kënaqur me të, në Kufe. Më vonë, edhe vet Aliu, Allahu qofti kënaqur me të, do të shkoi në Kufe, ku takoi 4 dijetar të afërt për të dhënë fetva dhe rreth 4000 nxënës të tyre. Duke e parë këtë gjendje, e bëri një lutje për Omerin, Allahu qofti kënaqur me të, i cili e kishte dërguar Abdullah ibn Mesudin, Allahu qofti kënaqur me të, në Kufe. Sa mirë ke vepruar. Abdullah ibn Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, dhe sahabët e tjerë në Medine u zhvilluan në shkallë të lartë, duke prodhuar nxënës të shumtë në fushën e hadithit, fikut e tjerë. Ata mësuan vetë dhe të tjerët, edukuan brezin pas tyre, por nuk u morën me risi të llojit të kohës sonë, duke refuzuar medhhebet e ulemave, por duke u respektuar e ndërlidhur mes vete. Shembulli i tyre duhet të shërbejë si model edhe për fanatikët e ndryshëm.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikamenta apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi Klinika e Zemrës Dragusha. Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni, në emër të gjithë veteranëve të mundjes, shoqatës kombëtare të mundjes shqiptare dhe gjithë veteranëve që jeni prezente këtu, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kampion veteran të ekipit të shquar të mundjes Vllaznia Shkodrës, të nderuar të ftuar nga gjithë ekipet e Shqipërisë dhe gazetar, të cilët keni bërë, keni dhënë gjithë jetën tuaj për sportin. Ekipi i mundjes Vllaznia ka koinciduar që ka bën 80 vjet që është ngritur dhe aktivitetin e parë ka më 9 maj 1947 ku u bë kampionati kombëtar i mundjes në Shkodër. Dhe pastaj një vit më vonë u bë edhe kampionati i mundjes klasike po në Shkodër. Ekipi Vllaznia ka nxjerr kampion kombëtar të nivelit evropian dhe botor, medalist, fitues në gardë ndërkombëtare duke ndërruar Shqipërinë. Kjo traditë ka vazhduar edhe tani pas tranzicionit ku ekipi i trive të Vllaznisë të Shkodrës është në ekipet më të mira të vendit. Ne falenderojmë degën e Shkodrës, shoqatën kombëtare të Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti. Njëkohësisht falenderojmë edhe gjithë veteranët e mundjes të Shkodrës. Ne sot do të prezantojmë edhe disa tituj. Titullin e parë sapo e ndamë dhe këtu kemi koleslisin, jo pa qëllimi kemi vuktu se të një në mundat më të shuar që ka dhënë për Shkodrën shumë, por njëkohësisht edhe banon një shtetin në Amerikë dhe ka ardhur sot të festoj bashkë me ne. Ju urojmë shëndet e ta gëzojë edhe medaljen.
4: Gjithë mirë.
3: Ne kemi bërë edhe historikun ekipit Shkodrës që keni aty tek stenda aty. Janë gjithë aktivitetet e Shkodrës nga 47-a deri në 2010-ën. Pra aty janë ato gjitha rezultatet e, si ekip dhe si individ. Njëkohësisht kemi edhe një stend fotografike këtu që do të riparojmë prapë se ka bërë një lëvizje të vogël. Dhe jeni edhe ju vetë. Ju falenderoj shumë gjithëve që keni ardhur nga rrethet, nga gjithë Shqipëria, këtu kanë ardhur nga Elbasani, nga Partizani, nga Lezhë, nga Dibra, nga Kuksi, nga Durrësi, Lezha me radhë, vazhdimi po e po. Ju falenderoj të gjithëve që unë e quaj nderth madh se ç'keni bërë, sepse keni kontribuar. Kam edhe përfaqësuesin e bashkisë Këshillën Bashkiake. Kryetari, ju falenderoj që keni ardhur. Të bëj një falënderim ty edhe t'ja transmetosh dhe kryetarit, sepse keni dhënë të kontriboni pak për mundjen. Pak. Inshallah më shumë më tutje, por edhe ekipi i mundes i Shkodrës po prezantohet mirë. Prandaj faleminderit. Tash këtu do flasin gjithë, do flas Iljazi, do flas Tonini dhe pastaj edhe përfaqësuesi i Bashkisë së Shkodrës. Kur do lasko?
5: Pihërë, kolektivit, ditë linjen u bëshë dhe 100 vjetë, e zotit rujtë për këtë aktivitet që organizën shëqata e munjes, është një shëqat pararoje e Shqipërisë, që asni sport në Shqipëri nuk e ka këtë organizim. Falemenderojmë shëqatën, falemenderojmë kryetarin e bashkisë mërë pjesë në këtë eveliment të rëndësishëm dhe t'ynjet të një mundësit kampion shqiptar, një uroj gjithë familje dhe tullë, net dhe lumëturi, me gjithë përshnese dhe nga dy shoqët që marrin pjesë tu.
3: Po, zonja,
5: i kena motra tona, sportiste kanë jetu me sportiste, se me jetu me sportiste gratë kanë më të shtirin fije.
3: Se përpet,
5: edhe uroj gjithë shnete dhe lumëturi, net familje, uroj familje tu.
6: Faleminderit.
5: Urim.
6: Ashtë nërësi me kemë në shkaj.
3: Tonin Dema. Ati e shkip.
7: I oroj kolektivit, datinjen, i oroj i qim të bërë të qim vjeq, edhe i oroj ekipit Vaznia, suksese gjithmonë i skipit sport bërdojrë të mundjet. Me trajnjerën e mau, njështën e mau Elias Afleti, na dhe në vitin 90, kena pas 15 titull kampion edhe kampion kupet. Kështu që kolektivi metet një legend e munjes së lirë, i cili edhe me operacion erdhje diskale, kini në tapetin e munjes, edhe përpë se përpë arriti që dalë edhe kampion. I uroj smet, një gjatë një kluntën, edhe e përmëroj shumë për këtë një që mi priti gjithë sportistat e gjithë shqiptarët e mundjes. Respekte.
8: Atë e përshëndetje gjithëve, kënaqësi që ndodhem në këtë takim kaq siç veçantë, e prita me shumë rëndësi ftesën e bame nga miku jem i vjetër Tonin Dema, por surpriza më e madhe ishte që në këtë takim pjesëmarrës nga shoqata e mundjes së gjithë Shqipërisë, është kryesisht diçka që nuk e kam takuar për shumë vite edhe në sportet e tjera, që tregon që sporti i mundjes për shumë vite ka pas një histori jo vetëm konkurimit, por edhe histori miqësie. Dhe në këtë takim jo më tepër si kryetari i Këshillit Bashkiak, por më tepër si një sportist unik tasin se të di me vlerësu djersen dhe kontributin e dhënë nga gjithë secili prej tyre, por megjithatë unë vlerësoj miqësinë dhe marrëdhënien që këta kanë shtrirë në vite. Kuptoj që sporti i mundjes në Shkodër ka një histori kësaj të veçantë, një histori e cila mbrenda saj ka shumë kampionë dhe sportistë të cilët e kanë bërë trajnar.
3: Kampion bote.
8: Dhe me qenë se përmend Elis Guri, unë do të thosha diçka, kam kuptuar që tek Elisi, edhe pse unë e kisha nxënës në gjimnaz, forca dhe binja e babait të Eliasit bani që të ndryshohet nga atletika, të vazhdohet sportin e mundjes, duke dhënë atë sukses të cilin ne tash për te jemi krenar. Kuptoj që ne si këshill vazhdojmë dhe të kontribuojmë dhe japim shtetje për sportin e mundjes dhe shpresoj që dhe me vazhdim ky lloj sporti të kthehet tek tradita dhe tek emrat e shuar që ka pas në vite dhe pse jo si organizime të tjera të vazhdojnë dhe gjithmonë domethënë të kujtojmë të kalumen dhe të keni edhe sotën. Ju faleminderit dhe suksese.
3: Faleminderit.
9: I kishe lën amanet vllajtit ti, na që legët që do shesë shpinën time dhe jabesh një institucioni që do mbaj në gjuhën shqipe, që do këtë gjuhën shqipe për 50 vite.

0: Shoqata e Bitë e Shqipës është themeluar në vitin 2002, në shkurt të vitit 2002. Më pas, në vitin 2004, u themelua ose u hap shkolla Shqipe me emrin e bukur Juajon, kur fëmijët marrin diplomat, ato puthin flamurin, beton përpara flamurit.
1: Takimet nisën në shtëpitë e themeluesve, por shkolla Shqipe kërkonte një shtëpi të saj.
0: Në atë kohë, ishte një familje, në familje Rësilia, njëri nga vlezrit, Hasan Rësilia, dhe ishte ndjes pas. A i kështë e lënë amanet vlajtët ti, në që legët që do shesë shpinë time, dhe jabësh një institucioni që do mbaj në gjuhën Shqipe, shkollë për që do këtë shkollë për gjuhën Shqipe për 50 vite. U ble një godinë. Në fund të shtatorit për vitit që shkoj, dhe ishë rrët akademi shqiptarë. Ishte dita e festivalit shqimorë. Traditë shqiptare.
2: Lindin nevoja për një godinë tjetër.
0: Nuk ishim lekë, pra ishim zero, por ama ambjendet është. Ishte godinë historike dhe ishim në ato probleme edhe për të blerë, një janë në shkollës në Korç, shkollës parë atjetan, edhe në shkolla parë për Philadelphia, blemë ndër pesën, ngellim e $500 në bankë. Edhe me $60,000 porç. Tu janë mbi 1,000 familje që ka kontribuar. Kjo godin ka kushtuar rrët $1,000,000. Restorin i kësa godine. 80% të punimeve e në bërë nga biznesë shqiptare me kontribut falës. Një grup pensionistë është erdhen duke rrugluar të përti. Familjet ato donë të gatuj unë për to. Në cëmë të ishte i pamundur fizikisht, po vindë të tani një lakë. Unë në barë, lukë që në krahat, falinderit, kërë më nga njerë ju, më nga një fjallë e mirë. A fjallë të qia njërë që ndushë, për shqiptarë të gjithka. Ka është një ambasadë, ka është një vend pritë, është pje shqiptarë të kemi nësë. Ku se cili edhe i kitë s'ka lekë, edhe i kitë ka 2 lekë, edhe i kitë ka miliona, në vjenë për bakë.
3: Unë kam një pasion, kjo është një pasion i për vajnë ujë. Në Britani të gjithë e njofi Shqiprin për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë e Bashkuar ishte për vajnë ujë.
4: Kompani shqiptare po synon të zëjë një vend në një ndër tre gjët më konkuruese të Europës si që është në Britania e Bashkuar. Kompania themeluar nga Sipërmasi shqiptar me bazë në Londër Herman Purbati, prezanton vaj ulliri ekstra të virgjër premium nga Shqipëria, një vend me tradita shekullore në kultivimin e ullirit, por ende pak i njohur për konsumatorët britanik. Sipas themeluesit, synimi është që konsumatorët britanik të njohin një origjinë të re mesëtare për te emrave tradicional që dominojnë tregun e vajit të ullirit.
3: Unë jetoj në Britaninë e Bashkuar për 25 vjet, edhe jam marr gjithmonë me kopshtari, duke fituar 4 medalje në Chelsea Flower Show. Kur mendoja se unë vi nga një vend në Berat në Shqipëri që vaj ujiri rritet shumë, edhe një gjë që më bëri mua që isha kaq i suksesshëm këtu në Angli me kopshte të fitoja këtë medalje ari, ishte se unë vija nga një vend i vogël, edhe një vend që ishte i lidhur me tokën. E një gjë që rritet më shumë në atë vend në Berat edhe në jug të Shqipërisë është ujiri. Edhe kjo ishte ideja e parë si më lindi si ide. Po më ndoja pak si Richard Branson, po unë pëse mos të bëjë këtës? Kemi 2 vjetë, në 2024 e fillua me registruar më kompanin, kemi një kompani relativisht shumë e re. Gjë e parë, unë kam një pasion, kjo është një pasion im për vajnë e ujërit. Gjë e dytë, duke qënë që unë kam, jam marrë gjithmonë me biznes edhe e di që biznesit do ko, nuk është ai ideja që tani ta figoj një gjë dhe të bëhemi milioner me një vit, dy vjet. Ndonjëherë ka, si themi ne në botë perëndimore, unicorns, po e kam parë si një gjë afatgjatë. Fillimet kanë qenë shumë të mira, edhe duke ia çuar vendeve, për shembull, guzhinierëve italian, spanjoll, grek, duke e parë këtë vaj, kanë thënë, na kanë dhënë notat më pozitive për vajnë. Me thënë realitetin, në Britani të gjithë e njofi Shqiprin për turizmin, për rivjerën, edhe një gjë që nuk dinin në Britaninë e Bashkuar ishte për vajnë ujirit.
4: Futja e Little Olive Oil në Britaninë e Bashkuar është një shembull tjetër për sipërmarrësit shqiptarë që po eksportojnë jo vetëm produktet, por edhe historinë, traditën dhe identitetin e tyre në tregjet ndërkombëtare.
5: Ngjarja e ditës. është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit.
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Kontakto
8: në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067 66

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Anadoli Estamboli, historin time e din. Pyetni herë si kom jetu, pa atë dheun, pa shqiptarin.

0: Hona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Hona.
1: Radio Hona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adres

projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim? Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Ujak Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company.

Tani ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë raji, s'po të shofë në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bo rrë. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej me rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Atëherë përshëndetje gjithëve. Në fakt ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë prononcim timin për shtyp si rektor Universitetit Shkodrës. Në fakt kam pas vetëm një intervist me Marion, ndërkohë që me ju tjerë takohem për herë të parë si rektore. Edhe shprej gatishmërinë time për që në gjithmonë transparente dhe hapur ndaj medias si bashkëpunëtoria më e mirë që ka në fakt Universiteti Shkodrës për të përçuar çdo informacion për publikun në përgjithësi. Në fakt unë kam vetëm një muaj siç e dini në këtë detyrë si rektore e emëruar pas dorëheqjes së profesor Toninit, edhe du të ndaj në fakt vetëm disa arritje dhe objektiva të kësaj periudhës së fundit ku jam në pozicionin e rektores. Siç e kam thënë edhe në një intervistë timen tjetër, fokusi për aq kohë sa do të jem në këtë pozicion do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo që ka është më rëndësishmja studenti në qendër të universitetit. Përsa i përket pikës parë që përmenda cilësisë në mësimdhënie, do të thoja që sa po kemi përfunduar me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentëve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e arshëm që do të jetë sezoni vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi. Një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do të thoja që këtë vit si risi e drejtorisë së kurrikulave ka qenë përfshirja e studentëve në opinionet e tyre në të gjitha lëndët ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linçeve individuale. Pra, secila lëndë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Një pikë shumë e rëndësishme, cilën unë kam shumë për zemër dhe për cilën kam punuar në fakt gjatë këtyre dy viteve të fundit, është pikërisht kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e dy programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të dy këto programe parashikojmë të sjellin studentë të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara, por ajo që do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruam në gjuhën angleze, tashmë ka kërkesa edhe nga studentë të huaj, nga shumë studentë të huaj, dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Një element tjetër shumë i rëndësishëm ku do të ndalem janë projektet e kërkimit shkencor. Siç e kemi theksuar edhe më përpara, ky ka qenë viti i parë në fakt që Universiteti i Shkodrës ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërkohë që aktualisht në qershor janë miratuar nga Akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës, dhe ajo çka është shumë e bukur do të thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra nëse para disa viteve kemi qenë të fokusuar vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon universiteti jon, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit, e kështu me radhë, pra ka një diversitet të projekteve ku aplikohet dhe ku fitohet, do thoja. Aktualisht jemi në fazën e pritjes së rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi apliku në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi fillu me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitus në dy projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët në Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në dy programe të tjera diplomat të përbashkëta. Pika tretë e fundit, por do të thoja në këtë moment më rëndësishmja, është ajo motoja jonë studenti në qendër. Në fakt në këtë moment ku jemi, në këtë periudhë, në qendër të punës tonë janë maturantët, ato që do të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, dhe unë shfrytëzoj këtë dalje time publike për të bërë thirrje të gjithë maturantëve në Shkodër dhe jashtë Shkodrës. Ne kemi pas në fakt mundësinë në rastin që të bëjmë promovim të universitetit, promovim të programeve tona të studimit, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në rrethinat e Shkodrës, por edhe përtej Shkodrës, përtej Shqipërisë, në Malë të Zi, në Kosovë. Ju bëj thirrje gjithë maturantëve që të shohin Universitetin e Shkodrës si zgjedhjen e tyre të parë për të gjitha oportunitetet që ofron qyteti i Shkodrës, por edhe Universiteti i Shkodrës. Shkodra një qytet i bekuar nga Zoti që ka mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë për çdo që vjen të jetojë këtu. Aq më tepër mandej që kemi një universitet me një traditë 70 vjeçare, me një vizion të qartë drejt ndërkombëtarizimit, me një staf shumë profesional. Vetëm këtë ditë do të thoja një lajm tjetër shumë bukur. Të dy javët e fundit që jam në tavolinën e rektorit, kam pas rastin të firmosi 3 pedagog, ato kalimin nga doktor në profesor të asociuar të 3 antarëve të stafit të universitetit, dhe të janë arritje të vazhdueshme të stafit tonë. Mënyrën se si i trajtojmë studentët tonë, studentët janë në fokus të punës, në pjesëmarrjen e tyre, në klube studentore, në projekte, kombëtare, ndërkombëtare, në konferenca, mundësin që kanë për të përfshirë në mobilitet e në universitetet më të mira ku do në Europë, pra janë të gjitha këto hapësira, mundësi që ju krijojnë atyre. Për të mos folën pastaj edhe për mbështetjen shumë të madhe që kemi në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkia Shkodrës. Para disa ditëve patë mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për më lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve. Dhe gjitha këto besoj që janë avantazhe që i ofron Shkodra, Meta pa përmendë edhe kartën studentore, e cila gjithashtu është një avantazh shumë i madh për studentët tonë. Shumë shpejt do të aplikojmë edhe për rrjetin europian të kartës studentore, e cila gjithashtu do të jetë në favor dhe në mbështetje të studentëve tonë.
4: Ja, normal që e merita Ispania kampione. Ishte ekipi më i mirë, luajti më mirë. Argentina përveç i keqardhje për Mesin, si gjatë tjetër në këtë rreth.
5: Pa i përqime të i për të Ispania?
4: Kombinimet e topit, lëvizjet në koridoret mushta, a i futbol simpatik.
6: Normal me Spanjën, që qëkojnë kupa në Europë. Spanja, satë përsat ka futbolin më të bukur, se para viteve për para.
5: E meritoj Spanja trofeu?
6: Argentinas asgjë s'bani mam. Spanja po ati shumë raste, edhe e meritoj. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu.
7: Jam e Argentinën, për qëfarë?
5: Ju përqenë në ishe?
7: Bukur, shumë e bukur.
5: Argentina prejte me tepër nga Messi?
7: Ja. Argentina mija që kështë të atë e rëtë?
8: Argentina ma mi ishte ekip i dorës dytë. Spaja, Bani, e uli me kam tokë, që që e meritej titullë.
9: Spanja, shumë, shumë e mrekullueshme.
5: Qëfar ju përqetë e Spanja me tepër?
9: Doja ti. Ata ishen si Brazili dikur.
10: Në ishe bukur e fort, me Spanjën e cilën e dërishtë e meritej fitoren dhe kupën e butës. Besoj se gjithë loja u përqendrua tek Messi dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta blokoi Messi në këtë finale, ja doli me sukses dhe fitoren në fund dhe kupën e butës.
11: E meritej Spanja titullin kampion. Prej Jamolit, Sudesht, lejtari i ri, talent i ri edhe duhet Messi për para në futboll.
12: Ishte i fenomeni, për së po akut, më ka lujtë mërë me, se se po është këmët. Atë pleshte, asë e kaj. I meshe shumë e bukur, e meritej Spanja.
5: E meritej Spanja?
13: 1.000.000.
5: Qëfar ju përqetë Spanja?
13: Gjithësha, loja. Gjithësha që mund.
14: Pa tjetër, ishte ekip jetë, zhaur ishe mjerë dhe lujtë i mjerë të rande ishe. Kishim shumë dëshirë kura dhe e fitaj kupën.
15: Që t'jem kajtë i sinqertë, për mëndimin të mnesha nuk ishte nivelin që u pritë me kenë. Arsyeja kërësora asë, sepse Argentina nuk prodhoi as futbol, as raste, nuk ishte përmendimin të në nivellin e një finale e kupe bote, Spanja e meritoj totalisht dhe me thonë. Biles jam i mendimi që goli Spanja do të marrë shumë ma herë se sa erdi. Nuk ishte nevoja në eshe ma që a prodhoi me shku dhe në kohën shtetë.
16: Intelektual me Shkodron dhe intelektual me Shqiptare, atyre pak intelektual me cilë nuk janë shqitë dhe në këta momente. Pra e shqy se ka shumë probleme, sa e bërgani jënë. Ata do t'ishin kanë të përë. Ata do t'ishin kanë kërësorë që do t'kishin mullë kamë. Dhe mos tjena në këtë moment, në këtë gjanje se a Shqipnia sot. Po bëhen 14 vite që është kjo qeveri në pushtet. Kjo qeveri e cila do t'mahet men për vjallin, për korupcionin, Për 1001 cezat që ja kanë mjallë venit tonë, dhe sot ata po korrin këta fora që kanë mjallë gjithë ta vide. Intelektual i dëpun, vide dhe para i dëpun dhe ikën për venit, kurse këta si janë sot, këta pak si janë sot, këta janë shqit, dhe nuk mune da s'i për i dune me hapë gojen, Për me kërku drejten e venit, për me kërku drejten e popullit kësh, drejten e fmive tërë. Për këtë arsye, të isara nuk kena mundësi, për me dalë intelektual tërë, na do dalim vetë dhe da kërkojmë drejten tërë. Me shtoloj formët dhe da kërkojmë drejten tërë.
17: Meq dhe bashkë qytetarë, janë në rume, me kanë pjesë e kësaj platforme qytetare, rritë ume për me dhamë zatë qytetarëve të pjeshtë. Revolucioni Flamingos erdi si një anër e bukur, erdi me radiftu se rinina dhe intelektual qytetarë nuk kanë vdekë.
18: Parimi nuk ka Shqipëri.
17: Ata ata refuzojnë me praktikë tokën dhe identitetin e tyre. Fakti që kjo protestë delikate e parë e në konsistencën e vazhdimësinë e saj, ka dhënë shembull gjithë botës mbarë se si duhet luftojnë për drejtat tona. Pasurit të nga këntare, për identitetin tonë, më banë krenare, pa punësisht. Se forca e një proteste nuk konsiston në forcën e tunës, por në forcën e menimit, duhet të kuptojmë të, duhet të nërëshojmë këtë mëndësi. Se një proteste tjilë dëshmon për ndërgjithsimin dhe civilizimin e shëqinjës tonë, protesta flamingove e ka arrit qëllimin e saj, në këtë pikë që jena. E ka vrap friken, e ka zgju shqiptarë ka të ideologjia 18 veçare. Të diktaturat e vjetra dhe diktaturat e rria e kanë që në këtë vend. Unë sot një jem penare për bashkonsit e mi. Kenë një skeptike nuk ekziston ma, sepse rinja po artikulon qartë dhe me vërtetësi pa knajtësit e saj. Intelektualt nuk kanë ma fritë se do humasin punën, ata guxojnë me pa ma larkë se puna e tyre. Guxojnë me shpresu për një të ardhme ma të mirë për punët e tyre. Shqipnia po rebelohet, sepse ka kuptu se një jetë pa dhe një det, sa shgjati i tërë vetëm një vdekje e nga dalëshme dhe të mashme.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
18: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
18: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
19: Me depozit, normalisht.
20: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
21: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
19: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
22: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
23: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Yauna.
1: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumt nga mbarë territori i vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e Odirit, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale rajonale të Këshillit të Evropës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plot dhe interes të madh për këto dy reforma. Papritmas, Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka parashik...
5: Përfundoni, ju lutem.
4: 25 bashki nga Konispoli në Krum. Në të gjithë teritorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë shpopullimi. Nda edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mlidhet çdo natë në rrugë dhe shesh të Tiranës. Bashkohen i kësaj proteste për të mbrojtur interesat në jetike të komuniteteve tuaja nga një politik.
5: Faleminderit zoti Berisha. Përfundoj koha. Përfundoj koha. Çfarë mbylli? Mori edhe 1 minutë më tepër, e mbylli. Bëhuni pak më pozitiv.
1: Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armiken e natyrës vetë. U thanë shumë gjëra, u shkruan edhe më shumë. U ndan miliona imazhe, akuza, gjykime dhe bindje të cekta. Dhe për një çast u dukë se zhurma triumfoi në realitetin. Por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjioz global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46-ën nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes larkë qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi prerjeve barbare të pyjeve, gjuetisë së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, i lumenjve të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtje natyrën, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë e shumë më përpara se një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetëve. Prandaj unë nuk kam parë kur armiqtë tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta. Përkundrazi, kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë e jo më të ketë gjithmonë drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes ekonomisë dhe mjedisit, dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe faktet.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

me të reja, Trend. Transformoni hapsirën tuaj pashpenzimet më dha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme.

0: Për çdo klient, në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Aklıma gelir birden, hiç beklemedim bir anda.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkoder ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkoder, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Atëherë përshëndetje gjithëve. Në fakt, ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë prononcim timin për shtyp si rektore Universitetit të Shkodrës. Në fakt, kam pas vetëm një intervist me Marion, ndërkohë që me ju tjerë takohem për herë të parë si rektore, edhe shprej gatishmërinë time për që në gjithmonë transparente dhe hapur ndaj media si bashkëpunëtoria më e mirë që ka në fakt Universiteti Shkodrës për të përçuar çdo informacion për publikun në përgjithësi. Në fakt, unë kam vetëm një muaj, si që dini, në këtë detyrë, si rektore e emëruar, pas dorëheqjes së profesor Toninit, edhe du të ndaj në fakt vetëm disa arritje dhe objektiva të kësaj periudhës së fundit, ku jam në pozicionin e rektores. Si që kam thënë edhe në një intervistë timen, tjetër, fokusi për aq kohë sa do të jemi në këtë pozicion, do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo çka është më e rëndësishmja, studenti në qendër të universitetit. Për sa i përket pikës së parë që përmenda, cilësisë në mësimdhënie, do të thoja që sapo kemi përfunduar me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentëve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e arshëm që do të jetë sezoni vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi. Një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do të thoja që këtë vit si risi e drejtorisë së kurrikulave ka qenë përfshirja e studentëve në opinionet e tyre në të gjitha lëndët ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linçeve individuale. Pra, secila lëndë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Një pikë shumë e rëndësishme e cilën unë kam shumë për zemër dhe për cilën kam punuar fam gjatë këtyre dy viteve të fundit, është pikërisht kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e dy programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të dy këto programe parashikojmë të sjellin studentë të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara, por ajo që do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruar në gjuhën angleze tashmë ka kërkesa edhe nga studentë të huaj, nga shumë studentë të huaj, dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Një element tjetër shumë i rëndësishëm ku do të ndalen janë projektet e kërkimit shkencor. Siç e kemi theksuar dhe më përpara, ky ka qenë viti i parë në fakt që Universiteti i Shkodrës ka financuar 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërkohë që aktualisht në qershor janë miratuar nga Akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës, dhe ajo çka është shumë e bukur do të thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra nëse para disa viteve kemi qenë të fokusuar vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon universiteti jonë, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit, e kështu me radhë, pra ka një diversitet të projekteve ku aplikohet dhe ku fitohet, do thoja. Aktualisht jemi në fazën e pritjes së rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi apliku në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi fillu me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitus në dy projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Po punojmë gjithashtu edhe për projekte të reja që kanë të bëjnë me diplomat e përbashkëta. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët në Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në dy programe të tjera diploma të përbashkëta. Pika tretë e fundit, por do të thoja në këtë moment më rëndësishmja, është ajo motoja jonë studenti në qendër. Në fakt në këtë moment ku jemi, në këtë periudhë, në qendër të punës tonë janë maturantët, ato që do të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, dhe unë shfrytëzoj këtë dalje time publike për t'i bërë thirrje të gjithë maturantëve në Shkodër dhe jashtë Shkodrës. Ne kemi pas në fakt mundësinë në rastin që të bëjmë promovim të universitetit, promovim të programeve tona të studimit, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në rrethinat e Shkodrës, por edhe përtej Shkodrës, përtej Shqipërisë, në Malë të Zi, në Kosovë. Ju bëj thirrje gjithë maturantëve që të shohin Universitetin e Shkodrës si zgjedhjen e tyre të parë për të gjitha oportunitetet që ofron qyteti i Shkodrës, por edhe Universiteti i Shkodrës. Shkodra një qytet i bekuar nga Zoti që ka mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë për çdo që vjen të jetojë këtu. Aq më tepër mandej që kemi një universitet me një traditë 70 vjeçare, me një vizion të qartë drejt ndërkombëtarizimit, me një staf shumë profesional. Vetëm këtë ditë do të thoja një lajm tjetër shumë bukur. Të dy javët e fundit që jam në tavolinën e rektorit, kam pas rastin të firmosi 3 pedagog, ato kalimin nga doktor në profesor të asociuar të 3 antarëve të stafit të universitetit, dhe të janë arritje të vazhdueshme të stafit tonë. Mënyrën se si i trajtojmë studentët tonë, studentët janë në fokus të punës, në pjesëmarrjen e tyre, në klube studentore, në projekte, kombëtare, ndërkombëtare, në konferenca, mundësinë që kanë për të përfshirë në mobilitete, në universitetet më të mira ku do në Europë, pra janë të gjitha këto hapësira, mundësi që u krijojnë atyre. Për të mos folmë pastaj edhe për mbështetjen shumë të madhe që kemi në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkia Shkodrës. Para disa ditëve patë mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për më lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve. Dhe gjitha këto besoj që janë avantazhe që i ofron Shkodra, Meta pa përmendë dhe kartën studentore, e cila gjithashtu është një avantazh shumë i madh për studentët tonë. Shumë shpejt do të aplikojmë edhe për rrjetin europian të kartës studentore, e cila gjithashtu do të jetë në favor dhe në mbështetje të studentëve tonë.
1: Normal që e merita Ispania kampione. Ishte ekipi më i mirë, luajti më mirë. Argentina përveç i keqardhje për Mesin, si gjatë tjetër nuk dorej.
5: Çfarë i pëlqen më tepër tek Spanja?
1: Kombinimet e topit, lëvizjet në korridoret ngushta. Ai futboll simpatik.
6: Normal me Spanja. Shkojnë kupa në Europë. Spanja, sa të përset, ka futbolin më të bukur se para viteve për para.
5: E meritoj Spanja trofeu?
6: Argentinas asgjë s'bën më. Spanja po atë shumë raste, edhe e meritoj. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu.
7: Jam e Argentinën, për çfarë?
5: Ju pëlqen ndeshja?
7: Bukur. Shumë e bukur.
5: Argentina pritej më tepër nga Messi.
7: Ja. Argentina mirë që kishte dalë deri aty.
8: Argentina më mirë ishte ekip i dorës dytë. Spanja bani e uli me kam tokë, kështu që e meritoi titullin.
9: Spanja, shumë. Shumë e mrekullueshme.
5: Çfarë ju pëlqen të Spanja më tepër?
9: Doja ti. Ata ishin si Brazili dikur.
10: Në ishe bukur e fort, me Spanjën e cila ndërrisht e meritoi fitoren dhe kupën e butës. Besoj se gjithë loja u përqëndrua tek Messi dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta blokoi Messi në këtë finale, ja doli me sukses dhe të fitoren në të fundë dhe kupën e butës.
11: E meritoi Spanja titullin kampion. Prej Jamalit, Sudesht, lejtari ri, talenti ri edhe duhet me ecë përpara në futboll.
12: Ishte i fenomeni për së pa akullë, më ka lytë më mëj. Se po është këmët, atë pleshtër, se e kaj. I mëneshe shumë e bukur, e meritaj Spanja.
5: E meritaj Spanja?
13: 1.000.000%.
5: Qëfar ju përqetë Spanja?
13: Gjithësha, loja. Gjithësha që bërë.
14: Pa tjetër, ishte ekip jërë, zërë ishe mjerë dhe lutë i mjerë të randeshe. Kishim shumë dëshirë kura dhe fitaj kupën.
15: Që t'jem kajtë e sinqertë, për mëndimin të mëneshe nuk ishe nivelin që u pritë të me kanë. Arsyeja kryesore është sepse Argentina nuk prodhoi as futboll, as raste, nuk ishte për mendimin tim në nivelin e një finale e kupe bote. Spanja meritoi totalisht, domethënë. Biles jam i mendimit që goli i Spanjës do të marrë shumë më herë se sa erdhi. Nuk ishte nevojë ndeshje më çfarë prodhoi me shkuën deri në kunçë.
3: Ngjarja e ditës.
16: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Radio Hona. Numër telefoni 067 66 48

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania.

rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: kam shef mjalon bejt arxive.
1: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
8: Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: siyang tinag.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: 107.6 MHz.
2: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
1: Në 107.6 MHz.
2: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë kudo.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Pa normal që e merita Ispania kampione. Ishte ekipi më i mirë, luajti më mirë, Argentina përveç i keqardhje për Mesin, si gjatë tjetër në këtore.
5: Shpa i përqime të i për të Ispania?
4: Kombinimet e topit, lëvizjet në koridoret mushta, a i futbol simpatik.
6: Normal me Ispania, që qëkojnë kupa në Europë. Ispania, sa të përsa të ka futbolin më të bukur, se para viteve për para.
5: E meritoj Ispania trofeun?
6: Argentinas asgjë s'bani më. Spanja po atë shumë raste, edhe e meritoj. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu.
7: Jam me Argentinën, po çfarë?
5: Ju pëlqen ndeshja?
7: Bukur. Shumë e bukur.
5: Argentina pritej më tepër nga Messi.
7: Ja. Argentina më është kishte dorë deri aty.
8: Argentina më mirë është ekip i dorës dytë. Spanja bani e uli me kam tokë, kështu që e meritej titullin.
9: Spanja, shumë, shumë e mrekullueshme.
5: Çfarë ju pëlqen te Spanja me tepër?
9: Doja ti. Ata ishin si Brazili dikur.
10: Në ishe bukur e fort, me Spanjën e cila ndërrisht e meritej fitoren dhe kupën e butës. Besoj se gjithë loja u përqëndrua tek Messi dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta blokoj Messi në këtë finale, ja doli me sukses dhe fitonin në fund edhe kupën e botës.
11: E meritoi Spanja titullin kampion. Prej Jamalit, Sudesht, lojtari i ri, talent i ri edhe duhet me ecë përpara në futboll.
12: Ishte ai fenomeni po se su pa ku më ka lut më se se po shkon më. Me pleshtër si ka ai. I meshi shumë e bukur. E meritoi Spanja.
5: E meritoi Spanja
13: 1000%.
5: Çfarë i pëlqejtë Spanja?
13: Gjithçka, loja. Gjithçka çfarë çfarë.
14: Patjetër ishte ekipi i Zhurit i mirë dhe luti mirë të rëndëshë. Kishim shumë dëshirë kur edhe e fitoi kupën.
15: Që të jem krejt i sinqert, për mendimin tëm ndeshja nuk ishte në nivelin që u pritëm me kanë. Arsyeja kryesore as sepse Argentina nuk prodhoi as futboll, as raste, nuk ishte për mendimin tëm në nivelin e një finale e kupës bote. Spanja meritoi totalisht, domethënë. Biles jam i mendimit që goli i Spanjës do të marrë shumë më herë se sa erdhi. Nuk kishte nevojë ndeshje më aq aprodhoi me shku deri në kunshtë.
16: Intelektual me shkodron dhe intelektual me shqiptar. Aty në pak intelektual me cilë nuk janë shqit deri në këta momente. Pra e shqy se ka shumë probleme sa e bagani jonë. Ata do të ishin kanë të parë. Ata do të ishin kanë kryesorë që do të kishin mulë bomë. Dhe mos tjena në këtë moment, në këtë gjanje si a Shqipnia sot. Po bëhen 14 vite që është kjo qeveri në pushtet. Kjo qeveri e cila do të mahet men për vjallin, për korupcionin, për 1001 cezat që ja kanë mjallë venit tonë. Dhe sot ata po korrin këta fora që kanë mjallë gjithë ta vite. Intelektual i dëpun, vite dhe para i dëpun dhe ikën për venit. Kurse këta si janë sot, këta pak si janë sot, këta janë shqit. Dhe nuk mune dhe asni për e dune me hapë gojen, për me kërku drejten, për me kërku drejten e venit, për me kërku drejten e popullit kërsh, drejten e fmive tërë. Për këtë arsyrë, të isara nuk kena mundësi, për me dalë intelektual tërë, na do dalin vetë dhe da kërkojnë drejten tërë. Me stohoj formët dhe da kërkojnë drejten tërë.
1: Reformën gjithëpërfshirëse zgjedhore, reformën gjithëpërfshirëse territoriale. Të bindur se me Edi Ramën ka vetëm antireform, por në mbështetje të kërkesave të qytetarëve të shumët nga mbarë teritori vendit, në mbështetje të përpjekjeve tona për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, ne morëm pjesë në dy grupet e ngritura për këto reforma themelore. Çfarë ndodh? Grup me një kusht të vetëm, por reformën zgjedhore të merret ekspertiza e Odirit, por reformën territoriale të merret ekspertiza e Kongresit të autoriteteve lokale rajonale të Këshillit të Evropës. E vërteta është që përfaqësuesit e opozitës në këtë komisione kanë dhënë një kontribut shumë të çmuar, por mbi të gjitha kanë qenë zëdhënës të interesave të qytetarëve. Qeveria e Konfederatës Helvetike, por dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, kanë treguar mbështetje të plot dhe interes të madh për këto dy reforma. Pa pritmas, Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka parashikuar
3: përfundoni, ju lutem.
1: 25 bashki nga Konispoli në Krum. Në të gjithë territorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë shpopullimi. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Një protest qytetare e pa shembull në 30 vite mlidhet çdo natë në rrugë dhe shesh të Tiranës. Bashkohuni kësaj proteste për të mbrojtur interesat në jetike të komuniteteve tuaja nga një politik.
3: Faleminderit, zoti Berisha. Përfundoj koha. Çfarë mbylli? Mori edhe 1 minutë më tepër, e mbylli. bëhuni pak më pozitiv.
17: Për javë tëra u krijua përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armiken e natyrës vet. U thanë shumë gjëra, u shkruan edhe më shumë. U ndan miliona imazhe, akuza, gjykime dhe bindje të cekta. Dhe për një çast u dukë se zhurma triumfoi mbi realitetin. Por realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjioz global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46-ën nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Dhe këto nuk janë vlerësimet që ne i kemi bërë vetes largë qoftë, por janë përfundimet e institucioneve ndërkombëtare dhe akademike të cilat prej një çerek shekulli masin me konsensus global me të njëjtën metodologji performancën mjedisore të vendeve të botës. Por sinqerisht ajo që mua personalisht më gëzon më shumë se sa renditja është fakti se kjo renditje tregon rrugën që kemi bërë. Nuk ka ngaluar shumë vite që Shqipëria ishte vendi prerjeve barbare të pyjeve, gjuetis, së egër të shfarosjes kriminale të shumë specieve, ilumenjive të kthyer në vend grumbullime, mbetjesh dhe një shteti që shpesh nuk kishte as mundësi, as instrumenta, as kulturën për mbrojtje natyrën, por mbi të gjitha vëmendje. Sot jemi një vend krejt tjetër edhe në këtë aspekt. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Një shoqëri që debaton për natyrën është shumë e shumë më përpara se një shoqëri që e sheh në heshtje shkatrimin e saj, siç ishte shoqëria e deri para 10 vjetëve. Prandaj unë nuk kam parë kur armiq tek ata që duan sinqerisht natyrën, edhe kur nuk ndaj të njëjtin mendim me ta. Përkundrazi, kush punon gabon, kush ndërton bën edhe zgjedhje të vështira e ndërto edhe zgjedhje të gabuara. Kush qeveris nuk mund pretendoj se ka gjithmonë të drejtë e jo më të ketë gjithmonë drejtë. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Sepse Shqipëria Europiane nuk ndërtohet, as duke zgjedhur mes ekonomisë dhe mjedisit, dhe as duke zgjedhur mes zhurmës dhe fakteve. Ajo ndërtohet duke i bërë të ecin së bashku ekonomia, mjedisi dhe fakte.
18: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
19: Është Radio Jehona.
18: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
19: Për reklamën e biznesit tuaj.
18: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
20: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
21: Me depozit, normalisht.
22: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
23: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
21: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
24: Nuk ke depozit?
20: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
25: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, dhe a e dini se, në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofoni jemi unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e transmetimit Gjykan Pollat, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Misto vyrë njën fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kompania turke industrisë mbrojtjes Baykar dhe ajo italiane Leonardo kanë prezantuar rezultate provave të suksesshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak me telekomandim Kızılelma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmes. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të mundshme të vlerësimit të kreditit. Burime qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barrierë të madhe përgjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, duke ndarë më shumë se gjysmën e Gazës nga pjesa tjetër e territorit. Projekti ka shtuar shqetësime se ndarja përkohshme e parashikuar nga anëpushimi mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është arritur me 37% gjatë dysmës së parë të këtij viti. OKB-ja rikujton se sulmet e civilëve dhe infrastrukturës civile përbëjnë krime lufte sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kompania italiane aviacionit Leonardo dhe kompania turke e mbrojtjes Baykar kanë publikuar detajet nga provat e suksesshme të fluturimit, gjatë të cilave një avion me pilot dhe një avion luftarak pa pilot fluturuan në formacion autonom. Inxhinierët dhe pilotët të prezantuan rezultatet e programit K-Swarm në panajirin ndërkombëtar të aviacionit Farnborough në Mbretërinë e Bashkuar. Testimet u zhvilluan në majë në qendrën e fluturimit dhe testimit të Baykarit në Çorlu të Turqisë me synimin për të testuar dhe verifikuar aftësitë e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me pilotë dhe atyre pa pilot, të cilat konsiderohen si një element kyç i luftës ajrore të së ardhmes. Gjatë provave, avioni luftarak pa pilot Bayraktar Kızılelma realizoi në mënyrë autonome lëvizje në pistë dhe ngritjen në ajër përpara se të bashkojë një fluturim avionit të luftarak Leonardo M-346. Një avion tjetër të 346A i forcave ajrore italiane shërbeu si avioni shoqërues gjatë të testimit. Pas ngritjes së M-346-s, kontrolli i Kızılelmas u mor nga avioni me pilot përmes një sistemi të ri të integruar avionik dhe kompjuterik, duke demonstruar kështu aftësinë për bashkëpunim të koordinuar mes platformave me dhe pa pilot. Bashkëpunimi ndërmjet të Baykarit dhe Leonardos nisi në mars të vitit 2025 me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi në Rom. Ai u zyrtarizua në qershor gjatë panajirit ajror të Parisit me krimin e supermarrjes së përbashkët LBA Systems. Në kuadër të këtij partneriteti, Baykar kontribuon me ekspertizën e saj në projektimin dhe zhvillimin e platformave të avancuara pa pilot, ndërsa Leonardo ofron sisteme elektronike dhe pajisje të avancuara, duke mbështetur zhvillimin e bashkëpunimit mes mjeteve ajrore me dhe pa pilot, operacionet në formacione të koordinuara dhe proceset e certifikimit.
0: Kurse kompania e industrisë elektronike ajrore të Turqisë Havelsan ka njoftuar se sistemi vendas i mbikëqyrjes digjitale detare i mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe i vendosur në Republikën Turke të Kiprës Veriore, do të rrisë ndjeshëm sigurinë detare në mesteun lindor. Drejtori i përgjithshëm i Havelsanit Mehmet Akif Najar në një deklaratë për mediat lidhur me sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngritur në Gazim Agus në kuadër të projektit të shërbimeve të trafikut detar të mesteut lindor, tha se falë software të vendas të integruar me radar, sisteme elektronike, infrastruktur komunikimi dhe kula vëzhgimit të ndërtuara në teren, është krijuar një sistemi integruar që mundëson zbulimin e lëvizjeve të anijeve të huaja, trafikimit të qenieve njerëzore dhe veprimtarive të jashtëligjshme. Najari theksoi se sistemi i zhvilluar nga Havelsani ka një përqindje më të lartë të komponentëve vendas në krahasim me sistemet e mëparshme, dhe sa i mund të integrohet me sistemet ekzistuese, ndërsa rritë ndjeshëm dërgjësimin situacional fal analizës mbështetur nga inteligjenca artificiale. A i risolli në kujtese në vitin 2023, Havelsani zvendësoj me zgjidhje vendase softwaret në origjin të huaj në sistemin e shërbimeve të trafikut detar të ngushticave turke, dhe i përforcoj sensorët me produkte vendase duke shtuar se sistemi instaluar në Republikën Turke dhe Kiprës Veriore përfajson një hap më tej, për nga niveli teknologjisë vendore. Sipas Najarit, sistemi shërbimeve të trafikut detar i vendosur në Republikën Turke dhe Kiprës Veriore do të shërbejë si syri i Turqisë dhe i Kiprës Veriore në mesteun lindor. Ai tha se sistemi do të mundësojë identifikimin dhe monitorimin më të lehtë të zhvillimeve në det, duke siguruar ndërgjegjësim situacional me sisteme vendase dhe pavarësi nga palë të treta. Gjithashtu ai shtoi se Republika Turke e Kipros Veriore do të përfitojë maksimalisht nga ky sistem në luftën kundër kontrabandës, veprimeve të paligjshme dhe për garantimin e sigurisë së trafikut detar. Naxhari deklaroi se Aversani ka instaluar sisteme të ngjashme të rrojes bregdetare, radarëve dhe mbikëqyrjes po ashtu në Turqi dhe në vende mike, si dhe ka realizuar projekte në rajonin e detit të Zi, Azin Jugendore dhe Afrikë. Ai shtoi se Aversani po e zgjeron aktivitetin gjithashtu në fusha të tjera, si simulimet e aviacionit, sistemet e komandimit dhe kontrollit, si dhe softuerët e menaxhimit të luftës, ndërsa synon të forcohet edhe më tej gjatë vitit 2026 me projekte të reja në fushën e të dhënave të mëdha, inteligjencës artificiale dhe informatikës cloud.
1: Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit të Kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale, ndërsa theksoi se një përmirësim i qëndrueshëm i rezervave ndërkombëtare do të jetë vendimtar për një rritje të moshës të vlerësimit të kreditit. Ekonomisti me përvojë Erik Arispe Morales, drejtori i lartë i Fitch Ratings, duke komentuar vendimin e fundit të agjencisë për të konfirmuar vlerësimin e Turqisë në shkallën BB- me perspektive të qëndrueshme, tha se ky vendim është në përputhje me vlerësimin e jashtëzakonshëm të publikuar në prill pas ndikimeve ekonomike të luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Sipas Moralesit, rezervat të ndërkombëtare të Turqisë pasuan rënje gjatë kësaj periudhe, por më pas u rikuperuan pjesërisht. Megjithatë, ato mbeten ende në nivelin e para konfliktit. Ai theksoi se presionet inflacioniste janë zbutur disi, por pasigurinë e larta gjeopolitike vazhdojnë të paraqisen rrezik jo vetëm për Turqinë, por edhe për ekonomitë të tjera në zhvillim, sidomos në aspektin e inflacionit dhe ekuilibrave të jashtëm. Moralesin analizoi se pavarësisht rritjes së pasigurive dhe rënjes së rezervave, politikat ekonomike të Turqisë kanë arritur të ruajnë pritshmërinë për inflacionin dhe të shmangin një përkeqësim të ndjeshëm. Ai shtoi se raporti i dollarizimit pozitiv ka mbetur relativisht i qëndrueshëm në rreth 38%, ndërsa Banka Qendrore dhe autoritetet ekonomike të Turqisë vazhdojnë të dëshmojnë angazhim për uljen e qëndrueshme të inflacionit. Sipas tij, ekonomia turke ka treguar rezistencë ndaj pasigurive globale dhe në një perspektivë avaxhate ka mbetur më e qëndrueshme ndaj çekulibrimeve makroekonomike në krahasim me shumë ekonomi të tjera. Moralesi pohoi se inflacioni mbetet i lartë dhe ulja e tij do të kërkojë kohë, duke theksuar se besueshmëria politikave ekonomike dhe vazhdimësia e tyre janë thelbësore, pasi procesi mbetet ende i brisht. Ai vlerësoi gjithashtu sektorin bankar të shëndosh të Turqisë, aftësinë për të siguruar financim nga jashtë dhe nivelin e normave reale të interesit, të cilat sipas tij mbështesin interesin në asetet në lirën turke dhe kufizojnë dollarizimin. Këta faktor së bashku me qasjen në financim përbëjnë element kryesor që forcojnë aftësinë e vendit për të përballur me goditjet e jashtme. Moralesi ritheksoi se Fitch Ratings do të vazhdojë të monitorojë nga afër rezervat ndërkombëtare të Turqisë. Ai tha se për një përmirësim të mundshëm të vlerësimit të kreditit, rezervat duhet të shënojnë një rritje të dukshme dhe të qëndrueshme, veçanërisht duke pasur parasysh nevojat e larta të vendit për financim të jashtëm. Sipas pritshmërive të agjencisë, rezervat do të jenë disi më të larta se sa nivelet aktuale deri në fund të vitit, por vendimtare do të jetë që ky përmirësim të jetë afatgjatë. Ai shtoi se një tjetër kusht për rritjen e mundshme të vlerësimit është vazhdimi i politikave ekonomike të shtrënguara, të cilat mbështesin uljen e inflacionit dhe reduktojnë rreziqet në balancin e pagesave, duke ruajtur besimin edhe në një mjedis të karakterizuar nga goditjet të jashtme dhe pasiguri politike. Duke folur për politikën monetare, Moralesi tha se Banka Qendrore e Turqisë ka ofruar një orientim të qartë mbi vlerësimin e saj të rreziqeve, gjë që rrit parashikueshmërinë e tregjeve. Ai shtoi se agjencia Fitch Ratings pritet një lehtësim gradual të politikës monetare gjatë pjesës së mbetur të vitit,

geopolitike në rritje, mos marveshjeve datare dhe konflikteve të vazhdueshme. Në hapje të takimit, Ministri e Jashtme e Filipineve Teresa Lazaro u bëri thirrje vendeve anëtare të veprojnë me njëqasje aktive dhe të përgjegjshme për zgjidhjen e problemeve në një botë që sipas saj po karakterizohet gjithnjëherë më shumë nga paqëndrueshmëria, pasiguria dhe paparashikueshmëria. Duke u referuar motos presidencës filipinase të ASEAN-it për vitin 2026, të formësojmë së bashku të ardhmen tonë, Lazaro tha se organizata duhet të jetë një aktore që ndërton të ardhmen e saj përmes bashkëpunimit dhe jo vetëm të reagojë ndaj presioneve të jashtme. Çështjet e sigurisë rajonale do të dominojnë agjendën e takimeve gjatë javës. Ministrat pritet të diskutojnë mënyrat për rigjallërimin e nismës së paqes në Myanmar, e cila ka mbetur në ngërç, si dhe për shpejtimin e negociatave me Kinën mbi kodin e sjelljes në detin e Kinës jugore. Takimet në Manilë do të përmbyllen me sesione ku marrin pjesë partner kryesor të dialogut të ASEAN-it, përfshir Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kinën, Rusinë, Japoninë, Indinë dhe Bashkimin Evropian. Në prag të samitit të ASEAN-it që do të mbahet në nëntor të këtij viti.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney tha se Ottawa është e gatshme të thelloj bisedime tregtare me Washingtonin pasi presidenti SBA Donald Trump njoftoi tarifat e reja doganore ndaj Kanadas. Lidhur me planin e administratës amerikane për të vendosur tarifa doganore prej 50% mbi shumë produkte kanadeze, Carney tha se ky është hapi më i fundit në serinë e masave të njashme tregtare që SBA-ja ka ndërmarrë duke shkelur drejt për drejt marrëveshjen Kanada-SBA-Meksik. Administrata Trump kishte pretenduar më herët se Kanadaja po zbatonte praktika të padrejta diskriminuese ndaj automjeteve amerikane, pijeve alkoolike dhe produkteve të qumshtit, dhe për këtë arsye kishte filluar të vendoste tarifa doganore prej 50% për shumicën e produkteve të importuara nga Kanadaja. Një zyrtar kanadez tha se Kanadaja është përveç Kinës një nga vendet e pakta që i u kundërpërgjigj tarifave të mëparshme të vendosura nga Trumpi me masa reciproke, dhe për këtë arsye tani po përballet me pasojat. Tarifat prej 50% nuk do të zbatohen për produktet energjetike, potasin, peshkun dhe mineralet kritike. Megjithatë, produktet që më parë ishin të përjashtuara nga tarifat sipas marrëveshjes SBA-Meksik-Kanada, do të përfshihen në këto tarifa të reja. Marrëveshja tregtare e cila hyn në fuqi në vitin 2020 skadoi së fundmi. Tërmjet palëve ka nisur një proces i ri negociatash i cili mund të zgjasë deri në vitin 2036.
2: Kombet e Bashkuara njoftuan se numri i viktimave civile në luftën ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shefi i misionit të OKB-s për monitorimin e të drejtave të njeriut në Ukrainë, Daniel Bell, tha në Gjenevë se janë dokumentuar 1396 civil të vrarë dhe 7978 të plagosur. Si pasaj, kjo paraqet një rritje të ndjeshme të viktimave civile, ndërsa lufta vazhdon dhe përpjeket diplomatike për armpushim kanë ngecur. Rusia dhe Ukraina vazhdojnë të mohojnë se kryen sulme ndaj civilve, me gjitha të pas blokimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet Bashkuara për të dhënë fund konfliktit, të dyja palët kanë intensifikuar sulmet të njëra tjetrës. Ndërkohë, zyra OKB-s për të drejtat e njeriut dënoi sulmet e ditëve të fundit në Ukrainë dhe Rusi, të cilat kanë shkaktuar viktima në mesin e popullatës civile. Zëdhënësi kësaj zyre, Thamin Al-Hitan, theksoi se civilët dhe infrastruktura civile gëzojnë mbrojtje të plotë sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ai rrisoll në kujtesë se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve dhe objekteve civile përbëjnë krime lufte.
1: Një zyrtar amerikan që foli në kusht të anonimiteti për gazetën The Washington Post ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara po përballen me kufizime për zgjerimin e sulmeve ajrore ndaj Iranit në ditët e vim për shkak të mungesës së burimeve. Sipas tij, planet për zgjerimin e operacioneve ajrore hasin në vështirësi për shkak të pakësimit të rezervave të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe të municioneve me rreze të gjatë veprimi. Ai theksoi gjithashtu se për shkak të dëmeve të shkaktuara nga lufta, kapaciteti i SBA-s për të dërguar trupa dhe avion shtesë në rajon është i kufizuar. Ne kemi burime të mjaftueshme për të vazhduar operacionet në mënyrë të sigurt dhe nuk besoj se shtëpia bard është e vendishme për këtë, citohet të ketë në zyrtari. Mediat izraelite kishin raportuar më herët se SBA-ja po përgatitet të zgjeroj sulmet ajrore ndaj Iranit dhe në këtë kuadër kanë nisur të dërgojnë në lindjen e mesme avion për furnizim me karbonat në ajër, si edhe avion në luftarak shtesë. Për të dhënë fund të luftës që shpërtheu pas

0: sulmime të Shëbast dhe Izraelin nda Iranit, Washingtoni dhe Teherani në shkruan më 4 mjeqëreshuar marveshen Islamabadit, e cila parashikon të një periull negociatash gjatë ditore për arritjen e një marveshje e përfundimtare. Me gjithat ushtëria Amerikane nisi sulmet të reja nda Iranit më 8 korek, dërsa Teherani u kundërpërgjigj duke goditur baza ushtarake Amerikane në vendet fqinje.
1: Nga ana tjetër, burime e qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin në bisedimet për përfundimin e luftës. Sipas burimeve, ndërmjetësit kanë përgatitur propozimin e përbashkët pas konsultimeve me partnerat rajonal dhe u kanë përcjellat të Washingtonit dhe Teheranit. Propozimi u bën thirrje palëve të rikthehen në situatën që ekzistonte para 9 korrikut, duke e cilësuar këtë si hapin e parë drejt fillimit të negociatave të reja për përfundimin e konfliktit. Në kuadër të propozimit parashikohet një armpushim dyavor, rihapja me njëshme ngushticës së Hormuzit nga Irani, si dhe heqja nga Shëbaje, blokadës detare ndaj Iranit dhe sankcioneve që lidhen me shitjen e naftës. Burimet theksojnë se në rast se Washingtoni dhe Teherani e pranojnë propozimin, bisedimet do të rifilojnë më njëherë. Zbatimi i armpushimit në jug të Libanit është gjithashtu ndër çështjet kryesore të agjendës. Po sipas tyre, ndërmjetësit janë optimistë se do të marrin përgjigje pozitive nga të dyja palët dhe se negociatat mund të rifilojnë shumë shpejt. Ndërkohë, dy burime i than portalit amerikan Axios se Pakistani, Katari, Egjipti dhe ndërmjetës të tjerë u kanë propozuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një armpushim 10 ditor. Një zyrtar amerikan deklaroi se administrata e presidentit Donald Trump po e shqyrton propozimin dhe i ka bërë thirrje Izraelit të shmang veprime që mund të mbyllin dritaren diplomatike. Nga ana tjetër, një zyrtar izraelit tha se ushtria izraelite është një gjendje gatishmërie të lartë dhe po përgatitet për mundësinë e zgjerimit të luftës.
0: Garda Revolucionare e Iranit pretendoi se Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Pentagoni po fsheh humbjet në radhët e trupave amerikane. Sipas gardës, numri i ushtarëve amerikan të vrarë në Jordani është më i lartë se sa ai i bërë publik nga Pentagoni. Në deklaratën e saj thuhet se Departamenti i Mbrojtjes i ka fshehur humbjet ushtarake, veçanërisht ato të shkaktuara nga sulmet ndaj bazës amerikane në Jordani, ku sipas pretendimeve kanë humbur jetën shumë ushtar. Më herët edhe gazeta The New York Times kishte raportuar se Pentagoni nuk i kishte bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave të Shëbas, në të cilat ishin plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Gjithashtu ishte pretenduar se nga sulmet iraniane kundër bazave të Shëbas ishin plagosur rreth 100 ushtarë amerikan. Pas këtyre pretendimeve, zëdhënësi Pentagonit Sean Parnell konfirmoi për një televizion se rreth 100 persona kanë pasur lëndime të shkallëve të ndryshme, që nga 7 korriku dhe se 96% e tyre janë rikthyer në detyrë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë të ditur gjithashtu se 3 ushtarë kanë humbur jetën në këto sulme.
1: Sipas imazheve satelitore, ushtria izraelite po ndërton me ritëm të shpejtë një barrierë të madhe prej dheu që ndan më shumë se gjysmën e territorit të Gazës nën kontrollin e saj nga pjesa tjetër e enklavës, duke forcuar ndarjen territoriale të zonës. Bazuar në raportin e Associated Press, në muajt e fundit janë ndërtuar mbi 23 kilometra të kësaj barriere, e cila kalon përmes komuniteteve palestineze të shkatëruara nga ushtria izraelite. Nëse projekti përfundon sipas planit, barriera do të shtrihet në një pjesë të konsiderueshme të rripit të Gazës, i cili ka gjatësi rreth 40 kilometra dhe mbi 2 milion banor. Ushtria izraelite konfirmoi për Associated Press-in se po ndërton një pengesë fizike për gjatë të ashtu quajturës Vija e Verdhe, e cila sipas marrëveshjes së armpushimit të arritur në tetor me Hamasin, duhet të ishte një vijë e përkohshme deri në tërheqjen e mëtejshme të forcave izraelite. Megjithatë, me ngjecjen e zbatimit të armpushimit, projekti ka ngritur shqetësime se kjo vijë mund të shndërrohet në një kufi të përhershëm. Ushtria izraelite deklaroi gjithashtu se po krijon një zonë sigurie të pajisur me sisteme të avancuara të mbikëqyrjes dhe teknologjisë, me qëllim parandalimin e infiltrimeve dhe mbrojtjen e forcave e vendbanimeve izraelite pranë Gazës. Imazhet satelitore tregojnë se ndërtimi po përparon me shpejtësi, vetëm gjatë dy javëve të para të korrikut, një segment në jug të Gazës u zgjerua nga rreth 500 metra në afro 2.4 kilometra, duke ndarë rënoja të Rafaut nga zona Al-Mawasi, ku ndodhen kampet mëdha me të zhvendosur palestinez. Nëse puna vazhdon me të njëjtin ritëm, barriera pritet të lidhet me një segment tjetër prej rreth 17 kilometrash që shtrihet nga Han Yunusi drejt afërsisë së qytetit të Gazës. Raporti thekson se popullsia palestineze është përqendruar në zonat bregdetare në perëndim të Vijës së Verdhë, ku shumë banorë jetojnë në kampe të improvisuara dhe varen nga ndihmat humanitare. Në anën tjetër të vijës, imazhet satelitore tregon se forcat izraelite kanë rrafshuar me buldozer dhe eksploziv pjesën më të madhe të ndërtesave, kanë ndërtuar rrugët dhe bazat e reja ushtarake, ndërsa sipërfaqe të gjëra bujqësore janë shkatëruar. Ushtria izraelite deklaron se po shkatëron infrastrukturën e përdorur nga Hamasi, ndërkohë kritikët ndërkombëtare akuzojnë Izraelin se po e përdor këtë si justifikim për zgjerim në kontrollin të tij mbi territorin. Sipas raportit, forcat izraelite kanë qelluar ndaj palestinezëve që janë afruar ose kanë kaluar vijën e verdhë. Ushtria thotë se hap zjarr ndaj personave që i konsideron kërcënim, por raportet citon raste ku mes viktimave ka pasur edhe civil, madje edhe fëmijë. Ministri i Shëndetësisë në Gazë njofton se që nga hyrja në fuqi e pushimit janë vrarë mbi 1100 palestinezë nga sulmet izraelite. Sipas të njëjtit institucion, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze dhe më shumë se 120.000 të plagosur.
0: Një zyrtar i sigurisë në Liban tha se pasi forcat izraelite u tërhoqën nga zona, njësi të ushtrisë libaneze nisën të martën dislokimin në qytetin Zaftar al-Harbia në jug të Libanit, në përputhje me një plan të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky zhvillim ndodhi gjatë të vizitës së presidentit të Libanit Joseph Aoun në Washington. Shtetet e Bashkuara kishin ndërmjetësuar marrëveshjen arritur me Izraelin. Në një deklaratë, ushtria libaneze tha se njësitë ushtarake filluan këtë mëngjes të dislokojnë në rajonin Zeftar al-Harbia të Nebatijes. Ushtria izraelite njoftoi të anës se kishte nisur zbatimin e planit, të cilin e cilësoi si një program pilot të zonës. Të martën ushtria izraelite nuk bëri asnjë deklaratë të re lidhur me këtë çështje.

0: Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 korrik. Si sot më 1633, Galileo Galilei në gjykatën e Inkuizicionit detyruat të mohoj tezën e tij mbi rrotullimin e botës. Në këtë datë të vitit 1718, mes së shtetit Osman, Austrisë dhe Venedikut, u nënshkrua traktati paqes së Pozharevcit, i njohur ndryshe si Treaty of Pasarovic. Të njëjtën ditë të vitit 1904, gjatë një ngare me makina që u mbajtën në Belgjikë, garuesi francez Louis Rigoli e tej kaloi shpejtësin prej 100 mile në orë, barabart me 161 km për orë. Rigoli drejtoi një makinë të markës Gobron Bril në Ostend të Belgjikës. Ky do të ishte rekordi i parë automobilistik në botë këtij lloji. Ai gjithashtu mori pjesë në garat e hershme me makina të Grand Prix. Si sot më 1925, lindje në Telum të Dugagjinit Martim Camaj, shkrimtar, akademik dhe albanolog shqiptar. Ai themeloi në Prekal shkollën ku veproi si mësues i vetëm deri në vitin 1948. Camaj mori pjesë në rezistencën kundër partizanëve komunist. Viti 1950 e gjen Martinin në Beograd, ku regjistrua në Universitetin e Kryqytetit Jugoslav. Diplomohet të pas 5 vitesh më 20 korrik të vitit 1955, duke dhënë provimin diplome në degën e filologjisë romake me fusha kryesore gjuhë dhe letërsi italiane. Pas mbylljes së studimeve në Beograd, Camaj përgatitej për formimin e pas universitar në albanologji pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Sarajevës, i udhëhequr nga albanologu profesor Henrik Barić. Nën mentoratin e koliqit më 15 mars të vitit 1960, mbron me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Romës tezën e doktoraturës mbi Mesharin e Gjon Buzukut, e cila u botua pa të vetë si botim i revistës Sheizat. Në këtë datë të vitit 1960, Simiravo Bandaranaike zgjidhet kryeministre e Sri Lankës, duke u bërë kreu i parë i qeverisë femër në botë. Ajo shërbeu 3 mandate e qeverisë, përkatësisht të vitet 1960-1965, 1970-1977 dhe 1994-2000. Mandati i saj u shënua nga zhvillimi ekonomik në nivelin kombëtar. Aja luajti një rol të madhë jashtë vendit si një negociatore midis kombeve ju të bashkuara. Të njëjtën ditë të vitit 1969, kozmonautët Amerikan Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin hodhën hapat e parë të njerëzit në Hën. Gjatë programit Apollo, astronauti Neil Armstrong bëhet personi i parë që ecën në Hën. Ky ngjarje u pa live jo vetëm nga stacioni NASA-s, por në të gjithë radiot dhe televizionet e botës. Shprehja e famshme e Neil Armstrongut për suksesin e këtij misioni ishte: "Ky është një hap i vogël për njeriu, por një hap i madh për njerëzimin." Si sot më 1972 u jetua e premtja e përgjakshme. Gjatë akteve terroriste të ndërmarra në afërsitë të qytetit Belfast të Irlandës Veriore, militantët e organizatës IRA shpërthyen 22 bomba. Bilanci i sulmeve ishte 9 të vrarë dhe 130 të plagosur. Në këtë datë të vitit 1973, në qytetin Lillehammer të Norvegjisë, agentët e Mosadit vrasin një kamarier të cilën ata gabimisht menduan se ishte i përfshirë në masakrën e lojrave olimpike të Munich në vitin 1972. 6 vetë nga ekipi i Mosadit u kapën dhe u dënuan për bashkëpunimin në vrasje nga drejtësia norvegjeze, në një goditje të madhe për reputacionin e agjencisë së inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 1983, shënohet temperatura më e ulët në botë. Stacioni Vostok në Antarktidë regjistroi temperaturën minus 89.2 gradë Celsius. Stacioni Vostok njihet ndërkombëtarisht si një ndër vendet me klimë ekstreme më të ftohtë në botë. Ky stacion kërkimor i vendosur në Antarktidë shfrytëzohet për qëllime të ndryshme nga ana e Rusisë. Si sot më vitin 1990, një tërmet të tronditi Iranin. Në tërmeti me fuqi 7.3 ball, humbën jetën 50.000 persona. Në këtë datë të vitit 2012, vdes në moshën 69 vjeçare, poeti i shquar shqiptar Ali Poldrimia. Poldrimia konsiderohej nga shumë njerëz si përfaqësuesi më tipik i vargjeve moderne shqiptare në Kosovë dhe ishte padyshim poet i Kosovar me reputacionin më të gjerë ndërkombëtar. Poezia e Ali Podrimjes e përkthyer në shumë gjuhë të huaja rrethanat e vështira gjeopolitike gjatë viteve të 60-ta dhe ato familjare më pas kanë lënë gjunë të pasqyeshme në poezinë e tij. Vdekja e të birit Lumit rezultoi me veprën më të bukur të tij gjerë më sot, Lum Lumi. Poezia e tij ka bërë që poezia shqiptare në tërësi të respektohet në të gjitha trojet shqiptare, si dhe të përkthehet në shumë gjuhë të huaja. Vargu i Podrimjes karakterizohet nga thjeshtësia, rima e padukshme dhe simbolet e papritura. Më 18 korrik të vitit 2012, Ali Podrimja ishte zhdukur pas një festivali të poezisë në Francë. Pas kërkimeve të parashtura të autoriteteve franceze, më 21 korrik të vitit 2012 u gjet trupi i pajet i shkrimtarit. Ai vdiq në rrethana të pasqaruara. Çdo ditë e çdo vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështim gjurmëve që lanë në 21 korriku ndër vite. Do të takomi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e gjuhëve të humura dhe, me sigurive e alfabeteve të lashta, dëgjuam jehonën e zërave që kanë përshkuar mira vjeçarët. Sot, udhëtimi ynë na çon edhe më thellë në të kaluarën, drejt faqeve të para të historisë njerëzimit. Po nisim rrugën drejt një qyteti që ngjall natyrshëm një pyetje. Sa i lasht mund të jetë një qytet? Po t'ju pyesnim se cilat janë qytetet më të vjetra në botë, ndoshta në fillim do t'ju vinin ndërment Roma, Athina apo Kairoja me historinë dhe monumentet e tyre madhështore. Por sot do të shkojmë shumë largë në kohë, përpara të qyteteve të mëdha të perandorive, drejt një prej vendeve ku hodhën rrënj bashkësitë para njerëzore. Ashtu si në Çatalhöyük në Anadol, edhe ky është një nga vendet ku nisi jeta e organizuar dhe ndërgjegja e parë komunitare. Në rrafshin kronologjik, Çatalhöyükü, i ndodhur në fushën e Konjës, vazhdon të mahnis botën me mënyrën e tij unike të jetesës, me banesat e ndërtuara pa rrugë dhe me organizimin e veçantë shoqëror. Por qyteti që do të vizitojmë sot është edhe më i lashtë. Ai daton rreth 1500 deri në 2000 vjet përpara Çatalhöyükut dhe konsiderohet kujtesa më e hershme urbane e njohur e njerëzimit. Ky qytet është Eriha ose Jeriko. Erihaja ndodhet në luginën e Jordanit, qindra metra në nivelin e detit, në një nga zonat më të ulta të planetit. Sot, ai duket si një qytet i qetë, i tërhequr në ritmin e vet. Por, për arkeologët dhe historianët, ai është një nga vendet më magjepse në botë. Pasi gërmimet arkeologjike që janë bërë këtu, kanë zbuluar një fakt të jashtëzakonshëm. Gjurmët e jetës njerëzore në Eriha apo Jeriko nuk janë ndërprerë prej rreth 11.000 vjetësh. Historia e tij nisi kur grupe gjahtarësh dhe mbledhësish u vendosën pranë një burimi të fuqishëm ujor, të njohur si Ain es Sultan, një burim natyror që vazhdon të rrjedh edhe sot. Le ta përfitirojmë për një çast atë kohë. Piramidat e Egjiptit ende nuk ishin ndërtuar. Themelimi i Romës ishte ende mira vjet larg. Qytetet e Greqisë së lashtë nuk ekzistonin ende. Madje njerëzimi nuk kishte shpikur as shkrimin. Megjithatë, pranë ujrave të freskëta të Ain es Sultanit, njerëzit kishin krijuar tashmë një vendbanim të qëndrueshëm. Po pse pikërisht këtu? Pse njerëzit hodhën një nga hapat e parë drejt jetës organizuar në zemër të një klime shkretinore? Përgjigja është po aq e thjeshtë sa edhe e lashtë. Uji. Burimet natyrore që shpërthenin nga toka e shnëruan Erihan, pra Jerikon, në një oazë të vërtet për mira vjetë. Uji solli bujësinë. Bujësia i lidhi njerëzit me tokën, dhe kështu lindi jeta e përhershme në bashkësi. Por ajo që e afron Erihan, Jerikon, me titullin qyteti i parë në botë, janë muret dhe kullat e tij monumentale që janë nxjerrë në dritë nga nën toka. Rreth vitit 8000 para erës sonë, pra afro 10000 vjet më parë, banorët e Erihas, Jerikos, ndërtuan një mur të fuqishëm prej guri rreth vendbanimit dhe pas ti një kull gjigande gati 8 metra të lartë. Mjafton të kujtojmë këtu se në atë kohë veglat metalike ende nuk ishin në përdorim të gjerë. Bëhet fjalë për një epokë kur guri punoi e skalitej me gur. Megjithatë, njerëzit
arritën të vendosnin mbi njëri tjetrin bllokje gjigante dhe të ndërtonin një vepër që edhe sot ngjall admirim. Ky nuk është vetëm një sukses inxhinierik, është dëshmia më e madhe se shumë kohë përpara krijimit të shteteve, mbretërive dhe ushtrive, njerëzit kishin mësuar të bashkëpunonin, të organizoheshin dhe të ndërtonin një shoqëri të qëndrueshme për një qëllim të përbashkët. Por mrekullia më e madhe e Erihas, Jerikos, nuk është vetëm lashtësia e tij. Është këmëngulja për të mbijetuar. Gjatë historisë, qyteti është rrethuar, është shkatërruar, është goditur nga tërmete dhe fatkeqësi të shumta. Megjithatë, çdo herë është ringjallur nga hiri i tij dhe është ngritur sërish. Brez pas brezi, banorët nuk e braktisën qytetin. Ata ndërtuan jetën e tyre mbi gjurmët dhe rënojat e paraardhësve. Prandaj, sa më thellë të zbresësh në tokën e Erihas, Jerikos, aq më shumë hapen para teje faqet e librit të historisë. Nën themelet e një shtëpie mund të zbulohet muri i një qytërimi më të hershëm. E nëntë gjeni gjurmët e njerëzve që hodhën hapat e parë drejt jetës qytetare. Në Eriha, Jeriko, historia nuk qëndron e mbyllur si një objekt i pajetë që ekspozohet në vitrinat e një muzeu. Ajo vazhdon të jetojë në zemrën e tokës në formën e shtresave. Ndonjëherë mjafton vetëm një goditje e lopatës së arkeologut për të udhëtuar qindra, madje mijëra vjet pas në kohë. Sot, shumë qytete moderne krenohen me rrokaqijet, bulevardet e ndriçuara dhe me sheshet plot njerëz. Por Erihaja, pra Jeriko, na kujton në heshtje një të vërtet tjetër. Një qytet nuk bëhet i madh vetëm nga ndërtesat prej guri apo betoni. Qytet do të thot një vend ku njerëzit arrinë të jetojnë së bashku në të njëjtën tokë për shumë breza dhe të ndërtojnë në një kujtesë të përbashkët. Dhe kujtesa e Erihas është një nga më të lashtat dhe më të çmuarat që ruan njerëzimi. Në episodin e ardhshëm, gurët do të na tregojnë në një histori tjetër. Historinë e natyrës se si njerëzit e lashtë e shihnin botën dhe se si i vizatonin kufit e saj. Do të ndjekim gjurmët e hartave të para dhe do të zbulojmë pse një mozaik i vendosur në dyshemen e një kishe mund të jetë po aq rëndësishëm sa një libër historie. Ndalesa jonë e radhës do të jetë hartat e para të Palestinës dhe mozaikët që fshehin historinë. Miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: dashur miq të zërit të Tyrkisë. Amasi është një qytet me shumë bukuri natyrore dhe historike, i ndërtuar në brigjet e Jeshil Ermakut, lumi i dytë më i madh në Tyrki. Kryeqendra e provincës homonime në veri të Tyrkisë, Amasi është pikat me numrin e madh të përrenjve, pemishteve të mollëve, maleve, fushave dhe liçeneve. Ajo është gjithashtu vend lindja dhe vend banimi Strabonit, emri i parë që të vjen ndërmend në botë kur përmendet gjeografia. I konsideruar globalisht si baba i gjeografëve, Straboni ishte një herësh filozof dhe historian. Ai u lind në një familje të pasur në Amasje diku rreth vitit 63 para Krishtit dhe vdiqi rreth vitit 24 të erës sonë. Sot në qendër të qytetit ndodhet një statuje këtij historiani dhe gjeografi të famshëm. Përposa udhëtimeve të shumta që bëri në zona të ndryshme të perëndorisë romake, sidomos në Greqi, Azi, Itali dhe Egjipt, ai kaloi një pjesë të jetës së tij edhe në Rom, duke u nisur nga vrojtimet personale që kishte bërë gjatë udhëtimeve të tij, por edhe duke u mbështetur në veprat e autorëve të ndryshëm antik si Artemidori, Erathosteni, Apollodori e të tjerë, Straboni shkroi veprën Geografika apo Geografia, e cila përbëhet nga 17 vëllime. Ky qytet është një nga vendbanimet më të vjetra në Anadolë dhe Amasja është emri i tij më i lashtë që njihet deri më sot. Ai u bë qendër e civilizimeve të ndryshme duke filluar që nga Hitejt. Straboni gjithashtu i referohet Amasjas si Amaseja në librin e tij të famshëm të gjeografisë. Sipas Strabonit, emri Amasja vjen nga Amasis, një mbretëreshë e Amazonave legjendare e cila jetonte këtu. Edhe pse data e saktë e themelimit të Amasjes nuk dihet, historianët janë të mendimit se qyteti ka rënë që shtrihen deri në periudhën hitite dhe se ai është sunduar nga 19 shtete të ndryshme që nga ajo kohë e deri më sot. Amasja ka qenë gjithashtu kryeqyteti i mbretërisë së Pontit, themeluar në vitin 281 para erës sonë. Nga ky qytetërim kanë mbërritur deri në të tashmen varret shkëmbore të mbretërve pontik. Këto varre janë gdhendur në shkëmbim gëlqëror që shtrihen vertikalisht si një mur i shesht në këmbët e kalasë Amasjes. Edhe pse burime historike të ndryshme na bëjnë me dije se ka pasur 21 varre të përmasave të ndryshme përgjatë luginës së Jeshil Ermakut, vetëm disa prej tyre kanë arritur të mbjetojnë kohës për të ardhur deri tek ne.
1: A e dini se

0: Mr. Viewer, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kompanitë e industrisë së mbrojtjes së Baykar dhe Leonardo kanë prezantuar rezultatet e provave të sukseshme të fluturimit të përbashkët mes një avioni me pilot dhe avionit luftarak pa pilot Kazëllëlma. Testimet shënojnë një hap të rëndësishëm në zhvillimin e teknologjisë së bashkëpunimit ajror të së ardhmes. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings vlerësoi se ekonomia e Turqisë vazhdon të tregojë qëndrueshmëri përballë pasigurive globale. Burimet qeveritare në Islamabad bëjnë të ditur se Pakistani dhe Katari u kanë paraqitur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit një propozim për uljen e tensioneve dhe rikthimin e tyre në bisedime. Imazhet satelitore tregojnë se Izraeli po ndërton një barierë të madhe për gjatë të ashtu quajturës Via e Verdhë, duke ndarë më shumë se gjysmën e gazës nga pjesa tjetër e territorit. Kombet e Bashkuara njoftojnë se numri i viktimave civile në luftën Rusi-Ukrainë është rritur me 37% gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Turqisë në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Morimi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Gökhan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Telefon.
1: Telefona
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Atëherë përshëndetje gjithëve. Në fakt ju falenderoj që keni ardhur sot në këtë prononcim timin për shtyp si rektore Universitetit të Shkodrës. Në fakt kam pas vetëm një intervistë me Marion, ndërkohë që me ju tjerë takohem për herë të parë si rektore. Edhe shpreh gatishmërinë time për të qenë gjithmonë transparente dhe e hapur ndaj medias si bashkëpunëtoria më e mirë që ka në fakt Universiteti i Shkodrës për të përçuar çdo informacion për publikun në përgjithësi. Në fakt unë kam vetëm një muaj siç e dini në këtë detyrë si rektore e emëruar pas dorëheqjes së profesor Toninit, edhe duhet të ndaj në fakt vetëm disa arritje dhe objektiva të kësaj periudhe së fundit. Ku jam në pozicionin e rektores. Si që kam thënë edhe në një intervistë timen, tjetër fokusi për aq kohë sa do të jem në këtë pozicion, do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo që është më e rëndësishmja, studenti në qendër të universitetit. Për sa i përket pikës parë që përmenda, cilësisë në mësimdhënie, do të thoja që sapo kemi përfunduar me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentëve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e ardhshëm që do të jetë sezoni i vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi, një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do të thoja që këtë vit si risi e drejtërisë të kurrikulave ka qenë përfshirja studentëve në opinionet e tyre në të gjitha lëndët ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linçeve individuale. Pra, secila lëndë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Një pikë shumë e rëndësishme të cilën unë kam shumë për zemër dhe për cilën kam punuar në fakt gjatë këtyre dy viteve të fundit është pikërisht kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi. Në fakt vim me një lajm shumë të gëzueshëm që është miratimi nga Ministria e Arsimit e dy programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të dy këto programe parashikojmë të sjellin student të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara, por ajo që do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bacelori në administrim biznes i ofrum në gjuhën angleze, tashmë ka kërkesa edhe nga studentë të huaj, nga shumë studentë të huaj. Dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Një element tjetër shumë i rëndësishëm ku do të ndalen janë projektet e kërkimit shkencor. Si që kemi theksu dhe ma përpara, kjo ka qenë viti parë në fakt që Universiteti Shkodrës ka financu 9 projekte të kërkimit shkencor me fondet e veta, ndërko që aktualisht në qershor janë miratuar nga akshi edhe 3 projekte të kërkimit shkencor nga pedagog të Universitetit të Shkodrës, dhe ajo që ka është shumë e bukur të thoja është fakti që janë projekte në të cilat janë të angazhuar pedagog nga të gjitha fakultetet e Universitetit të Shkodrës. Diçka tjetër pozitive është fakti që është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra në qovë se para disa viteve kemi qenë të fokusum vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon në universiteti jonë, janë projekte IPA, janë projekte Erasmus, janë projektet Akshit, e kështu me radhë, pra ka një diversitet të projekteve ku aplikohet dhe ku fitohet, do thoja. Aktualisht jemi në fazën e pritjes e rezultateve të projekteve Erasmus, për të cilat kemi apliku në shkurt dhe presim rezultatet. Kemi fillu me disa rezultate pozitive, më konkretisht jemi fitus në 2 projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në

0: ato që do të zgjedhin Universitetin e Shkodrës dhe unë shfrytëzoj këtë dalje time publike për të bërë thirrje të gjithë maturantëve në Shkodër dhe jashtë Shkodrës. Ne kemi pas në fakt mundësinë në rastin që të bëjmë promovim të universitetit, promovim të programeve tona të studimit, jo vetëm në Shkodër, jo vetëm në rrethinat e Shkodrës, por edhe përtej Shkodrës, përtej Shqipërisë, në Malë të Zi, në Kosovë. Ju bëj thirrje gjithë maturantëve që të shohin Universitetin e Shkodrës si zgjedhjen e tyre të parë për të gjitha oportunitetet që ofron qyteti i Shkodrës, por edhe Universiteti i Shkodrës. Shkodra një qytet i bekuar nga Zoti që ka mundësi dhe është një mundësi shumë e mirë për çdo që vjen të jetojë këtu. Aq më tepër mandej që kemi një universitet me një traditë 70 vjeçare, me një vizion të qartë drejt ndërkombëtarizimit, me një staf shumë profesional. Vetëm këtë ditë do të thoja një lajm tjetër shumë bukur. Këtë dy javë të fundit që jam në tavolinën e rektorit, kam pas rastin të firmosi 3 pedagog, ato kalimin nga doktor në profesor të asociuar të 3 antarëve të stafit të universitetit, dhe të janë arritje të vazhdueshme të stafit tonë. Mënyrën se si i trajtojmë studentët tonë, studentët janë në fokus të punës, në pjesëmarrjen e tyre, në klube studentore, në projekte, kombëtare, ndërkombëtare, në konferenca, mundësin që kanë për të përfshirë në mobilitete në universitetet më të mira ku do në Europë, pra janë të gjitha këto hapësira, mundësi që ju krijojnë atyre. Për të mos folën pastaj edhe për mbështetjen shumë të madhe që kemi në mënyrë të vazhdueshme nga Bashkia Shkodrës. Para disa ditëve patëm mundësinë që të inspektojmë edhe territoret e universitetit, do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për më lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve. Dhe gjitha këto besoj që janë avantazhe që i ofron Shkodra, me ta pa përmendur edhe kartën studentore, e cila gjithashtu është një avantazh shumë i madh për studentët tonë. Shumë shpejt do të aplikojmë edhe për rrjetin europian të kartës studentore, e cila gjithashtu do të jetë në favor dhe në mbështetje të studentëve tonë.
1: Normal që e merita Ispania kampione. Ishte ekipi më i mirë, luajti më mirë. Argentina përveç i keqardhje për Mesin, si gjatë tjetër në këtë rreth.
2: Pa i përqime të i për të Ispania?
1: Kombinimet e topit, lëvizjet në koridoret mushta, a i futbol simpatik.
3: Normal me Spanjën, që qëkojnë kupa në Europë. Spanja, sa të përset ka futbolin më të bukur, se para viteve për para.
2: E meritoj Spanja trofeu?
3: Argentinas asgjë s'bani mam. Spanja po ati shumë raste, edhe e meritoj. Edhe kam pas shumë dëshirë me fitu.
4: Jam e Argentinën, për qëfarë?
2: Ju përqenë në ishe?
4: Bukur, shumë e bukur.
2: Argentina pritej me tepër nga Mesi?
4: Ja, Argentina mija që kështë të atër atër.
5: Argentina mami ishte ekip i dorës dytë. Spaja, Bani, e uli me kam tokë, që që e meritej titullë.
6: Spanja, shumë, shumë e mrekullueshme.
2: Qëfar ju përqet e Spanja me tepër?
6: Doja ti. Ata ishen si Brazili dikur.
7: Në ishe bukur e fort, me Spanjën e cilën dërë ishte meritaj fitoren dhe kupën e buc. Besoj se gjithë loja u përqëndrua tek Mesi dhe duke qenë se Spanja e arriti që ta blokoj Mesi në këta finale, ja doli me sukses dhe fitoren e të fundë dhe kupën e buc.
8: E meritaj Spanja titullin kampion. Prej Jamolit, së udesht, lejtari ri, talent i ri edhe duhet me ecë për pora në futbol.
9: Ishte i fenomeni për së po akun, më ka lytë mërë se se po është këmët. E pleshte, asë e kaj. I meshe shumë e bukur, e meritaj Spaja.
2: E meritaj Spaja?
10: 1.000.000%.
2: Qëfar ju përqetë Spaja?
10: Gjithësha, loja. Gjithësha që bërë.
11: Pa tjetër, ishte ekip jetë, zhërë ishe mjerë dhe lutë i mjerë të rande ishe. Kishim shumë dëshirë kura dhe e fitaj kupën.
12: Që t'jem kajtë i sinqertë, për mendimin të mnesha nuk ishte nivelin që u pritëm e kenë. Arsyeja kërësora asë, sepse Argentina nuk prodhoi asë futbol, asë raste, nuk ishte për mendimin të nivelin e një finale e kupe bote, Spanja e meritoj totalisht dhe më thonë, biles jam i mendimi që

0: Goli i Spanjës do të marrë shumë më herë se sa erdhi. Nuk kishte nevojë ne që më aq sa prodhoi me shku deri në kohën shtesë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Alex Baroni, zëri i shpirtit italian që mbeti gjallë përmes muzikës. Të dashur dëgjues, qëndroni me ne në Monument Jehona për ta përkujtuar bashkë.

Do t'udhtojmë së bashku në historinë e një prej zërave më të veçantë të muzikës italiane. Një artisti që edhe pse jeta e tij u ndërprej shumë herët, la pas një trashëgimi të fuqishme emocionale dhe muzikore. Bëhet fjalë për Alessandro Baroni, i njohur nga publiku si Alex Baroni, një këngëtar, kompozitor dhe interpretues italian, emri i të cilit vazhdon të kujtohet me dashuri nga mijëra fansa të muzikës italiane. Kur flasim për Alex Baronin, nuk flasim vetëm për një këngëtar me një zë të bukur, flasim për një artist që e shndërroi ndjenjën në muzikë, që i dha fjalëve një thellësi të veçantë dhe që përmes këngëve të tij arriti të prekë tema universale: dashurinë, vetminë, dhimbjen, shpresën dhe kërkimin e kuptimit të jetës.

Alex Baroni lindi më 22 dhjetor të vitit 1966 në Milano, një qytet që ka qenë gjithmonë një nga qendrat më të rëndësishme të kulturës dhe artit italian. Që në moshë të re, ai tregoi një interes të madh për muzikën, por rruga e tij drejt suksesit nuk ishte një rrugë e zakonshme. Para se të bëhej një emër i njohur në skenën muzikore italiane, ai u formua profesionalisht dhe akademikisht duke ndjekur studime në fushën shkencore. Ky aspekt i jetës së tij tregon një anë interesante të personalitetit të tij. Ai nuk ishte vetëm një artist i ullhequr nga emocioni, por edhe një njeri me një përgatitje të gjerë dhe me një mënyrë të thellë të të menduarit. Muzika për të nuk ishte thjesht argëtim, ishte një mënyrë për të kuptuar botën dhe për të komunikuar me të tjerët.

Në vitet e para të karrierës, Alex Baroni punoi shumë për të ndërtuar identitetin e tij artistik. Ai nuk kërkonte thjesht famë të shpejtë, por një mënyrë të veçantë për të shprehur veten. Zëri i tij karakteristik, me një ngjyrë të ngrohtë dhe një fuqi të madhe interpretimi, filloi të tërhiqte vëmendjen e publikut dhe të profesionistëve të muzikës. Në skenën italiane të viteve 90, ku kishte shumë artistë të talentuar, Alex Baroni arriti të krijonte hapësirën e tij. Ai solli një stil të veçantë, ku bashkoheshin muzika pop, elemente të soulit dhe një ndjenjë e fortë profesionale. Këngët e tij nuk ishin vetëm melodi të bukura, ato ishin rrëfime të vogla njerëzore. Një nga momentet e rëndësishme të karrierës së tij ishte pjesëmarrja në festivalin e Sanremos, skena më prestigjioze e muzikës italiane. Sanremo për shumë artist italian ka qenë një derë drejt njohjes së madhe kombëtare dhe ndërkombëtare gjithashtu. Për Alex Baronin kjo ishte një mundësi për të treguar talentin e tij para një publiku shumë të gjerë. Me kalimin e viteve, ai fitoi respekt jo vetëm nga dëgjuesit, por edhe nga kolegët e tij. Shumë artistë vlerësonin për profesionalizmin, për zërin e fuqishëm dhe për mënyrën e sinqertë të interpretimit. Ai nuk ishte një këngëtar që thjesht kërkonte nota. Ai jetonte çdo varg që interpretonte. Një nga karakteristikat më të dallueshme të Baronit ishte aftësia për të sjellë emocion të pastër. Kjo është arsyeja pse shumë dëgjues u lidhën kaq shumë me muzikën e tij. Ata nuk dëgjonin vetëm një këngë, dëgjonin një histori.

Në mesin e viteve 90, karriera e Alex Baronit mori një zhvillim të madh. Ai publikoi këngë që u bën të njohura dhe që sot konsiderohen pjesë e rëndësishme e repertorit të muzikës italiane. Ndër të spikasin këngë si Cambiare, një nga interpretimet më të njohura të tij, një këngë që flet për transformimin, për dëshirën për të ndryshuar dhe për përballjen me jetën. Cambiare u kthye në një simbol të stilit të tij artistik. Nëpërmjet kësaj këngë, Alex Baroni shfaqte një nga temat më të rëndësishme të ekzistencës njerëzore, nevojën për të gjetur një rrugë të ri, për të kapërcyer dhimbjen dhe për të vazhduar përpara. Jeta personale e tij gjithashtu tërhoqi vëmendjen e publikut. Ai pati një lidhje me këngëtaren e njohur italiane Giorgia, një prej zërave më të mëdhenj të muzikës italiane. Marrëdhënia e tyre ishte një histori që u ndoq me interes nga publiku dhe që lidhej edhe me botën e përbashkët të muzikës. Megjithatë, ajo që mbeti më rëndësishme për Alex Baroni nuk ishte jeta private, por ajo që ai la në skenë, këngët, interpretimet dhe emocionet që vazhdojnë të jetojnë.

Në vitin 2002, kur Alex Baroni ishte vetëm 35 vjeç, pësoi një aksident të rënd me motor në Rom. Ky aksident solli pasoja shumë të rënda dhe pas disa javësh në gjendje kritike, më 13 prill 2002 ai ndroi jetë. Largimi i tij ishte një tronditje e madhe për familjen, miqt, kolegët dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur muzikën e tij. Italia humbi një artist të ri, një zë që ende kishte shumë për të dhënë dhe një krijues që premtonte një të ardhme të gjatë në muzikë. Por arti ka një forcë të veçantë. Ai nuk zhduket me njeriun që e krijoi, edhe pas vdekjes së tij. Këngët e Alex Baronit vazhdojnë të dëgjohen, të transmetohen në radio dhe të prekin breza të rinj dëgjuesish. Historia e tij është historia një artisti që jetoi pak vite, por la një gjurmë të madhe. Ai na kujton se vlera e një jete nuk matet vetëm me kozgjatjen e saj, por edhe me ndikimin që ajo let tek të tjerët. Pikrisht kjo është arsyeja se pse edhe sot kur dëgjojmë zërin e tij, kemi ndjesinë se ai është ende pranë nesh. Një zë i ngroht, i fuqishëm, i sinqert, një zë që vazhdon të tregoj histori njerëzore përmes muzikës.

Të dashur dëgjues, vazhdojmë rrëfimin ton për jetën dhe karrierën e Alex Baronit, një artist që edhe pse u largua shumë shpejt nga kjo botë, vazhdon të ketë një vend të veçantë në zemrat e publikut italian dhe të gjithë atyre që e duan muzikën e ndjerë e të sinqertë. Pas viteve të para të formimit dhe njohjes nga publiku, Alex Baroni filloi të ndërtonte një identitet të gjithnjë e më të fortë në skenën muzikore italiane. Ai nuk ishte një artist që ndiqte vetëm modën e momentit, përkundrazi, ai kërkonte një rrugë personale, një mënyrë për të shprehur emocionet e tij përmes një zëri që kishte karakter dhe thellësi. Në muzikën e Alex Baronit bashkoheshin disa elemente të rëndësishme: tradita e këngës italiane, ndikimet e muzikës soul apo pop, si dhe një ndjeshmëri moderne që e afronte me brezin e tij. Ai dinte të kalonte nga një interpretim i fuqishëm në një moment shumë intim, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë me dëgjuesin. Një nga pikat më të rëndësishme të karrierës së tij është albumi i parë i suksesshëm, i cili e vendosi përfundimisht në skenën e madhe të muzikës italiane. Këngët e tij nisën të dëgjoheshin në radio, televizion, në koncerte, ku publiku e priste me entuziazëm. Alex Baroni kishte një mënyrë të veçantë të interpretimit. Ai nuk e përdorte zërin vetëm si një instrument teknik, por si një mjet për të treguar histori. Çdo frazë muzikore kishte një ndjenjë pas. Ai mund të këndonte për dashurinë parë në thjeshtësi, mund të fliste për dhimbjen pa e kthyer atë në dëshpërim, dhe mund të shprehte shpresën pa e bërë artificiale. Kënga ndryshoi, mbetet ndoshta simboli më i madh i këtij çndrimi artistik. Ajo është një këngë që flet për një nga përvojat më universale të njerëzit, dëshirën për të ndryshuar. Të gjithë njerëzit në moment të ndryshme të jetës kanë ndjerë nevojën për të lënë pas së diçka të vjetër dhe për të kërkuar një fillim të ri. Në interpretimin e Alex Baronit, kjo temë merr një forcë të veçantë. Zëri i tij përcjell luftën e brendshme të njerëzit, frikën përballë ndryshimit, por edhe kurajon për të provuar përsëri. Pikrisht kjo e bëri këngën të mbetet në kujtesën e publikut.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i karrierës së tij ishte aftësia për të shkruar dhe interpretuar këngë me përmbajtje emocionale. Ai nuk ishte vetëm një interpretues i materialeve të tjerëve, por një artist që merrte pjesë në krijimin e botës së tij muzikore. Në fundin e viteve 90, Alex Baroni ishte bërë një nga zërat më të vlerësuar të brezit të tij. Ai kishte fituar respektin e kritikëve muzikor dhe dashurinë e publikut. Për shumë njerëz përfaqësonte një mënyrë të re të kënduarit në Itali, më personale, më e afërt me emocionin dhe më pak e lidhur me skemat tradicionale. Koncertet e tij ishin momente kur publiku nuk shkonte vetëm për të dëgjuar këngë të njohura, por për të përjetuar një atmosferë. Alex Baroni krijonte një komunikim të drejtë për drejtë me sallën. Ai kishte aftësinë për të bërë çdo person të ndihej sikur kënga ishte shkruar posaçërisht për të. Në këtë periudhë ai bashkëpunoi edhe me artistë të tjerë të rëndësishëm të muzikës italiane. Këto bashkëpunime ndihmuan të zgjeroj horizontin e tij artistik dhe të tregoj se ishte një muzikant i hapur ndaj eksperimenteve dhe ideve të reja. Një nga gjërat që e dallonte Alex Baronin ishte respekti i tij për muzikën si formë arti. Për të, një këngë nuk ishte vetëm një produkt për tregun muzikor, ishte një mesazh, një kujtim, një pjesë e jetës së dikujt. Kjo është arsyeja pse këngët e tij vazhdojnë të kenë jetë edhe sot.

këngët e ti nuk varen nga një periudhë e caktuar apo nga një mod muzikore. Ato flasin për emocionet që nuk plaken, dashurin, mungesën, kujtimet dhe dëshiren për të qenë më të mirë. Pas humbjes së tij në vitin 2002, shumë kolegë dhe admirues e kujtuan Alex Baronin jo vetëm për talentin, por edhe për karakterin njerëzor. Shumë e përshkruanin si një person të thjeshtë, të ndjeshëm dhe të përkushtuar ndaj profesionit të tij. Vdekja e tij krijoi një boshllëk në muzikën italiane. Ishte një nga ato humbje që të bëjnë të mendosh se sa shumë mund të kishte dhënë edhe një artist në kulmin e krijimtarisë së tij. Megjithatë, trashëgimia e tij muzikore u bë edhe më e fortë me kalimin e viteve. Shumë këngëtarë të rinj italian e kanë përmendur Alex Baronin si një ndikim të rëndësishëm. Jo domosdoshmërisht sepse kopjojnë stilin e tij, por sepse ai tregoi rëndësinë e interpretimit me shpirt dhe të kënduarit me sinqeritet. Në botën e muzikës, disa zëra dallohen jo vetëm për bukurinë e tingullit, por për emocionin që lën pas. Alex Baroni ishte pikrisht një nga këto zëra. Ai kishte një dhunti të rrallë të kthente një tekst në një përvojë personale për çdo dëgjues. Ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe e Alex Baronit, fakti që ai arriti të krijojë një lidhje mes zërit dhe kujtimeve të njerëzve. Një këngë e tij mund të sjellë ndërmend një dashuri të kaluar, një moment të rëndësishëm ose thjesht një ndjenjë që nuk mund të shpjegohet me fjalë. Ndoshta kjo është dhurata më e madhe që një artist mund t'i jap botës. Të mos harrohet, të vazhdoj të flas edhe kur koha kalon. Alex Baroni, përmes zërit të tij unik, vazhdon të na tregojë histori.

Disa njerëz largohen nga jeta, por jo nga kujtesa. Disa zëra heshtin, por jo për gjithmonë. Sepse, kur një artist ka kënduar me zemër, këngët e tij vazhdojnë të jetojnë.

Zonja dhe zotri, një faleminderit që ishit me ne në këtë udhtim muzikor. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22 si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Ju le takim të hënën që vjen rreth orës 17:05 në Radio Jehona 107.6 MHz në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Bashkë me teknikët, bashkë me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Është Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I bagnen apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën

konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, FB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpriz.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0-6-20-537-10. Ulltohëm në zemër të qetë, ulltohëm me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

0-6-20-537-10. Ulltohëm në zemër të qetë, ulltohëm me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company. Anatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Ajeriraji, s'po të shof në Terezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjë undërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesi tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe